Ilgari Liu Yu'nun Harvard Universiteti Dərslik Tizimliki degen kitabını okuyan idim. O kitap tizimlikideki pallanın türge ayrılışının inçkiliki, puxtalıqi ve siptalıqi her bir cungulukni apırın okutkozudu. Xuddi şunun qoxşaş, siz Harvard'a mən canlıqlarını tətqiq qılmayan desiniz, məktəb ümünçilərinin cübləşiş cəryanını dərs tizimlikinizgə

0: Ali rayonda monça, kırxana, simsiz tor, çeni kış öyü, kitapxana katırlık mülazimet orullarını keç gündüz əksiz eçib etdi. Aşkana, dükkan, talla, bazar baylıqını birleştirip, yezib kentlerini güllendirişdi ki, bir şehirde okşaş baha məxsus puki təsis qaldı. Yine ciddi kutkuzuş, remont kılış ciddi maddi eşyalarını sepleb, keç gündüz ciddi işlerini taqa bulduruş boyacı kapaletlendirip ve sık tamak bilen təminləb, şoförla ve yolcularının bir xətər yol yürüyüşünü qovdu dedi. Mülazimet rayonu, kuruluş layihəsində bir payan qumluqdaki yelkenini başlayımı qılıb, çöl bayavanının təbii qiyafetinin ilham edilip, ravan əgirsizlik arqılıq qumluqda Kulvak Haydeş'in özgeç menzirisini sizip çıktı. İmaret bilen çöl bayavan tabi menzirisini öz ara yuğurup, barlıkı keltürüp, Şincan'ın şarkı dervasıdaki intayın özgeçe adımiyet yeni yer belgesini aylandırdı. Wang Weichuan mundak dedi. Universal binanın taşkı görünüşte kumluk ve çöllü kıyafetinin çunkur örnek gelip, Ravan əgirsizlik arqılıq kumlukta kolbaq əydəştək şiiri tüsünü təsvirli doq. Pütkil imarat yaraqtın qarsa, xuddi bipayan kumlukta ketib atqan yelkenli kemigi oxşaydı. Bu layihə kuruluş tilini ifadeləpli qalmay, yana mülazimət rayonumuzni Şincanın şərqi dərvasıdaki güzel adimiyyət yer bəlgüsügə aylandırdı.
1: Stansımız xəbəri. Yazlıq tətildəki istimal pəsildə caylar köp xıllı etibarı siyasətlərini yolğa qoyub, istimal yoşurun küçünü sıcıl qozğatdı. Yaqında Çağantoqay nahiyəsi hökumətinin 2026-cı illik 2-ci türkümdəki xalqın nəb yetküzüş milyon yuanlik istimal belətini tarqıtıb, 50 yuanki tosa bahani 15 yuan, 200 yuanki tosa 50 yuan kemaytish qatarlıq üç xil ölçəmdəki somisi normağı yəsə bahani kemaytish tədbirini yolğa qoydu. Bu, Soda Saray, Talla Bazar, Aile Elektr Üskünləri, Yemək, İşmək, Mehman Saray qatarlıq köp xil kəsb halıdını qapladı. Çağantoqay nahiyəsi ahalısı Liang Mengfei bir Soda Saray Talla Bazardan mal setib aldı. O, muhbirğa mundaq dedi. Etibarının xeylili salmıqı barışken, meyvə, köktat, turmuş buyumları setib aldım. Bundaq etibar paliyyatlarının davamlıq ötküzülüşünü ümit qılıman. Avat nahiyəsi 7-ci aydın boyan xalqı nəb yetküzüş istimal belətini türkümgü bölüb tarqıtıb, hazırgıca 2 milyon 500 min yuanlik türlik istimal beləti tarqatdı. Bunun bilən ahallarının istimal qızğınlığı küçüyüplü qalmay, ticaretçilərinin muqum xeridarı köp əydi. Bu ayda 25 milyon yuanlikki yeqin bazar istimalığa ünümlik türütkü bolışı mölçərləndi. Avat nahiyəsi ahalısı Qəmariyə abla mundaq dedi. 360 yuanlik mal setib alsam, 90 yuan düşürüp bərdi. Bir neçə gündən kən talla bazarga yana mal setib alğalı kelimən. Tətildə hər xil yardım pul mədəniyyət bazarının istimal hayati küçünü yana mı qozğatdı. Ürümçi şəhəri bir qanç gündən buyan kino istimal beləti paliyyətini yolğa qoydu. Şincandaki Şenhua kitabxanalarımı maz qədəmdə kitab istimali yardım pulu paliyyətini başladı. Şəhər ahalısı Zhou Fan, Sancı şəhərlik Şenhua kitabxanası Tingzhou kitab şəhərçisi də 204 yuanlik kitab setib aldı. Yardım pulu paliyyətinin qaydısı əsasən Şenhua kitabxanasının 15% payda ödünüb berişi, kitab yardım pulu məxsus paliyyətinin 25% yardım puludan bəhrəmən bulubla qalmay, Yunshanfu APP-sidan hökumətinin 30 yuanlik xalqı nəb yetküzüş kitab setib eləş istimal belətini işlətdi. O mundaq dedi. Üç kitab setib alğan edim. İki xil etibardan bəhrəmən bulub 80 neçə yuanlıq xərclədim. Xeyli ərzan toxtadı.
0: Stansımız xəbəri. 34-cü növbətlik məmləkətlik kitab sodi körgəzməsi 7-ci ayının 24-cü günü Hangzhou-da başladı. Şincan körgəzmi ömke kitab xumarı Şincan, Tianşanlı mədəniyyət arqılıq ozuqlan duruşunu başlayımı qılıb, Şincandaki nəşir qılış tarqıtış aparatıdın 13-nü təşkilləb körgəzmiyə qatnaşdı. Şincan körgəzmi rayonu nadir kitab, özgeç paliyyat, mədəniyyət icadiyyəti çoğun bazırı, xəliq örüb adetini yiz qılışdın ibarət, tövd böləkini caylaşdırışını çördəb, 1324 xil nəşir boyumunu körgəzmi qıldı. Ula, asasi melodiya baş temi qılınıb, nəşri qılınğan oquşluq, Asallık milletle

0: 6 gün davamlaşıdığan bolup, yuqarı səviyyəlik məxsus kesəlliklər bölümləri, diagnoz qoyuş, davalaş mülazimətini Olcu nahiyəsinin 5 yezi bazarıdiki amının şika aldığıcı yetküsüdü. Əmdi Abdunum rayondiki 16 şəhərinin havaraydın məlumat birimiz. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 17-27 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutlanıp keyin ecilidu. Temperatura 13-27 Celsiya gradus qıca. Çöcekte hava uçuk. Temperatura 17-31 Celsiya gradus qıca. Holcuda hava uçuk. Temperatura 17-30 Celsiya gradus qıca. Bortlada hava uçuk bulup azraq yamgur yağıdu. Temperatura 17-29 Celsiya gradus qıca. Qarmayda azraq yamgur yağıdu. Temperatura 21-33 Celsiya gradus qıca. Көйтінді хава болотлық. Температура 18-31 Селсия градус қыча. Шейханзада хава болотлық. Температура 18-29 Селсия градус қыча. Санжыда хава болотлық. Температура 19-30 Селсия градус қыча. Құмылда хава тұтық. Температура 19-33 Селсия градус қыча. Турпанда хава тұтық. Температура 29-39 Селсия градус қыча. Корлыда hava bulutluq. Temperatura 25-34 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutlanıp, otturhal yamğır yağdı. Temperatura 22-35 Celsiya gradus qıca. Atışda azraq yamğır yağdı. Temperatura 22-31 Celsiya gradus qıca. Qashqarda azraq yamğır yağdı. Temperatura 19-33 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava tutuq. Temperatura 21-31 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 17-27 Celsiya gradus qıca boludu. Şübal şamal çıxıdı.
1: Örmətlik radio anloğucuda. Şincan Radio Televiziya Stansısının ətdi yerlik xəbərlə proqramımızı boyayıcı anlatış bərdiq. Bu qıdımqı proqramımızın tərcümaları Aminə Nurəhmət, Van Suci, Muhariri Muhammed Əvvəl, Məsul Muhariri Zulxumar Qurban, Dikturları Aynur Mehmet bilen Həsəncan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının ətdiyərlik xəbərlə proqramısının anlığınınla rəhmət. Sılışıtın abonçıla terminalını çürürsünüz. Teximi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

ilişkisi buldu. Demek növetçilik yerden pul ölçümü ve onu tarıkteş tarıkatmazlık adam şetkiçi oranının hukuku hesaplandı. İsmini koşup işleş hakkı bulsa emge kanuni, maaş veriş, vaktik belgelemesi katarlık alakadar kanun nizamlarının bir vasıta kaydısı boçu buldu. Fakat kanunda belgelengen hizmetten başka adam şetkiçi oranlar işçi hizmetçilerini ismini koşup işleş oranlaştırsa çokun ismini koşup işleş maaş veriş gerek. Vaqt çəkilməsi oxşamaydı. Növbətçilikdə vaqtın uzun qısqılığına çək qoyulmaydı. İsmini qoşub işləyəndə çoxum əmgək qanununun 41-ci maddəsi belgilənən, yəni hər günə 1 saatın iş getməslik alayı səbəblər bolsa, xidmət vaxtını uzatış doğru gəlsə, əmgəkçilərin tən salamətliyinə kapalət qılış şərti altında uzatılğan iş vaxtı günəyə 3 saatın iş getməslik, hər ayda 36 saatın iş getməslik kerak. Emgek kanundaki belgilimge asasen ismini koşup işleş, emgekçinin kanun belgilengen hizmet vaxtıdan sırt adam şetkiçi oran oranlaştırgan hizmet. Nöbetçilik kılış adatta bir normal hizmet vaxtıda tuyuqsuz yüzbergen vakalagi taqabıl duruş, ya ki normal ticaretke ihtiyaclık boğan iş oranında buyruk kütüşü altını saklaşını görsudu. İsmini koşup işlese münasip ismini koşup işleş haqqı iliş gerek. Nöbetçilik kılganda bolsa hizmetçilerin haqqı ilişinde dayın. Bu konkret toxtamdaki bütün ve oranının işki baş kuruş belgilimizge bağlıq. Bazı karxanlar namuvaqiq nəticə bağlaş ölçümünü təsdiq qilish orqali xidmətçilərini uzaq vaqt ismini qoşub işləşə məcburlaydı. Yəni bəzi karxanlar sırtqa ödəgi veriş, əmgək küçü əvətiş qatarlıq şəkilləri orqali qanuni cavabkarlıqdan özünü qaçırdı. Bunda qayfvalda əmgəkçilər qanda qusulda hüquq mənfəətini qoruduş kerak. Bununda oxşaş əhvallarının qayt-qayt şəklisimi tügüməsliyinin səbəbi köp qıl. Məsələn, qanunğa xilaflıq qilish tənarxı bir qədər tüvən. Bir qısım adam şətkiçi oğrular ən çox paydını qoğuluş üçün qanun nizamlığa qəstən səl qarab, hətta türlük vasitlərini qolunub qanuni cavabqarlıqdan özünü qaçırdı. Əmgəkçilərinin əmgək qanun nizamlarını düşünüşü yetərlik emas. Hüquqqa daxil təruz qilish qılmışığı qarda ünümlük taqabıl turuş tədbiri kəmçil. Alaqadar tarmaqlarının nəzarət qılıb başqırı salmığını küçəytişik doğru kildi. Bir qısım yoşurun qanun qılab qılmışlarını vaxtıda bayqaş və tosuş dəs. Alaqadar bəlgilimlərinin icra qılını salmığını östürüşük doğru kildi qatarlıqla. Əmgəkçilərinin qanun hüquq mənfəətini yenimi kapalətləndirişdə alaqadar qanun nizamlarını üzlüksüz mükəmməlləşdiriş doğru kildi. Məsələn, alaqadar tərəflər yığın qiladın bu yanqı tipik dilolarını rəttəb çıxış kerak. Məsələn, ismini qoşub işləşini növəçilik özgərtiş, yoşurun ismini qoşub işləş qatarlıq gəvdilik məsələgə teximi iniq yetəkçilik qilish kerak. Qanun qılaplıq qilish tənarxıdımı östürüş kerak. Hüquqni qəsdən aralaşdırıb etkən, məsuliyyətdən qaçqan adam şətkiçi oranı nisbətən iqtisadi cərimanı qoyuş, inovat bağlaş qatarlıq köp qılı vasitlarını qolunub ünümlük çöçütüş kerak. Şunun bilan bir vaqtda alaqadar tarmaqlarmı qanun icra qilish salmığını aşırış kerak. Qaralsız aralab tekşürüş arqılıq karxanlarının hüquqa daxili təruz qilish və qanunğa xilaflıq qilish qılmışlarını vaqtı pərqləndirib və bir tərəf qilish kerak. Bundan başqa yana ərz qilish, paş qilish yollarını kengaytirish kerak. Əmgəkçilərə adil bolmagan muamiləyə uçurğanda hüququnu qoğdaşqa cürət qıla alaydigan qeyrət ata qilish kerak. Hazır nurgun xizmetçiler işten düşkendeyken bayram demliş külleri her vakit ündüdar xizmet topu uçurga cevap kaytırış besimga düşkenmekte. Ondaqta xizmetçiler işten düşkendeyken ündüdar qatarlıq iclimai alaqı vasıları arqılıq xizmetlerini batırap kısa yoşurun ismini koşup işleş hesabınamdı. Adam şetkiçi orun ismini koşup işleş haqqı tölüş gerek mi yok? İqtisadi taraqqiyat və əlaqə tori texnikasının taraqqiyatına əgişib, əmgəkçilərinin xizmət əndisi bağğan sırı canlıqlaşdı. Kompüter, yan telefon arqılıq hər vaqt, hər cayda xizmətin davamlaşdırış şəraiti hazırlandı. Xizmətdən başqa vaqtdakı yoşurun ismini qoşub işləş məsələsi nisbətən adam şətkiçi oranının xizmət sorunu bilələ çəkinib qalmasıq kerak. Əmgəkçilərinin xizmət vaxtı sırtıda xizmət işlərini bir tərəf qılğan qımmığanlığını unursal oylış kerak. Mahiyyətlik əmgək qılğanmı emasmı? Əmgəkçilərinin dəmiliş vaxtını igəlləvağanmı yox? Bu əhvallarını oylış kerak. Ondaqda tordan ayrılış hüquq arqılıq yoşurun ismini qoşub işləşini əlqıqlı bulamdı. Hazır xizmət oranı və turmuşluğun çıqrası bağğan sırı qovalışıb, namda işdən düşüş, likin hər vaqt, hər cayda xizmət qılış nurğun kişilərinin normal halıdı qaylandı. Mütəxəssislər mündaq görsətdi. Əmgək qanunda tordan ayrılış hüququnu kirgüzüşünü oyluş kerak. Atalmış tordan ayrılış hüququ, yəni qanunda belgilənən yəki bitişkəndən başqa, əmgəkçilər xizmətdən başqa vaqtda rəqəmli qurallar arqılı xizmət əlaqəsini qılış, yəki əlaqədar xizmət işlərini bir tərəf qılışını rədd qılış hüquqluq. Bununluq bilən faydasız müamiləyə uçuraşqı bulmaydı. Bu qılıq dəmiliş vaxtının mükəmməl buluşuğa kapalət qığılı buldu. Yəni, xizmət bilən turmuş tənpunluqının əməlgi işini ilgir sürüş gərək.

anda hərəkət xarakterlik tuyuqsuz ölüb getişinin önümlük aldığını alğılı buludu. Amma köngül bölüdüğən yuqırqı yadroluq məsələyi qarda muhbir ilimizdən yürək qantumur tənərkət medisinasi sahəsədiki nopuzluq mütəxəssis, çünki tibbi doğra səhiyyə, mədəniyyət, cəmiyyəti yürək qantumur tənərkət medisinasi şöbüsünün başlıqı, Beijing Doktorxanısı yürək qantumur işki kisəliklər bölümünün mudur viracı Profesör Wang Fangni məxsus ziyarət qıldı. Professor Wang Fang mundaq dəb körsətdi. Məyli marafoncu yüqürüş müsabıqısı bolsun, ya ki kündülük tənərkət bilən çeniqiş bolsun, yadroluq aldınqı şərti ilmi hərəkət. Aldı bilən hərəkət qilişdən burun çoxum asasi kisəlliklərini tallab təşürüşünü tamamlab, yürəkki münasibətlik asasi kisəlliklərindən bar yoxluqını nuxtılıq təşürüş gərək. Əgər asasi kisəlliklər bolsa, aldı bilən tənərkət pərizini çıxırıb taşlab, qaratmılıqı bolğan davalaş, həm də kisəllik əhvalını pəsəytib, kəsbi hərəkət xəyb-xətirini bahalaşını tamamlığandın keyin, andın özünün bədən şəraitiq asasən tədirici məşiq planı tüzüş gərək. Şunun bilən bir vaqtda atalmış özüge cəng ilan qılıb, özünün əməli iqtidardın ayrılıb qilişqi bolmaydı. Uzaq müddət bədəndən kötürüş küçüdün işib gətkən hərəkət yürək qantumur sistemisinin zəximlənişini davamlıq iğırlaşdırıb edidu. Hərəkət layihəsi çoxum adəmgi qara pərxlıq buluşu gərək. O, dəlcayda bədən bahalaş asasada tüzülgən xaslaşqan layihə. Hərəkət əslədəllə yürək qantumur sağlamlıqını qoğdaş, bədən iqtidarını yoxur kötürüşdiki mühim usul. Ləkin ilmi bolmağan hərəkət əndisi əksicə yürək qantumur naçar hadislərini kəltürüb çıxırışı, hətta tuyuqsuz ölüb getiş tragediyisini kəltürüb çıxırışı mümkün. Profesor Wang Fang xizmət meydandiki otur yaş, yaş kişilərgə şunu alayda əskərtidir ki, uzaq müddət yuxarı çastotluq, yuxarı sicillikdiki hərəkət qilişdən saxlanış, bədən çarçığanda məcburi hərəkət qılmaslıq gərək. Xizmət ornidiki otur yaş, yaş kişilər umumyüzlük bir qədər çox xizmət besimiqə duş gəlidu. Əgər dəmiliş qanuniyyətlik bolmasdıq, tünəş, araqını köp işçiş qatarlıq əhvallar mövcud bolsa, dərhal hərəkət qilişini təvsiyə qılmayımız. Bulubmu, yuxarı sicillikdiki hərəkətini tosuş gərək. Profesor Wang Fang monularını təkildi. Qanuniyyətlik dəmiliş, yuxarı sifətlik uxlaş və müqim ruhi halət yürək qantumur sağlamlıqını qoğdaşdan yadroluq asası. Bumu növətdə xəliqarada itirab qılınqan hayatlıq sağlamlıqıdiki 9 çox yadroluq amılına mühim tərkibi qismi. Hərəkətin burunqı təyarlıq və xəyb xətərini təşürüşki qarda Profesor Wang Fang iniq kəsbi təklif verib mundaq dedi. Aldı bilən umumyüzlük asasi sağlamlıqını tallab təşürüşünü tamamlab, yürək qurulmasının toğma normalsızlıqı bar yoxluqını, yuxarı qan besimi, diabet kesili, qanda may köpüyüb getiş kesili qatarlıq ast xarakterli kisəlliklərə qırıbdar bolğan bolmağalıqı. Tamak çəkiş qatarlıq yürək qantumur kisəlliklərindən xətərlik amillərindən bar yoxluqını. Şundaqla qanuniyyətli hərəkət qilish asası və adətini hazırlığan hazırlamağalıqını aydınlaşdırış gərək. O toluqlab mundaq dedi. Asası ilğab təşürüşdürüdə aldı bilən elektrokardiogramma, ultra avazlıq kardiogramma və yürək öpki hərəkəti sınıqı talınıdır. Zörür tipilğanda doktorunun yetəkçiliki də tadisiman tomor CT təşürüşünü mükəmməlləşdirisi boludu. İlğab təşürüş və bahalaş 3 A dərəcilik doktorxana yürək işki bölümü kəsbi xadımlarının yetəkçiliki də tamamlanıdı. Şunun bilən bir vaxtda tədrici çeniqışqı əgişib, bədən iqtidarı bilən yürək öpkinin halıtı da hərəkət halıtı da özgürüş yüz berdi. Şuna yürək öpkinin iqtidarını qərəllik təşürüb turuş arqılıq, keyinki hərəkət layihəsini tənşəş və əlalaşdırış gərək. Ən mühimi şü ki, hər bir adam öz hərəkətinin bixətərlik bozuğu qımıdı və xəyb-xətər qızıl sızıqını aydınlaşdırıb, öz iqtidari dairəsi də qanuniyyətlik, ünümlük hərəkət qılğandıla, andın hərəkət bixətərliki gə ən zor dərəcədə kapalətlik qılğılı boludu. Hərəkət cəryanıda adam bədini dopamin, serotonin qatarlıq nervi yetkizgici maddalarını acırtıp çıxırıb, xoşallıq tuyğusu elib keliş bilən bir vaqtda bədəndəki çarçaş və biyaramlıqını yoşurub qelişi mümkün. Bulubmu, özünü büsüb ötüşünü qoğuluş işçəryanıda kişilər asalla özünün fiziologiyelik çəkidini işib getib, bədən çıxarğan agaqlandırış signalını his qalışı astılab, ən yaxşı arlışış pürstini qoldan verib qoydu. Dəl muşundaq bolğaşqa Profesor Wang Fang qayt-qaytda təkidləb mundaq deydu. Hərəkət cəryanında əgər davamlıq çarçaş, mağdur sızınış, soğuq tərləş, kökrək qismi sıxılıb ağrış, biyaran buluş qatarlıq alamətlər görülsə,

yürüyüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alıqı ilgirlavatkan radyo anıgıcına. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2020-ci 2. ayının 23. günü Yeni Təslimən Öpki Yalıqı Yokumunun aldığını iliş tizgilləş bilən İqtisadi İcdimai Tərəqiyyat Xizmətini Pürtütaş Alğı Sözcətişini Uğurlaşdırış yığında qılğan Partiya Mərkəzi Komitetinin Yokumunun aldığını iliş tizgilləşki bolğan Mərkəzlik Pürtütaş Rəhbərlikini Umumüzlü Küçə Etiş Gerek namlıq sözünün bir qismidir. Və Başucu Xi Jinping'nin 2020-ci 2. ayının 23. günü Yeni Təslimən Öpki Yalıqı Yokumunun aldığını iliş tizgilləş bilən İqtisadi İcdimai Tərəqiyyatın Pürtütaş Alğı Sözcətiş Xizmətini Uğurlaşdırış yığında qılğan Yokumunun aldığını iliş tizgilləş bilən İqtisadi İcdimai Tərəqiyyat Xizmətini Pürtütaş Alğı Sözcətiş Gerek namlıq sözünün bir qismi.

Radio anıqıcı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 ilin 2. ayının 23. günü yeni təsiman öpki yalluğu yokumunun aldığını eliş tizgilləş bilən ixtisadi, ictimai tərəqiyyat xizmətini bir tutaş alğı səlcətişini uğurlaşdırış yığında qılğan Partiya Mərkəzi Komitetinin yokumunun aldığını eliş tizgilləşki bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini umumuzlu küçə etiş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Dostum, belki miyadığınızı boz gerek. Biz bu bir kançı küllük programlarımızda Gülmire Şemşidin'in Toy Köngnek namlıq poğustanın aldın kısımdan ılap kandıq. Şükretlen Sacide toyuqsızla onun turmuşdan qayıp buldu. Ola, onun turmuşdılı əməz hayatı da mu çıxıp ketkende qaladdi. Sılalı bu işten kumalınıp jürgündə olanın allı burun acırışıp ketkerligini dostu Mahiradan anladı. İlgiri şunçı qamətlik, şunçı qabiliyeti köründüğün Şükret, manı əmdi kündü digidək içip məs yürüdüğün. Hatta kocaları yetip qaldığın halıqı çüşüp qalğın idi. Bunundan Sılalı'nın könlü həqiqətən yerin buldu. O, Şükret'nin halıqı çıdayamay qaldı. Həm onunla görüşüp, yaxşıraq paranış baxmaqçı buldu. Əlbəttə o həm bu işdə, əzmətdən maqqulluqını ilişdimi unutmadı. Ondaqda, Şükret qandaq inkastı bula. Sılalı'nın əzmət bərgi bulalamı. Bula qızıqsanız, deyiqtiniz davamlıq bugünkü radio jurnal programımız qorlaşdırılğan Gülmira Şəmşidənin Toy Köngnek namlıq poğustunun davamı da bolsun.

Sen o küçük yandıla tolu yıkılıp uya bu yerlerin yarlı yürettin. Konu hamanı sorma ha? Bırak etim sen yıktım etken teki. Benim isim de cümü. Vay vay, isim diken de. Aras, velisipten yıkılıp çüşken tan ha? Sen mi cüm oturmağın denkin? Yine asli maksatın kıyıp geliştim burun. Gepni maksat yürütküdüm. Şükret, hazırcı, kandak duruvatı sen. Anlap sen de. Anlamas mən ma. Oğu şu, xeyli boldi. Man muşundaq ötü vatı mən. Muşundaqlı ma? Hə, kandak. Senin qaytıdan öz talantını cari qıldırışını ümit qıl mən. Mən de nədim talant bolsun deysen. Kemtarlı qınma. Mən bilməm dim. Talant degen sende zılalı. Mende hiç nim yok. Mende kisimi şu sendin kegen. Sen yesaptı menin ustazım. Ustaz? Men senin nazirinde pekatlı ustaz mı? Yak, sabahdaş ko? Sabahdaş, ustaz degen. Emde işme. İşmesem azaplarım ne, dertlerim ne kim gideymen? Çokun biriki deyiş gerek ma? Ya ki çokun mesbul olasan yokap gitemdu. O beşini sangıltıp cim uldurattı. Men sözünü dağımlaştırdım. Kara Şöhret, mesbulğanga azabın yokap gitmeydu. Pekat berdemlik için boşap kalıdı. Yeşilgendin ki okşaş azabındıgan sen? Deginin toğra. İşsem mu mən saldımdı mı azapılını mən? Ölsəm mi azapılını mən? Dedi o, yaşqı tolğan bicara gözlərini bana dikib durub. Səni bunca acizləb oylamab dikən mən. Rəs, mən bu səni bunca taş yürəkləb oylamab dikən mən. Mən taş yürək mə? Əcəbə onda qəməz mə? Sən nəyəni bilətdən? Özüm tutu aldım. Bugünkü əsli məqsəd hər kəs mə hesab kitab qılışamaz. Bəlkə onu bu yoldan qaytırış. Boldi, deyişməyli. Burunqa sızğan rəsimlərini şıxıb saxlab qoydum. Hazırca ən yaxşılardan 25 parçını talladım. Sən yenə heç bulmasa 35 parçı qılıb bir qitimliq körgəzmə açsan boludu. Esimni bilsəmlə nahimizdə bundaq körgəzmə ötküzlə baxmağan. O beşini çangalap oldurup getti. İşinin bir yerlerden boşkını avaz çıktı. Zılale, ben bilen karan bu musun? Seni tek mi bek suyup kanmay? Bu mus tügüşüp gedi men. Eğer sen yeni muş be diyorsan, seni mengü közge ilmay men nankibi. Uff, Şöhret emdi çeynikini tızıgı tırap, alkalları bilen yüzünü tos verip oldurattı. Ornumdan turdum da, onun aldığını ötüp gedib edip, yaxşı bir netice artıp, sacidini kaydırıp ekili ol, dedim. Mektep dervası aldığı çıxdım da, maşinığı çıxıp, kozgıtışıq tayarlandım. Aynaktan Şöhretin kaynımdan jügürüp çıkkallıqını ködüm. O, jügüre vatattı. Maşinini kozgattım. Azraqlı menişim bilen, o toxtap, beşin tutkınıca oldurup kaldı. Şu çağda ketmeyli qasım, onun yeniden mängü ketenmeydi qalıqını bilettim. Mahirak telefon kıldım. Emdi hapılmay, sen oturuğa çıksan bop diken. Perde aqısı da, mən yardımımını kılı vereyim.

Yazning tomuz isiqi jonni qiynab, barcha kishini tog'liq rayonlarga haydavotdi. Bizmu al-Qatari isiqdan panohlanib, tog'da bir oqshom qo'nib, salqindab kelish uchun yo'lga chiqdik. Opam, shogirdlarim, navri inim va azimatlan bor edi. Ko'p-ko'k osmon oppoq bulutlarni toj qilib, qaddini tik tutib turgan bahaybat tog'lar. Uning etigidagi ko'z yetkisiz ketgan yap-yashil o'tloq va Hüppidi içilgan yavı güllə. Səlkin şamalda qoya bizni qarşı ağandək lərzan usulğa düşkən idi. Uzun buyan dokandiki işlərinin hələkçiligidə çarçıgan şagird qızla xoşallıqıda yayrab getişdi. Ramila atqı mindiqalıqını, Noriman yavı gül teridiqalıqını etişib, xoddi hazırlı barcı arzularqı qeynivatqandək şadlanıb, qını-qınıqı patmayı qeyli batatdi. Noriman azaldan asan haya jalandıgan hissiyatçan qız boğaşqa, tağdiki hər bir mövcudatqı toymay qarıp, hayacını basamastın, qoyruqını bir dəsivagan müşiknan boğuq avazdək avaz çıxırıp, külüp getetdi. Bundaq çağdır Hamila. Hey Noriman, öz onu ərken qoyb etib, ba avazımdan baqıra baqa, işin boşab qaldı, deydi. Mən avazını çıxıramaydikən mən. Noriman'ın közleri oynaşıp gedib atkan bosumu, işçideki hayacını bütünləy çıqıramay qeynilip gedib atkanlıqı bizgi ayan idi. Mən onun yenigi berib, Ramila toğırdaydı. Eli taqı yamaşqanda üstü girek çıqıp, yeraqla qarap bir vaqır vəssan, teximi rahat op qalsan, dedim. Maqul. Apam həmmedin bək xoşal idi. Onun xoşalıqı taqı çıqalıqımız üçün əməz, Əlbəttə, Əzmətdək yaxşı yedini tapqallıqım üçün idi. Əzmət mu, apam bilən tağdın-bağdın paranlaşıb, könlünü obdanla ilvağan idi. Nəvri inim yanfonlu qoldun çüşürmək olduraddı. Norimanın nəvri inimli qızqıb qalqallıqını, onun aldıda özünü təbii qoyu itəmək təmdirəb getib atqallıqını sezib, külüb getdim. Apam, Zilalə, mağın maşindiki göçünə kilib beranla. Elislə tağdın çüşküç toğırab, Təy yaqıb qoyay, sizlər çüsanla kava pişirəyli, dedi. Bu, inəqdən inəqlə əzəmət işkimizini bərdən bolsumu ayrım yürsün deyini idi. Apamını mən çüşənməmdim. Uncu vala göçni mən qandaq götürüb gelərəkdim. Əzəmət, mən bəllə baray. Dəbla, yenimdə payda boldi. Ketib etib, o mağa körənləyən halda, apanızdan ötküldüm o, ötüb boldum o nimə, dedi. Nima? Şu demekçi boğunum, av hilqi... O əmdi səl təmdirəb, qolunu məqsədsizlə hərəkətləndirib, axır bulamay, beşini qaşlap toxtab qaldı. Hə, şunda qoxşaydı. Siz könül iliş qüstikənsiz cümü? Dedim. Şünüb durub, xubsəli qılvat sizə? Eyniqdəsiniz bu mantı? Şu zat atıb cü. Dedi o, sətiyici. O eyilib, putunun yenidiki taş tək bir nəsini elib, qolunu götürüb, xoddi yiraq qartıb atqan dək hərkət qıldı. Həy, biraz pəstik etu atqan boz beşiq çüşmüsün yenə? Qancılık yiraq çürükən sınapa qaydaymən. Həy, atman! Onun beləkəgi esildim. O qolunu teximi eyiz götürüb aldı. Beqinini xıdıqlab, qolunu çür gözüb aldım. O külüb durub, Yanıla çın tügülgən qolunu aşqılı unmayıb atatdı. Eçin ə, əkilin, mən taşlı bitmən. Kiçik balda qılqın mağa. O, qolunu asta eçib, alqındakini kösətdi. Bu, partal özü gedi. Ağzını eçib, turplı qaldım. Jürküm döpüldəb soqub, xoda hazırlı qeybədən çıxıb gedilgəndək, işki qolumunu məydəmgə qoyu aldım. O, Üzük tutqan qolunu çaqqallıqlan ağzımıqı yeqin əkilib dedi. Oy, üzük ağzınız kırıp getdi. Ağzımını tezdən yumu aldım da, onun mürüsük urup durup əkildim. Saran, qeyni üzük, dəb sordum. O əmdi çapınımın yan çıqığı qolunu silib, üzükni şu yerin çıqadı. Mana, qolunuzunu bəmisiniz, yenə qolqınızğa, burnunuzğa, mau sət gözlərinizi kırıp getişi mümkün cümü? Oşındaq deyəş, qolqımını burnum tutup əkil etdi. Ot bilən uçraşqandək bütün bədnim lauldab köyməkdə. Şutab, erib getib atatdım.
Xuddi yanar tağdan iqib çıqqan magma kabi. O gözümge tikilib turib dedi. Mən bilən toy qilishni xalamsız. Nimanç toyuqsız. Ağzımdan bu söz çıqqını bilən könlümdə bu sözünü saxlab atqılı xeyli bolğan idi. Amma dəmanlıqqa nemi dəb cavab verişimni ufqamadım. Qandaq cavab bəsən buludu. Oy, şunu mu məndən soramsız? Zata deyib sizdə. Oy, boldu qılına. Bundaq desəniz pəqat yaraşmaydı ikən. Cavab əmisiniz, elə apınızın qışı deyməncə mi umuqum? Oy, can, boldu qılına. Maqul, xalay mən, boldu ma? Rəs qoşuldunuz ma? Oy, əmdə sözlərinin süpdünü kötürüb, yuqur dərəcəlik sözlərini işildəy. Aşığım, hayatım, tatlığım. Vay, boldu qılığa şükrət. Onun külküsü bərdalla məğzlik etib qaldı. Külkünün qısılğan közləri əmdə əsləgə qaytıb, sürlük tüs ağan idi. Neymiş boldu? Sizgə bir əşib olmağandı? Vay, mən nindəb çakırdınız? Şükrət, şundaq dəb cavab bədi. Nim boldu? Şükrət? Mən Şükrət şundaq mı? Şunu qoşuldunuz mı? Mən mim qıp qoydum. Neymilən dəb şürgəndi mən? Özük silinğən barmaqımını qoyaşqı qartıb, sürətki tatıb atattım. Onun bu sözü bilən qolum boşluqda sangılab qaldı. Beşim mu, onunqa qarğan halətdə qayrıqlıq idi. Əmdi nindi işim gerək. Ağzım qaran bub qalğandan kiyin desəm, əzəldən əzmətini Şükrət dəb atab baxmağan idim. Şüncü vaqtın kütkən minutla kəgində, özüm işini bozdum də. İşkimiz gəb sözsüz göş və sıxlanı ilib, biz çükən kigiz öytərək qarab şürüb gəttik. O məndən 3-4 qədəm aldı da idi. Mən onun kəyindən minuvatdı mən. Közüm yaş, pişayman yaşlarım toxtumay qoyulub atatdı.

D. İrqi cəhətdə S. Maddi cəhətdə Ş. Dini cəhətlədə ulanın etinişlik əhvallarına səbəb bolğan işlərini tədqiq qilish. 3. Özləri bilən qarşılaşıb kəlavatqan o ministerliknin o millətlərinin hazırkıdək əhvalğa düşüb qelişlərinin aldığını eliş üçün qandaq tədbirlərini qollanğanlığını sorab bilish. 4. Yəni axırkı tələb. Mezkur ministerlik komitet oturğa qoyğan 1863-ci ili 5-ci dekabr 1864-ci ili 7-ci iyondaki 17015-ci 18308-ci nomorluq məlumatlarga xilaflıq iş qılğan asosi və təşkili qanunun 18-ci 36-cı maddəsinin əskertmesi boyunca iş görməgən. Bunun səbəbinin nemişkənliki düşəndirilsin. Karenin şu fikirlərinin tezisini tüzüb bulub, məğrur halda ornadın turub, qonqraqını jırınlatdı. Xizmətkar kirgəndə o qoluğa bir bağaqçını tutquzub, işxanı moderiga yetküzüb berişini aytdı. O, onunğa kereklik materiallarını tapquzmaqçı idi. O, kütübxanısının içidə azıraq meñib, bir dilla yani heliq rəsimge köz tüşüb qaldı. Bu qetim o, onunğa mənsitmegendək, qapaqlarını türüp, soğuq külüp qoydı. Andın, qədimi Misir yeziqi toğırlıq yezilğan kitabını varaqlap, özü də bu kitabqa yani qızıqış qozğılavatqallıqını sezib, Saat 11 gecə o kitabını köydü. Saat 11-də karvatığı çıxıb yatdı. Ornada yatqanda, xiyali yani xotını bilən bolğan cidəlgi ketib, o iş əslədə oylıqandək, unçilikmi yaman iş əməs oxşaydıqı, dəb oylap qaldı.

Radio Onluqçu dostlar, Cahan Aynigi programımız yenisilərdən yüz görüşdik. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynigimizdə qaysə məzmunla ayan buldikən, biləkdə qolaq sipa qaylik. Kiçik ballar elektronluq ekranqı pək köp qarsa, əxli qabiliyyətdəgi təsir yetküzəmdə. Hayvanat dünyasıdiki avar aydın aldın məlumat bəgücülərini biləmsiz? Nemiş üçün dərəx yupurmaqlarının rəngi pəsligə qarab öz görüdü. Eğirliqi nəç toni kildiğən bulut, nemiş üçün asmandı ləyləb turalaydı. Xoş qadrik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıdamdıq. Dövlətlik Balılar Medisina Mərkəzi Turbektinin xəbərinə qaraganda, xalqaralıq nüfuzluq jurnal Turbektinin baş betidə Dövlətlik Balılar Medisina Mərkəzi Şanghay qatnaşdaşı tibbi şöyəni qarmaqdakı Şanghay Balılar Medisina Mərkəzinin professoru Jan Fan kollektivinin ekranı köp qarışının balaların dəstəbki tərəqqiyatına təsir göstərdigan tədqiqat nəticələri elan qılınğan. Bu ilmi jurnal Yarşari Balılar Sağlamlıq Tədqiqat sahəsində birinci orunda oturduğan jurnal. Professor Jan Fan'ın kollektivi uzak müddet turmuş usulunun balılarının sağlamlıkka bolgan təsiri toğrusidiki bir qatar tədqiqatlar bilen şuğullunup, 10 ölkə şəhərini qaplıqan 220 mindan artıq balının turmuş usulü və sağlamlıq tərəqiyyatı tədqiqat reytini turğusdi. Bu tədqiqat sağlıq məlumatı məzgür rəddin kəlgən bulup, 2012-ci ili qurulgan. Qatnaşqıçılar hamilinin axırqı məzgildin başlap tədqiqatqı qatnaşqan, hazırgıca 10 yaşqıçı ızqoğlap ziyarat qılıngan. Bu balılarının sallıq məlumatlarını ızqoğlap təkşürüş arqılıq, bu vaxtlıqnın dəsəbki məzgildə uçuraşqan ekranının oxşaş bolmağan biliş tərəqiyyatıqı təsir körüstüş qanuniyyəti bayan qılınğan. Televizor və yan telefon, taxt kompüter qatarlıq ərxil elektroluq üskünlərinin həm o ayıllərgə kirişigə əgişib, balılarının elektroluq ekran bilən uçuruşi intayn umumizik əhval bulub qaldı. Gerçi hazır bar bolgan körsətmələrdə 18 aylıqdan tüvən kiçik balalarının ekran bilən uçuruşu təvsiyə qılınmısı mı? Dikin, 4 tədqiqat qrupsi aldınqı məzgildə oqış işıqı toşmağan balalarının rəd sallıq məlumatlarına tədqiqiliş arqılıq, Şanghayda 76% balının 2 yaşdın burulla ekran bilən uçuruşu başlıqalıqını, 24% balının 1 yaşdın burulla atansı bilən büllü oltırıp televizor körüşü başlıqalıqını. Şunu bilən bir vaqtta, Nurgun ata-ananın yan telefonunu balalarını bəzləydiğən qoral qılvağalıqını bayqağın. Ekran bilən uçuruşu şişi barğan sırı kiçikligəndən başqa, ekranğa qaraş vaxtımı kişinin əndişi qısaludu. Yəsliyə əndilə kirgən 3

0: Yaşlıq balını misal qalsaq, onun hər günlük oturça ekranğa qaraş vaxtı 2 saat 50 minutqa barıdı. 78.6% balının ekranğa qaraş vaxtı hər günü 1 saatlik körsətmə ölçəmdən eşib ketidi. Əlbəttə, Çünqo dələməz ekranğı ziyadı köp qaraş bütün yer şarımı qiyasıda omumüzlik adisi bulub, oxşaş yaşdiki kanadalıq balılarının ekran vaxtının ölçəmdən eşib ketiş nisbiti 85% yetkən. Avstraliyalik balalar mı 74% yetken. Demek bu yer çar karakterlik mesele bulup kalan. Dünya Sağlık Teşkilatı 2 yaşın tüven balalar her kandak elektrolik ekranla uçuraşması gerek deb teklif bergen. 2019 yılı 4. ayda Dünya Sağlık Teşkilatı mı balalarının elektrolik ekranla uçuruş vaxtığı alakadar teklif dokuladan ilan kılgan. Dokulatta mundak teklif verilgen. 2 yaşdan tüven balalar her kandak elektrolik ekran bilen uçuraşmasılıkı. 2 yaşdan 5 yaş kışı bulgan balalarının her günü elektrolik ekran bilen uçuruşuş vaxtı 1 saatin işip getmesi gerek. Bazı tekşürüşlerde görüntülüşçe, balalarının elektrolik ekran bilen uçuruşuş vaxtı bek uzun bulup geçse, ata analarga balalarının keyfiyatı ve vaxtını başkuruş cihette kıyınçlık payda kıldıkken. 5 yaşdan tüven balalar ekranı bek köp vaxt karısa, hem uzun oltursa, uyqunun yetərlik bolmasdığı və hərəkət səviyyəsinin tüən bolışını kəltürüb çıxırışı mümkinkən. Sağlam öz betiliş üçün balılar az oltırıb köp oynışı kərək deyən temidiki dokladda mundaq təklif verilgən. 5 yaşdan tüən balılar sağlam öz betiliş üçün çoxum oltırıb ekranğa qarışını azaytışı, yaki bu vaxtlar arvisi və orunduğda oltırış vaxtı çəklənən bolışı, teximi yuqur sübətlik uyquğa erişi, həm də teximi köp oynaşqa vaxtı bolışı kərək. Ekranga bek köp ve bek baldır uçuruşuş balılarının dastlabki taraqqiyatiga zadı qandaq ta'sir ko'rsatdi. Hozirga qadar bu masalaga bo'lgan tunish ancha aniq emas. Bu masalaning oldini olish tizginlash taktikasini mukammallashtirish qiyin. Bu tadqiqot homildorlikning oxirgi mazgildan boshlanib, bu vaqtlar va balalarni 6 yildan ortiq izqoqlab tadqiq qilgan. Balalar tug'ilgandan keyingi 6 oydan boshlab ayrim-ayrim holda 9 oylik, 12 oylik, 18 oylik, 24 oylik 36 aylık, 48 aylık ve 72 aylık bolgan balılarının ekranı kündülük işiltiş vaxtı ve ekranda görüngen asaslıq mezmuni ve usulü bağlanğan. Şunu bilen bir vaqtta balılarının öz bitiliş ceryanı da tətqiqat kollektifi balılarının biliş yetilişi, til ve psikiklik hareket meselesini kararlık bağlanıp durgan. Bu tətqiqat yarışarı boyunca növette en sistemilik, hayatlıqının dəsəbki mezgildi ızqoğlaştırışlıqı en çoğun bolgan ekranı münasiyatlık tətqiqat. Onun üstüge asasi liniyeni ölçeş ve özgergücü miktarını kontrol kılışçiyatda intayın inç gelip yer alğan. Tətqiqat neticesinin baykılışça 6 yaş işçilik balılarının ekran bilen uçuruşuş işinin çoğu işiğe ergişip asaslıqı mundaq üşğül alaydılı körülgen. Bir grupu balılarda 6 yaş işçilik ekran bilen uçuruşuş sicil az. Yeni bir grupu balılarda dəsəbki məzgildeki iş alaydılı iş badilengen. Yeni bir grupda keyingi mezgildeki iş alaydılık iş badilengen. Bu üç grupdaki balalarının yetili seviyesini seleştirip tətqiq qilish arqalıq bayqilishca, yeni tuğulgandan keyin üç grupdaki bu vaqtlarının məyli yetili seviyesi bolsun, yaki mecaz tipi bolsun, nəmizde roşan tarix yoxken. Bıraq keyingi oxşumağan ekran bilen uçuruşuş xatiyerisinin təsirde, üç grupu balalarının 6 yaş vaqtidiki biliş iqtidari və psikikliq hərkət məsisi de roşan tarix körülgen. Ekranga qaraş vaqti sijil az grupini paydalanish o'lchami qilganda dastlabki mazgildagi ish grupisining umumiy aql bilinmasi saviyasi 6.7 nomer. Keyingi mazgildagi ish grupisining 8.2 nomer kelmagan. Buning ichida keyingi mazgildagi ish grupisining til tushunish va sezish xulosalash natijasi texmo tuvallab ketgan. Keyingi mazgildagi ish grupisining pishiq bilish nomeri texmo oson ta'sirga uchrab 10.6 nomer tuvallab ketgan. Psikiklik hareket cihette ekranda aşkarlanan sicil az grupu kısılıştırganda, dastlabki mezgildeki iş grupsidiki balalarda psikiklik meselelerinin yüz beriş nisbeti körünerlik aşkan. Bulup mu, köp hareket kılış ve diktini jığalmasıq cihette ziyan uçuraş tihimi roşan bolgan. Yukurki tətqiqat neticesinde görüntülüşçe, 6 yaş içindeki her günü ekran bilen uçuruşuş vaxtı baştan ahir 1 saat içinde kontrol kılangan balalarının biliş psikikisinin tərəqiyat seviyesi en yakşı bolgan. Eğer bu vaxt gödeklik baskıcının dəsəbki məzgili de bir qədər köp ekran bilen uçurasa, keyin ekranğa qaraş vaxtı azlığan təqdirdi mu, yanılı balalarga nacar təsir payda qıladıkən. Bu vaxt vaqt bulup mu 3 yaş içi de çoğminin yetilişi en tez bulduğan baskıç boğaşqa, bu məzgil haqiqi dünyadaki mol muhitinin qıdıqlışı astıda, balalarının bunu bulgan aktif bilişini bir tərəb qılışı, çoğminə aldı postla qavidi. ve her kaysi minir ayollarının iktidarını tez tutaştırıp, şu arkalık bilişini kontrol kılışta zörür bulgan torunu şekillendirdikken. Lekin televizor kokşaş elektronik maksatlarına nispeten, balılarının çoğu minisi kullanan taktika pasipir taraf kılış bulup, bu hıl ekranının gıdıklışı astıda, uzak müddet ekran bilen uçuraşkanda bilişini kontrol kılış torunun toluk tarakı kılalmasını keltürüp çıkardıkken. Tadqiqatlardan bayqilishcha, tushirish miqdori bir qadar yuqori bo'lgan ma'rif turdagi yumshoq detallarmo diqqatni chachadigan nurg'un e'lon va karton filmlar bilan to'lgan bo'lib, kishilar orasidagi ijtimoiy aloqa, fikr almashtirishni taqlid qila oladigan va yaxshi sifatli tushunish bilan g'idiqlab qo'zg'ata oladiganlar noyit az ekan. Shunga 0 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan mazgilda ekran bilan ziyoda uchrashish bolalarning bilish, kontrol qilish iqtidoriga ta'sir ko'rsatib, umumiy aql bilinmasi saviyasi va diqqat e'tiborining taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatadi ekan hamda har kishining ko'payishini keltirib chiqaradi ekan. 3 yoshdan keyin ekran bilan uchrashgan vaqti ko'rinalik oshgan bolalarda aqliy iqtidoriy ta'sirga uchrash asosligi bir qadar tuvan bo'lgan til tushunish iqtidori va hissiy aqliy xulosa chiqarish iqtidori deb ifodalandi ekan. Bu balkim bu gruppidagi bolalarda 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan aralig'da har kuni 4 soat ekran bilan uchrashganlikdan bo'lishi mumkin ekan. Bu ekran faoliyatlari ota-onalar bolalar bilan birlikda a'lo sifatlik ona bola ota bola faoliyati qilgan vaqtni egallaydi ekan. Insonlar sun'iy aqliy iqtidor davriga qadam qo'ydi. Elektronlik uskunalar turmushimizning har qaysi taraflariga singib kirdi. Shundaqla cho'ng mingisi tez yetilish bosqichida turayotgan bolalarga yaqinlashishdan saqlanib bo'lmadi. Biz ham yangi texnikadan yaxshi foydalanib, bolalarning taraqqiyoti va ma'rifatiga yordam berishimiz. Shuning bilan bir vaqtda ekranning bolalarning menga aqliy iqtidorining yetilishiga ko'rsatadigan ta'sirining ziyoda va bek boldir bo'lib ketishini oldini olishimiz kerak. Hozirgi ekran ishlatish vaqti ko'rsatmasiga birlashtirib, bu tadqiqot ta'minlagan dalil isbotlar ota-onalarga 2 yoshdan burun, bo'libmi 18 oylikdan kichik bolalarning elektronlik ekran bilan uchrashishidan imkon qadar saqlanish, 2 yoshdan keyin bolalarning ekran bilan uchrashish vaqtini har kuni 1 soat ichida kontrol qilish kerakligini kuchlik eskartdi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy buludu ajab yaxshi.
1: Voy ilgari tomoq yemizda biz ichatdik adash, hozir bili chiniqimizda biz ichilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qetim o'ynamdoq. Pasqucha, pay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bastishatdik. Hozir chiniqishni bastishimiz. Ey, tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam-da chiqadi ekanman. Ilgari bekachilikda qart o'ynaydim. Hozir doim tog'ga chiqaman. Salomatligi ham bog'an sir yaxshi bo'lib ketibdi.
4: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
0: Qadrli do'stlar, tunda biz hayvon dunyosidagi havoraydan oldin ma'lumot belgilar bilan tanishib chiqaylik. Bo'ron chapqundan oldin ma'lumot berguchi Meduza. Dunyoning har qaysi joylaridagi okeanlarga tarqalgan meduzlar shamol yo'nalishi, shamol kuchi, dengiz iqimiga agishib, taraf-tarafda laylab yuradi. Havo ochiq, shamol yo'q ahvolda meduza dengiz ustida laylab yuradi. Agar kuchli to'lqin yoki bo'ron chapqunli havo rayi ko'rilsa, dengiz ostiga cho'kib oladi. Kishilar meduza dengiz qirg'og'idan ayrilib, tez sur'atda cho'nqurg'a qarab o'zganda, bo'ron chapqunning yetib keldiganligini payqagan. Shunga baliqchilar doim meduzaning harakat alomatlariga asosan havo rayi ahvoliga hukm qildi ekan. Aslida meduzaning sezguchi qo'lining o'rtasidagi inchiki dastasida bir kichik sharchi bo'lib, ichida kichikgina bir dona anglash teshi bo'ladi. Bu uning quloqiga barobar bo'lib, intayin sezgur keladi. To'lqin yetib kelganda suv uzluksiz havo bilan surkilib, infira ovoz to'lqini hosil qiladi va suv ichida sekundiga 1450 metr tezlikda tarqaladi. Bu sur'at bo'ron chapqon va dengiz to'lqinining harakatidan mi tez? Odam quloqi anglay olmaydigan bu xil ovoz to'lqini meduzaning anglash teshigiga urilish orqali nervi retseptorini g'idiqlaydi. Buning bilan meduza bo'ron chapqonining yetib kelish shapsini boldir bayqaydi. Bo'ron chapqon yetib kelganda ular darhol suv ostiga uzib berib, o'zini daldiga oladi. Dengizda mashg'ulot qilayotgan kemichalar meduzaning bu harakatini ko'rib, darhol port qatorliq bexatar joylarga berib, xatardan saqlandi. Alimlar meduzning boran chapqunni oldin sezishidan ilhom olib, ularning sezgu a'zolariga taqlid qilib, boran chapqunni oldin mo'ljallash asbobini muvaffaqiyatli holda tadqiq qilib yasab chiqdi. Shundaqla bu asbobni kema paroxodlarining palubasiga o'rnatib, 15 soat burun dengizdan kelgan infira ovoz to'lqinini qabul qilib, boran chapqunning kelish yo'nalishi va vaqtini oldin bilaladigan bo'ldi. Havoning tutilishidan oldin ma'lumot berguchi layigak. Tumuz kunlari agar ko'lchakdagi layigak suv yuziga sakrab chiqib nafaslansa, havo o'zgarishi mumkin. Layigak ichki yurish nafaslanish tizimiga ega bo'lib, suv ostida jabra, suv ustida uchta ishiltidi. Atmosfera bismi yuqoriroq bo'lganda suvda erigan oksigen bir qadar ko'p bo'lib, layigakning ehtiyojini qondira oladi. Atmosfera bismi tuvalliganda suvdagi oksigen miqdori ozayib, layigak og'zini suv yuziga chiqarib nafaslanib, Üçəyinin yetərlik oksigen qəbul qılışığa qolaylıq yaradıdı. Əgər suda əğır dərəcədə oksigen kəmçil bolsa, o hər minutda bir qitim su yüzügə edilib çıxıb nəfəslənildi. Bunun əsasən bəzi meteorologiya punktlarında layigək beqilidi və hava rayını gözətkici qatarıda paydalandı. Hava besimi tövəligəndə yağmur yağıdı yəki şamal çıxıdı. Şuna layigəknin uzun vaqt su ası dərkətlənişi yəqinqi məzgillərdə havanın uçuqşikəlikini böldürdü. Əgər layigək beşini yuqurğa qaratıb, su yüzdə uzaq kiçi ləyləb yürsə, qar yağmur yağıdı. Bunadın sırt qısqışbaqının havanın uçuq tutuqluqa boğan enkasımı oxşaş bir hərkətli şifadılındı. Beliqçıla qısqışbaqının su yüzgə ləyləb çıxınını görüb, hava özgürdüğalıqını bilib, kemini qaytırdı. Temperaturunun örülüşünün aldın məlumat bərgüçü qarı çəkətkə. Qarı çəkətkə yanraq avaz bilən kişilərinin yaxşı görüşüge erişkən. Onun sayrışı hava temperaturusu bilən münasibətlik. Onlar temperaturga intayn səzgür boğaşqa, hətta kiçikini özgürüşünümü sezərləydi. Onlarının avaz çıxır sürətinin tez yak astılıqıqa asasən, temperaturunun qancılık örləydiqalıqıqa qiyas qıqılı buludu. Şuna dekallar qarı çəkətkinin avazıqa qarab, dekancılık kişilərini orullaşdırıdı. Şu səbəbdən qarı çəkətkə kişilər tərəfindən hava temperaturusunun dokulat bərgücü deb atalgan. 1897-ci ili fizika alimi Dobil qar dərxi qarı çəkətkisinin sayrışı hava temperaturusu bilən bəlgilik münasibətlik işkəlikini bayqagan. Formulanı qolunub, qarı çəkətkinin münasib avazıqa asasən, şu vaqtki muhitinin təxminən temperaturusunu hesablab çıxılı buludu. Keyin bəzi alimlar tədqiqili şarqılıq, oxşaş temperatura şəraitida qarı çəkətkinin sayrışının tez astılıqı türüge qarab oxşaş bolmaydıqalıqını mı bayqagan. Şuna temperaturni hesablash usulimi o'xshash bo'lmaydi. Roshanki, professor Dobilning formulasi barliq qora chekatkilarga mos kelavermaydi. Uzoq o'tmay olimlar texnik formulalarni tadqiq qilib chiqib, o'xshash bo'lmagan qora chekatkilarga asosan tanlab, shu orqali muhit temperaturasini to'g'ri hisoblab chiqqan. Amaliyotda qushlar va nurg'un hasharatlar yozning tumuz issig'ida salqin kechkuzga qaraganda ko'p sayraydi. Əməliyyətdə bu, pəqət hava temperaturusunun yuqarı tüvəlliyinə əksət durdu. Amma toğırlıq dərəcəsi qarı çəkətkidək yuqarı əməz. Əsildə, yuqarı temperatura şəraitidə hayvanlar yetərlik energiyaya ega boğaşqa tez sürətli sayraş, hətta naidi tez ərkət qilişini teximi yaxşı gördü. Temperatura tüvəlliyəndə bolsa sayırmaydı, yəki astı sayraydı, hər kitimi astı boludu.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürmə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdum. Xizmət qılıbatqınızdə ekranı yurtdum. Öyrəngininizdə kitabı yurtdum. Şikdən çıxınızdə mən faqatla yolunuzu yurtdışını oylayman. Hər kəsmi qop-quruq öyünü yurtdub, qəmmət enerjiyəni bekarlı ısraf qılğım yox. Мен бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мен сізні йортымын.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Ama kalmadı.
1: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tüyüşəl edəb qaldım.
2: Uzun məzgil uxulmay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğalıqdan agaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
3: Mən mu bir tamçı su?
2: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
3: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
2: Güllükdə güllər nə soğur mən?
3: Cümək nə çim ətməkdə? Mən əvrəz yoluqa iqib gəttim.
2: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
3: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
4: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramasını anladınız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Namakul bulub keçirim soruş hükümü qandaq icra qalanıdı. Həq tələb qanun dəsturi avazını qoğdandı. Taratquda paketqa uyğun ya ki uyğun əməsliki iniqlanmay xəbər verilsə, həq tələb cavabqarlıqını üstüge iliş kerekmü? Tövəndə diqqətinlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

namaqul bulup keçirim soraş hükümü qandaq icra qılınıdı. Lauvang Daşilong degen ismi bilen şu caydaki məlum danlıq münbərdə Xiaoming Şıqıvaz, nurğun ayallar bilen muhabbetliş vatıdı. İsmi cismi layık üzmü köngül degen uçurunu yolladı. Başqalarga səmimi muamil qaladığan Xiaoming bunundan qatlı qazəblənib, sot məhkimisige əriz sundi. Sot məhkimisi Lauvangni təsirini tügütüş, nam şöhürtünü əsliyi kəltürüş, namaqıl bulup keçirim soraş, əxtiləb cavabqarlıqını üstüge ilişqa hüküm qıldı. Barak Lauvang keçirim soraşını rət qılıp qalmasdın, sot məhkimisi yetküzgən hükümnamini nəx meydandıla icirtib etdi. Undaqda Xiaoming qandaq qılışı kerek. Əxtələb qanun dəsturu da adimilik hukukuğa ziyan selişinin cavabqarlıq usulu toğırsı da tövəndikidək madılar var. Hərkət igisi adimilik hukukuğa ziyan salgallıq üçün üstüge alıdığan təsirini tügütüş. Nam şöhretini əsdəgi kəltürüş, namaqıl bulup keçirim soraş qatarlı qəxtələb cavabqarlıqı, o sadır qılğan qılmışının konkurt usulü və təsir dairisi bilən barəvər buluşu kerek. Hərəkət igisi aldınqı tarmaqda bəlgilənən qəxtələb cavabqarlıqını üstüge almasa, Xalq Sot Məhkəməsi, Gezit Jurnal, Tor qatarlı taratqılarda elan çıxırış ya ki küşki igə hüküm kesim hücretini elan qılış qatarlı usullar bilən icra qılısı boludu. Bunun ketken xaracatını hərəkət igisi üstüge alıdı. Təbii igilərinin adimilik hukukunu kanun qoldu.

Dasturunun 1026 maddesi de hareket ilgisinin aldınkı maddenin ikinci tarmakçısı da belgilengen muvaffak inaklaş mecburiyetini ada kılgan kılmıqalıqını bekitişte tövendiki amıllarını oylaşış gerek. Birinci, mezmun mənbəsinin işencilikliki. İkinci, roşen talaş tartış peyda kılış ihtimal bulgan mezmunni tigişlik təşürgen təşürmeyenliki. Üçüncü, mezmunun vaqtçiki. Törtinci, məzmun bilən amüvi tərtib və yaxşı örüb adətlə bağlı nişçallıqı. Bəşinci, ziyanlanğıcının nam şöhrətinin ziyanğı uçuraş ehtimallıqı. Altıncı, inıqlaş ixtidari və inıqlaş tənərxi. Yıqınqı yıllardan bu yan, bəzi axbarat taratqıları başqalarının diqqətini özügə tartış üçün yalğan ya ki köptürülgən temini köpləb qolunub, temicilər, əgəş küçülər üzlüksiz meydanğa kilib, şuxıldiki maqalılar zor, yaman təsir peyda qıldı. Haqtələb qanun dəsturunun 1026-cı maddəsi də hərəkət igisi axbarat xəbəri veriş, amüvi fikir nazarətçiliki qılış qatarlıq hərəkətlərini qılğanda çetilidigan əxtələb cavabkarlığını üstüge eliş, şundaqla hərəkət igisinin muvaffaq dəlilləş məcburiyyətini toluq ada qılğan qılmıqallıqını bekitiş qatarlıqlar toğrusu da təpsili bəlgilimi çıxırılğan. Axbarat xəbəri veriş, amüvi fikir nazarətçiliki qılışda muvaffaq dəlilləş məcburiyyətini toluq ada qılmay, paketqa uyğun kəlməsliyini kəltürüb çıxırıb, ziyanlanğıcının nam şöhrət hüququna ziyan yetkisə, əxtələb cavabkarlığını üstüge alıdı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası proqramısı müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan muhariri riyasətçi kiriş türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: Qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığalmaydı, hem qarız qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarızlarım bırakıp tügep ketken bolsa, əmmini qaytıdan başlasam dep bəkmə arzu qılımın.
2: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarız bilen qarız qaytırışını toxtutup, qarızınızı rətləb, qarız qaytırış planını tüzüp, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydığan əmili küçüğünüz bolsun, setib ilişini rət qıladığan kəskinlikiniz mi bolsun?

Sevimlik Radyo Anlıqçılar Mərkiz Xalq Radyo Stansının Üzülməz Melodiya programmasının bugün kütümmətlik dəmləri manı müşahidə axırlaşdı. Programımızı yaxdırıb anlıqlarına köptün köp rəhmət. Sizlə bilən xoşluş aldıda turvat imən. Bırat ətidiki programımız teximi nadir. Anlaşdı, hər giz unutub qalmağı sizlə. Əgər programmalarımızda vaxtıda anlayanmay qalan bolsanla, stansımızın radyo toru qırıb, qalıqan vaxtda qalıqan ki anlısanla buludu. Bugünkü programımızın məsul mühariri və kreştürgütüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silənin dostunla Abdursul Abdurim.

0: Yarım bir ölkə, şəhər Şincanğa nişanlıq yardım berişkə 8300-nü artıq kadr ixtisaslıq xadimini tanlab əvətdi. Bunun da mühim nöqtə müarib, soçiliq, davalaş, saxlıq saxlaş, yezgilik texnikisini umumlaşdırış qatarlıq nöqtülük sahalərgə mərkəzləşdirilib, qollaş salmıqı davamlıq aşırılıdı.
1: Dövlət içiriki uçuş qımasışış təlifi boyunca tətqiq qılıb yasalğan Tunci köp ixtidarlıq uçuş vaxtı uzun uçqutsız ayırplan TP-200 tipliq ayırplan 7 ayının 26 günü Şəndoğunun Yəntəydə Tunci qıtım uçuruldu. TP-200 tipliq ayırplanının davamlıq uçuş ixtidarı 24 saatdən aşdı.
0: Cungu Paytop Aşkarı Musabıqsının hər qaysı yəkki türlə boyunca həlqılığış musabıqsı 7 ayının 26 günü başlandı. Ayıllarının cüb oynaş həlqılığış musabıqsı da Cungu Mahiri Liu Xingshu Tannin nölgü qarşı işki nəticə bilən Yaponiya qrupsidiki Fukushima Yuki U Masimoni yenib çempion boldi. Barlaşma cüb oynaş həlqılığış musabıqsı da Guo Xinhua bilən Qin Fanghui altın medalga erişdi.
1: İstansımız xəvri. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatısı 7 ayının 26 günü İran bilən Amerika oturusudaki uçur almaştırış davamlı şivatıdı. Yaraşdırıcı tərəf mu alaqadar xizmətlərini davamlı qanat yaydırı vatıdı, dedi. Amerikanın Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı da daimi duruşluq vəkili şu günü bunlarını bildirdi. Diplomatiya söhbətiga texmi köp boşluq qaldırış üçün Amerika zontluğu Trump İranğa hərbi zərbə berişini vaxtınç toxtatdı. Lekin söhbətkə alaqadar konkret əhvallarını aşkarlamadı. Baş istansımız müxbirinin İran tərəfdən egilişçə, yaxınqı məzgildə İran bilən Amerika toqunuşqan məzgildə, Amerika armiyasının otur şərq rayondaki bazıları da cəmi 288-dən artıq nişan zərbi uçurğan. İran taratqılarının 7 ayının 26 gündəki xəbəriga qarğanda, İran bekitken katnaş liniyesinin çetnep ketken kaydigi xilap may paraxti Hormuz boğuzda su minası soqulğan ninkin partlap ketken. İran bunundan ilgiri köp qitim agaklandırıp, paraxut İran tərəp elan qılğan katnaş liniyesinin çetnep ketse, kilip çıqqan aqibətni özü üstü ilişki gerek digen idi.
0: Stansımız xəvri. İspaniyanın otları qismidiki tağ ot apti davamlıq yamırmaqda. İspaniya taratqularının 7 ayının 26 günü xəbər qilishçə, Avila ölkəsindəki ot kətkən tağ gölümü təxminən 50 min gektar bolub, İspaniyada xatırlangandan bu yanqı gölümü ən çox ot apti hesablandıkən. İspaniya İşki İşlər Ministerliğinin statistik qilishçə, bu qatım otları qismindəki tağ ot apti də təxminən 77 min gektar yer küyüb kətkən. Bunun içində Avila ölkəsindəki tağ ot apti təxminən 50 min gektar yerini köydürüb vəyran qılıb ətkən. Yaxın ətrafdakı Toledo ölkəsində mə ot kən dairədə küyüb atıdı. Hazır Madrid avtonom rayonu Avila ölkəsi və Toledo ölkəsi ən ağır apət keçirdi. 100 minə yaxın adam və 46 şəhər bazar təsirə uçurdu. Bunundan başqa, şərqi qısımdaki Kastlion ölkəsində yüz bərgən tağ ot apti 18 şəhər bazarğa 16 mindən artıq adamga təsir göstərdi. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlatdıq. Bu qədimki xəbərlərimizin diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi. Növbətçi müharriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Somrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdurim.
0: 14-cü 5 ildə Jongonun yezi igilikini zamanıvilaşdırış qurulışı puxta alğı siljitildi. Namratlıqdan qutulduruş ötkülüyü hücum qılış nəticələri sijil müstəhkəmləndi, kengaytıldı. Yezi kənd kəsibləri coş urub ravaşlandı. Yezlərinin işləb çıxırış, turmuş şəraiti sijil yaxşılandı. Xalqımızın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexatarlıq tuyğusu özlüksiz küçəydi.
1: Jongonun qumlu tizginləb çarvıçılıqını gülləndürüş əməliyyəti hər qaysı dövlət vəkillərinin qızğın alqışına erişdi.
0: Rusiyalik dostlar, suni aql Jongonun yuqur sifətli taraqqiyatının yeni motoruna aylandı, dedi. Hörmətli radioqucular, tövəndə deyiqtinlar, dünya nazar proqramımızın təfsili məzmunları bolsun.
1: Hörmətli radioqucular, 14-cü 5 yılda Jongonun yezi igilikini zamanıvilaşdırış quruluşu puxta alğı siljitildi. Namaratlıqdan qutulduruş ötkilik hücum qılış nəticələri sijil müstəhkəmləndi, kengaytıldı. Yezi kənd kəsibləri cüş urub ravajlandı. Yezilərin işləb çıxırış, turmuş şəraiti sijil yaxşılandı. Xalq ammasının eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusu üzlüksüz küçəydi. 15-ci 5 yılının başlanış peytidə Jongonun kən yezi kəndləri ümit kütolğan yeni bir baharını kütüb almaqda. Xalqara zatla mındaq dəb qardı. Yıqın qilladın buyan Jongonun yezi kəndləri teximi güzəlləşdi, cəzbi darlıqı teximi açdı. Puqralanın pul qapçıqı teximi tompaydı, royi teximi kötürüldü. Jongonun yezi kentlerin umumüzlük güllendirişini ilgiri sürüş, yaşaşka işleşki bab gelidigan güzel yezi kent kuruş emeli tecrübeleri terakki kılıvatkan devletlerini kımmetlik örnek bilen temillidi. Yaşaşka işleşki bab gelidigan yezi kent yeni kartinisi sızıp çıkıldı. Yakın kıladın buyan Jongo yezilerinin turalgı muhiti körnerlik yakşılandı. Yezi kentlərinin kəsib tərəqqiyatı, yezi kent quruluşu və yezi kentlərini tüzəşni öz yerinin əhvalığı qarab ilgiri sürdü.

bir yürüş sallıq məlumatladın özgürüşünü enik körgülü boludu. Hazır Cungo yezilirde Pakız Hacet Hanı'nın umumluş nispeti təxminən 77%-ke. Yeziladiki turmuş paskını suyunu tüzəş nispeti 55%-ke yetti. Yezi taş yolunun umumi musabisi 4.640.000 kilometrdən aşdı. Məmuri kəndləgə 5G'nin tutaşdırılış nispeti 90%-dən aşdı. Maarif, davalaş, kütünüş qatarlıq asasi ammavi mülazimət səviyyəsi üzlüksüz östü. Kənd güzel, kişilər inaq, ortaq beyğan yezi kəndlərinin yeni kartinisi asta-asta namayan bulmaqda. Laos Xalq İnqilabi Partiyası Mərkəzi Komiteti Təşviqat Bölümünün sabıq maun başlıqı Van Say Taunyan köp qetim Cungoğu ziyarətki gəlgən. O mındaq dedi. 2024 yılı 9 ayda mən Sichuan'nın Doyang şəhəri və Guangyuan şəhərdiki kənd bazarlarını ziyarət qıldım. Bu caydiki ahalilərinin öyləri körkəm, rahat, yolla tüz və kəngikən. Xəlq qolay mülazimət mərkizi, mədəniyyət zali, şifaxana qatarlıq ammavi əsləhələri toluq ikən. Bəzi kənd ahalilər komiteti yenə rəqəmləşkən əqli yezi kənd süpüsü qurub, kənd işlərini aşkarlaş, xəlq qolaylıq iş beciriş, yezgilik məsulatlarını kəngəytiş, seç qatarlıq ammavi mülazimət bilən təminləydikən. Cungo yezi kentlerini zamanı vidaştırış kuruluşunu ilgiri sürüp, kent ahalılarını yukur süpetlik mülazimettin behrmen kılıp, hatırcam tırışçılık kılışını işgaşırıptı. Guangdong ülkesi Jiangmen şehri, Taishan şehri, Guishui kenti 500 yıldın artık tarihi iyi bulup, bugün hükünde çoğunkur medeniyet asası ve özgücü baylık evzellik iyi tayınıp, yezi igilik, mədəniyyət, sayahətçiliknin yuğurma tərəqiyyatını ilgir sürüşdə körünərlik nəticələrini qolğa gəltirdi. Mısırının Qahirədəki 24 saatlik axbarat torunun muxbiri Muhammed Sanxulinin 2023 ili Guishui kəntidə qılğan ziyarəti elə həm esidə. O mındaq dedi. Kənd ahalılarının əslimisi mücəssəmlənən konu imarətlə kent medeniyetinin yeni yer belgesine aylanıp, tekimi köp sayahatçını bu yerge kelip ziyaret kılışka celip kılgan. Şu caydaki hükümet, gayri maddi medeniyet maraslarını sistemili koğdap, onu yezi kentlerinin iktisadi terakiyatı bilen çoğunkır birleştirişini ilgiri sürüptü. Brazilya San Catarina Federasiya daşösünün yezigilik meselesi mütexessisi Milton Pomar mındaq dedi. 20 neçe yıldın kiyen, mən ilgir bağğan Cungo yezillerini qaytı ziyaret kıldım. Özgürüş hakikaten alem şumulken. Kent ahalıları rətlik, körkem binalağı köçüp kırıptı. Ken yolla tərəp-tərəp kütutaşkan bulup, tordu davalınış qatarlıq, rəqəmləşken mülazimət kent ahalılarının kündülük turmuşu bilen yuğurlubdu. Süzük su, yeşil tağının özü bir baylıq degen ideyanın yetekçiliki de, Cungo yezi kentlerinin ekologiyelik muhitini tüzeşte, pahal ılgırlaşlarını kolgu keltürüptü. Uzun mezgil Cungo Avrupa davalaş sağlamlık kespi hemkarlıkı bilen şuğullangan Germaniyelik mütexessis Mifu, ilgiri Chongqing'nin Fuling, Çinhay'nın Yüşu Katarlıq caylırgı berip, yezi rayonlarının davalaş ehvalını tekşürgen. Mifu mındaq dedi. Nurgun yezi doktorxanaları elektrogramma ve rentgenda diagnoz koyuş üskünelerini sepleb, şehir doktorxanaları bilen hemkarlık münasibeti orın tıptı. Bazı yezi kent doktorxanaları yeni köşme davalaş ponkıtlarını teşkilleb, çet yakı mahallelere berip bimarlarını davalaş mülazimeti bilen təminləydikən. Cungo hükümeti yezi kentlerinin davalaş mülazimeti sistemisi kuruluşuğa yüksek ehmiyet berip, süni akıl, tor doktorhanısı,
yirak musafirlik davolash qatorliq texnika vositalaridan faol foydalanib, yeziladiki bemorlarni tövən tənərixliq, yuqur süpətlik davalaş mülazimiti bilən təminləbdi. Bu, Adəmnə həqiqi asas qılqallıq. Kəsblə energiyə berib, tərəqiyyatının işki yüküçünü qozqatdı. Əgər bu yerinin ötmüşünü çüşənmisiniz, siz bəlkim onu əsildə bir səhra kəbi sayahət rayonu dəb oylab qəlişiniz mümkün. Əməliyyətdə bu, iqtisad, soda, cəmiyyət və ul əsləyə qurluşini mas ilgir sürüşdiki zor nəticə. İspaniya Cixua Dərs Xanısı Fondi Cəmiyyətinin mavun rəisi Antonio Segula Hunan Şangşi Şibadun kəntidə təkşürüb tətqiq qılgandın kiyin, aya callangan halda mındaq deydi. İlgiri namıratlıq patqıqı çonqırıp etib qalgan bir tağlıq kənt, Namıratlarını dəl cahidi yöləş tədbirinin yitəkçiliki də aləm şümül özgürüşünü işqaşırdı. Bugün şükündə özgüç teyrikçilik, səhra sayayidi, miyavzu kəştikçiliki qatarlıq kəsiblə cüş urup ravajlanıb, kənd ahalılarının həmiyini tompaydı. Cungo namıratlarını azayç işlərdə Adəmni asas qılışda, toğır tədbir qollunuş ilmi ideyəsi də başdın axır çıng turup, Sıcıl pilallaş, puhta əmeliyiləşdürüş əvrişimliki bilən, bir niyyətdə həmkarlaşıb, namıratlıqdın qutulduruş ötkilik ucum qiliş cəngədə qəlbi qıldı. Bu uluq tədbir xəliq üçün xizmət qılıb, xəliqqi bəxt yaratdı. 2025-ci ili Pakistan İslamabad Tınışlıq və Diplomatiya Tətqiqatxanısının müdiri Aşif Nur Tunci Qetim Cungonun yezi kəndlərini ziyarət qıldı. Ziyarət qılğan caylarının zamanı veliş dərəcəsi və kənd ahalılarının turmuş səviyyəsi onun təsəvvürüdün xeylili eşib getdi. O, mındaq dedi. Şincanın Ürüm şəhər ətrafıdaki yezi kəndlərini ziyarət qılğanda bir kənd ahalısı mağa şu caydaki hökumətinin siyasət və texniki cəhətin qollışıdın paydınlıb, üzüm bölcürgən qatarlıq meyvələni östürüb sınab baqqallıqını. Hazır məsulatlarının bütün məmləkət kisətilqallıqını eytdi. Cungo siyasət arqılıq yitəkləş, texnik arqılıq energiya beriş qatarlıqla arqılıq, diqqallarının igilik tiklişini qollab, yezi kəndlərinin işki hərkətləndürgüş küçünü aşırdı. Kəsibini gülləndürüş, yezi kəndlərini gülləndürüşünün açqıçı. Hazır özgici yezi sayahatçilikini tərəqqi qıldırış, Nurgun caylardaki kent ahalılarının kırımını aşırıp beyişirdeki muhim yol bulup kaldı. San Huli mındak dedi. Şenşi ülkesi, Şiyan şehri, Huyi rayonu, Seycapo kentdeki bağınımda özgüç sənət pürqi minin yezi kentləgi bolğan əslideki təsiratımını özgərtdi. Bu yer sayahatçilikini tərəqqi qıldırışını, təbi baylıq, ənənivi mədəniyyət, xalq sənəti bilən ünümlük birləşdirib, yeniçi sayahat təsiratı və özgici istimal qızıq noktalarını barlıq gəltiribdi. Yezi kənd mədəniyyət sayahat kəsbi ənənəgi varislik qılış, hazırqı işlərini yaxşı qılış, kəlgüsünü yaxşı pilallaşdın ibarət tənpun tərəqiyyatını işqaşırdı. Yünnənin Mınla nayəsi Xıbiyən kəntidə Uganda Bosuka Tərəqiyyat İttifaqının ammavi münasibət məxsus xadimi Ester Merimbi kənd ahalilərgə əgişib, kauçuk yığış, həsəl ərsi biqiş, qışlıq köktat teriş qatarlıq texnikalarını ügəndi. Merimbi mındaq dedi. Bu yerdə kənd ahalilləri pasib mənbətlən gücü bolmasdın, bəlki aktiv qatnaş qüçü. Kooperatif quruş, zamanıvi yezi igilikini tərəqqi qıldırış, Köpçilik, iştəqsim qılıbilib, həmkarlışış, ortaq igilik tikləş, kəndinin iqtisadi tərəqiyyat hayati küçünü urğutdi. İsqbəlbaq yezgilik bazısını tərəqi qıldırışdın, yezikənd sayahat süpsi bərpa qılışqıca, yerlik hökumət dəl cahidi tədbir qollanıb, yol içib yenilik yaratıb, köpçiliknin igilik tikləş aktiflikini qozğab, yurtdığı qaytıb igilik tikləydiğən yaxşı mühit yaratdı. Təcrübələrdən bəhirlənish, əmralaq yardan berib,
ortak gülünüş. Köp yıllık emeliyet üstüde izdiniş ve vakitinin sınıkı arkalık Cungo'nun namıratlarını azaytış, idare kılış, nezariye ramkısı üzlüksüz beydi. Usul yolları devamlık elalaştı. Cungo'nun mutlak namıratlıkını tügütüştüki muvaffakiyetlik emeliyeti ve kımmetlik tecrübesi halkara namıratlarını tügütüşünün Cungo ülgüsünü yaratıp terakki kılıvatkan devletlerinin özüge maskeledigan namıratlarını azaytış terakkiyat yolunu tallışını muhim paydalanış materyali bilen təminledi. Nepal Ledbol Şehirlik İqtisadi Terakkiyat Komitetinin reisi Rabindila Maharaj muhbirgimindak dedi. Cungo'nun emeli tecrübesinden karganda namıratlarını azaytışının açkıçı özünün yoşurun küçünü kezip namıratlarını tügütüşke teşebbüskarlık bilen katnışıp her kays terapilerinin baylıkını kozgap imkaniyetlik sicil terakkiyat birikme küçünü şekillendirişte. Aynı çağdaki Bengal Vakıtlık Hükümeti Yezgilik Ministerliğinin Devlet İşleri Katibi Rahman Monulani bildirdi. Cungo'nun yezi kentlerini umumüzlük güllendirişini algısız yetiş ideyesi, emeliyeti ve muvaffakiyeti kişini kail kıldı. Bengal yezi igilikinin tipini özgertip, dikkallarının türlü kırım kılış faaliyetlerine katnışını ilgiri sürüvatıdı. Bengal bilen Cungo'nun sortluk kuruk yetiştiriş, terikçilik teknikisi, yezgilik maşinalar katarlık cihetlerdeki almaştırış, hemkarlıkını küçeytişi, Bengal'ın yezgilik işlep çıkırış küçünü östürüşüge, yezi terakiyatını ilgiri sürüşüge yardım berdi. 2025 yılı 11. ayının 30. günüden 12. ayının 9. günü geçe, Cungo yezgilik taşıyısı bilen Tıngşun şirketi birleşip teşebbüs kılgan, Yer şaharının canıbedeki yaşla yezlanı güllendiriş planı boyunca 2025 yıllık tür emeli meşki Beijing ve Yunnan'da ötküzüldü. Tanzaniye Morogoro ülkesinden gelgen çarbıçılık terakkiyat mehsus hadimi Abdullah Maşin boğumundak dedi. Bu kıytım kısaprımdaki en çok netice şu ki, ben hakiki ünümlük yeziken terakkiyatının Ergizmo tez vücut çıkıdığan iş emeslikini, belki uzak müddetlik siyaset cihetti maslışış, teknikini öz cahide aylandırış ve kent ahalıları aktif katlaşıdığan universal ceryan işgellikini düşendim. Ben Cungod ügengellerimini emeliyet körüstüp, Tanzaniye'deki tehimi köp yaşlarının hükümet aparatları bilen birlikte yezi kuruluşunu ortak ilgiri sürüşüge türtke bolumen. Hindistan Yeni Cenubi Asiya Münbirinin kurgucusu Sundara Kurkani mındak dedi. Yezigiliki yezlanı zamanıvilaştırışını ilgiri sürüş musabısı da Cungo hükümeti intayin küçlük siyasi arzu ve siyasetini icra kılış küçüge ige. Namaratlarını üzül kesil tügütüştün yezi kentlerin umumüzlük güllendiriş kiçe Cungo hükümeti siyaset belgilep emeliyleştirişini çin tutup kadem mi kadem olgu ilgirledi. Terakki kılıvatkan devletle Cungo'nun emeliyetini örnek kılıp, iradesini çiğnitip, hem de hareket kikilip, namıratlarını tügitiş, yezir ayullarının terakkiyatı ve güllünüşünü işkaşırışka küş çıkarısı boludu.

Hörmətli radio dinləyicilər. Avtomobil Şikimoğul avtonom rayonunun Xonşanda qumluqunun şikirsigə kirdi. Derezi sırtıdakı yeşillik barğan sırı quyuqlaşdı. Tuzaş rayonunda kirəlişib getkən Seriqtal qum tosqı qumnu tosıp qalğan bolğaşqa kadakçı arıları yeşillikqa pürkəngən edi. Birleşken Devletler Teşkilatı çöllüşünün aldığını eliş tüzeş əhtinamısı Kadıbat Başqarımısı ve Hindistan, Peru, Keniya, Çatının alaqadar aparatlarından kelgen vəkillər yakında bu kumluq kırıp, Şücayının Seriqtal koşulğan arlaşdırıp terişdək kum tezgilləş çağrısını egilidi. Seriqtal köşmü kumni ünümlük tezgilləydi, tosiyalaydı. Necim, bedaya qatarlıq yerlik otçöplər yamğur pəsildə toluqlap teyirlidi. Çatqal bilan o'chiblar buning bilan 1.7 o'simlikni shakllantirdi. Bu andizaning

تنرخ توان امکانیتلیک سجل بولوب سیرخ تالنی اورو بیلیب یم خشا قلشقی بولودو. 5 یل چارو بیقش چکلنگندن کیین او جوبلادن موافق پایدلانگلی بولودو. Vəkillər Şucaydakı orman otlaq tarmaqlarındakı xizmətçi xadimlərinin tanışdırışını anlığandan keyin çatqal bilan ot çöpünün qancılıq terilğanlıqığı köngül bölüblə qalmay, teximi muhimi bu xil əndizinin tənərxinin qandaq, çarvıçıların qatnışalaydıqan qatnışalmaydıqanlıqı, tüzəş nəticəsini uzaqca saxlap qalğılı boludıqan bulmaydıqanlıqığı köngül böldik. Hər qaysi dövlət vəkilləri Cungunun qumlu tezgirləş noxtusunu, noqul 7-ci ösümlüklərini əsliyə kəltürüşdün, ekologiya, işləb çıxırış və turmuşuna qandaq maslaşdırıb tərəqi qıldırışqıcı közətdi. Qumlu tezgirləş, otlaqını asıraş, çarucuların turmuşunu barğansırı yaxşılaş, bu vəkillər köpqətdən mühakimə qılğan tema. Şundaqla, Şilinğul aymıqı əməliyyatı körsətgən tərəqiyyat logikisi. Çarvıçı Xas Baturunun ailə çarvıçılıq meydanında əla süpətli güşkalısı baxmıcılıqı, yuqur usulluq yəmxəşək teriş bilən otlaqını qoğdaş bir yürüş ticaret layihəsi kirgizildi. Maudın çarvıçılıq meydanına barğandan keyin yeni bir xil pikir yolu namayan boldi. Çarvı biqışını çəkləş, toluqlap teriş, oğutlaş, növətləşdirib oruş qatarlıq tədbirlə çikingən otlaqlarını əsliyə kəltürüş, şunun bilən bir vaqtda yəmxəşək kəsbini tərəqi qıldırış, Apətinin aldını eləş, çarucularını qoğdaşqa tərək boldi. Bu usul, çat qatarlıq, ənənəvi dehqancılıq, çarucılıq dövlətlərinin vəkillərini alahidə cəlib qıldı. Qandaq qılğanda yaylaqını qoğdaş bilən birgə, çarucularının turmuşuqı kapalətli qılış, ula həl qılışıq teyişlik qiyin məsələ. Çad Ayallah və Xəlq Cəmiyyətinin başlıqı Hindu İbrahim Munulani bildirdi. Şiki Moğul Abdunum rayonunun təcrübəsi Afrikanın sahil rayonuqı nisbətən örnəklik əhmiyyətki eygə. Şücayının şəraitliği maskeladığan 7-ci özümlüklərdən paydalınıb, imkaniyyətlik sıcıl çarvı beqiş usulunu yolu qoyub və çarvıçıların asaslıq rolunu cariyə qıldırğanda həm kilimat özgürüşüqü taqabül turuş əvrişimlikini küçəyitkili, həm Şücaydakı ahalılarının turmuşunu yaxşılıqılıb oludu. O mündaq dedi. Ən-ənəvi təcrübə bilən ilim-pən bilimlərini birləşdirib, təbiyyətini asas qılğan həl qılış layihəsi bolğan silinmini aşırış, həm də imkaniyyətlik sıcıl kırım mənbəsini yaratıb, ekologiyanı əsliyə kəltürüş, həm önümlük, həm iqtisadi mənbəyətkə ege qılğılıb oludu. Vəkillər çarucılıq meydanı və kəsib türlərini ziyarət qılış cəryanıda qumluqni yeşillaşdırışdiki ekologiya hesabatını igiləbli qalmay, yana çarucılarının kırımını aşırışdiki xəlq turmuşu hesabatını gördü. Çarucılar qımız pişiqləb işləş, adminiş təsiratı və çarucılıq rayonlardakı puxravi qonalğını öz ara birləşdirdi. Pişlaq mədəniyyət kəsib bağcı rayonu sütətiviliş və yeməklik pişiqləb işləş arqılıq çarucılarını birləşdirdi. Ailə çarucılıq meydanı adbiqş bilən mədəniyyət sayahəciliğini birləşdiriş üstədə izləndi. Çarucılar bu əməliyyət arqılıq ekologiyanı tüzəşdən kəsib tərəqiyyatıcı bolğan önümlük yolunu tifib çıxdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöldüşünün aldını eliş tüzəş əhdinamısının dostluq baş əlçisi Reci Kaymondaq dedi. Bu yerdə siyasət, qanun, nizam və hükümət hərkəti arqılıq yuqurdun tövəngicə tüzəşinə ilgəri sürüplə qalmay, yana çarucılarının tövəndin yuqurğıcə qatnışı mı ba? Biz uçıratqan çarucılarının həmmisi öz məsuliyyətini üstəgə elib, həm çarvılarını yaxşı beqişini, həm yaylaqını əvlatma əvlat davamlaşdırışını, gülləndirişini ümit qılıdı. Dövlət əhvali oxşumağan bolğaşqa ekologiyelik şəraitmə oxşumaydı. Lekin yerinin çekinişinin aldını eliş, yaylaqını qoğdaş və çarucularının işləb çıxırış turmuş şəraitini yaxşılaş nurğun dövlət ortaq duş kilovatqan tema. Bir neçə günlük səfərdə hər qaysı dövlət vəkilləri qatar-qatar qum tosuqları, parça-parça yaylaqla, ailə çarucılıq meydanlarından ibarət bu canlıq mənzəri işçidə tüzəş təcrübələrini almaşdırdı. Cungunun qumunu tezgirləb çarvıçılıqını gülləndiriş əməliyyəti hər qaysi dövlət vəkillərinin qızğın alqışıqı erişdi. Çünki o ekologiyanı tüzəşini pəqət tüpraqda yıldız tartğızub, Şucaydakı ammıqı nəbiyyət güzgəndala yeşil tərəqiyyatını həqiqi davamlaşdırıqlı boludu digən addi qaydını yət gözləyib.

Radio anlıqıcı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 ilin 2. ayının 23. günü yeni təsiman öpki yalluğu yokumunun aldığını eliş tizgilləş bilən xtisadi, icdimai tərəqiyyat xizmətini bir tutaş alğı səlzitişini uğurlaşdırış yığında qılğan Partiya Mərkəzi Komitetinin yokumunun aldığını eliş tizgilləşki bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini umumuzlu küçə etiş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

birinci, hem de odulluq tanışı gerek. İkinci, makro siyasetin tanışı salmıqını aşırış gerek. Makro siyasetinin mühim noktasını tətür devrilik tanışışı koyup, ritim ve salmaqını yokumunun təsirini tüketeleydiğen derece yetküzüp, ixtisadi hərəkətinin muvaffaq dairədən çıxıb getişinin aldını eliş, qısqı müddətlik zərbinin yüzünüş xarakterlik özgürüşə aylınıb getişinin aldını eliş lazım. Aktiv maliyyə siyasətini texmi aktiv, əsqatıdığan qılıb, maliyyə ösüm yardımı veriş, əxni kəng köləmli tövəlidiş, bacını keçiktürüb eliş qatarlıq, çıxırılıb olğan siyasətləni karxanılarda tezdin əməliləşdiriş gerek. Basquşluq, Karatmalık baş kemiyetiş, hak tövalitiş siyasetlerini üzlüksüz muhakeme kılıp çıkırıp, bazı sahalarının işini, işlep çıkırışını əsli keltürüşüge medet beri salmakını aşırıp, otura küçük mikro karhanılarının kıyınçılıktan ötevilişiğe yardım veriş lazım. Bir kısım merkez tarmaklarının saklanma məbliğidin merkezlik paydalanıp, yokumunun aldığını iliş tizgilleş. Noktuluk çıkımlağı kapalı kılışka bir tutaş işildiş gerek. Bazı caylarının maliyesi yokumunun təsirgi bir kadar eğir uçurdu. Şuna yötkümü çıkım salmıqını aşırıp, asasi katlamının maaşını, yürüyüşünü, asasi halıq turmuşunu kapalı etlendirişige hakiki kapalı kılış gerek. Yerlik hükümet məxsus zayumi tarqıtış kölümünü kengaytip, Xamçot içindeki selinmenin kurulmasını sərxillaştırış lazım. Puxta pul siyaseti de canlıq muvaffaq buluşqa texmi əhmiyyət verib, əməli iqtisadının əsli gelişi, tərəqqi qilishiga mədəd berişini texmi gəvdilik orunğa qoyub, hazırki pul muamilə arqılıq qolla siyasətlərdən yaxşı paydalanış, muvaffaq peyddə yeni siyaset tədbirlərini çıxırış gerek. Karxanılar işini, işləb çıxırışını əsli kəltürüşdü duş gəlgən qərz qaytırış, məbləq aylandırış və məbləq yürüşdürüş kölümünü kəngəyçi qatarlıq təxirsiz məsələlədə pul mamilə arqılıq qollaş usulda yenilik yaratıb və onu mükəmməlləşdirib, yuqumunun aldını eləşdikin noxtuluq rayullağa kerdit kölümünü ayırıb bekitib veriş. Yuqumunun təsirgi bir qədər eğir uçurğan sahələ, pravi karxanılar, və kiçik mikro karxanılarını məxsus kredit norması bilən təminləş gerek. Karxanılarının qərz qaytırış və ösüm töləş orlaşdırmasını tanışab və mükəmməlləşdirib, qərz qərəlini uzartış, davamlaşma qərz biri salmıqını aşırıb, kiçik mikro karxanılar qərzinin ösümünü muvafiq kemeytib və keçürüm qılıb, karxanılarının məbləq zənciri üzülüb qılışının aldın eliş lazım. Üçüncü, İşqi oğurlaşdırışını mukumlaştırış tədbirini umumuzluk küçəyiş gerek. İşqi oğurlaşdırışını aldınqı oğrunqı qoyu siyasetin yaxşı yolu qoyub, siyaset salmıqını işqi oğurlaş vəziyetinin özgürüşüge asasən tanışab, yükünü yengilitiş, iş oranını mukumlaştırış, işqi oğurlaşını kengaytişge tən əhmiyyət berib, icdimai suğurta haqqını basquşluq kemaytiş, keçürüm qılış. İşsizlik suğurtısı haqqını iş oranını mukumlaştırgan dinkin qaytırıp veriş. İşqi oğurlaştırış toluqlaması beriş qatarlıq siyasetlerini yaxşı əməliləşdirib. Qısmen karxanılarda eğir dərcidə xadim kəmçil buluş, iş oranını mukumlaştırış besimiz zor buluş və noxtuluq topdikilərinin işqi oğurlaşı qeyim buluş qatarlıq gəvdilik ziddiyyətlərini közdü tutub. Cayla, karxanılar və şəxslərinin əhvalı qarab, türgü ayırıp yarıyılak bulup, siyasetinin dellikini aşırış gerek. Tövən xəvplik rayullardaki dekkan işlik üçülerini iş oranıgı tezdin qaytıp gelişki ilhamlandırıp, noxtadın noxtığa, bir yolluq bevastı toş mülazımetini yolu koyuş lazım. Köp yolla arqılıq, canlıq işqi oranışqı mədət berib, yek sodu sanayiçilerinin ticaretini tezdin əsli keltürüş məsilsini əl qilish gerek. Torda işsizliğini tizimletiş ve işsizlik suğurtısı pulunu iltimas kılıp ilişki tez törütkü bulup, suğurtu pulu berişki tegeşliklerinin əmmisigi tarqıtıp beriş, kapaletlendirişki tegeşliklerinin əmmisini kapaletlendirişki hakiki kapaletli kılış lazım. Ali Mektep'in pütküzgellerini işki oğurlaştırış hizmetine ehmiyet verip, okuş pütküzüş, təklif kılış, imtihallı kubul kılış qatarlıq alaqadar hizmetlerini bir tutaş yaxşı işləp,
ularının oğuşluk okuş bütküzüp, baldorak işgı oruluşuğa imkaniyet yaratış lazım. Törtüncü, namıratlıktın kutulduruş ötküdüge hocum kılış vəzipisini qatdi orullaş gerek. Bu yıl namıratlıktın kutulduruş ötküdüge hocum kılış omumüzlük ahırlışıdı. Əsildili kılıdığan bir monç qatlıq can barıydı. Hazır, yani yokumunun təsirini tırışıp tügütüşkü doğru geldi. Yanımı gayret kılıp, ötkelgü hocum kılış hizmetini çın tutup, əməl iləşdürüş şart. Emge küçü çıxarğıcı cay bilen, kırgızgıcı cayını dəl cayda cipsilaşdırıp, namırat emge küşlerinin iş ornığı tertipli kayıtışıgı yardan veriş. Namıratların yöleştiki başlamçı karhanıla, namıratların yöleş sehlerinin işini tezirek əsliyi keltürüp, şu caydikilerini işgı oralaştırışını kollaş gerek. İşlep çıkırış bilen setişini cipsilaştırışı yakış təşkillep, namırat rayonlarının dekkançılık, çarvıçılık məksulatlarının setişi təsbuluş məsilisini çın tutup yakışı həl kılış lazım. Qayt namıratlaşıp ketişinin aldın iliş mexanizmini tezdin orıntıp və takamullaşdırıp, yokum ya ki başqı səbəbdən qayt namıratlaşıp ketken, namıratlaşıp ketkenlerge yar yülek buluş tedbirlerini vaxtıda əməl iləşdirip, ulanın asasi turmuşunun təsirgi uçurmasılıqıga həqiqi kapalatlı kılış gerek. 5. Karxanılarının işini, işləp çıxırışını əsli kəltürüşü götürütkü buluş gerek. Rayon dərici boyca dəl cayda aldını eliş tizgilləş tedbirini əməl iləşdirip, ademlerinin yötkülüşü və eşya obırtıdaki tosuqlarını ravallaşdırıp, yük transporti, eşya obırtığı koyulgan çeklimelerini boşdip, hizmetçi xadımla qaytıp gelgili buluş, ham material bilen təmiligili buluş, məksulatını sırtkı çıxarğılı buluşqa həqiqi kapalatlı kılış gerek. Kəsb zancirdeki halkıla bir-birgi ziş bağlanğan. Bir halkı tosuluplu kalsa, kəsb zancirinin işküçüdeki karxanıla yürüş elmeyi kalıdı. Rayonla ara yukarı tövən halkıladiki işləp çıxırış setişini cipsulaşdırışını küçə etdib, kəsb zancirdeki halkılanın iş, işləp çıxırışını mas qədəmdə əsli kəltürüşü götürütkü buluş lazım. Dövlət içindeki önümlük ihtiyacını pahal aşırıp, kuruluş kılınıvatkan ve yeniden iş başlangan türlerinin kuruluş sürütünü teziltip, adem, yer, meblağ katarlık zörür amil kapı altını küçeytip, merkez hamçotu içindeki selinma, məxsus zayun meblağı ve siyaset karakterlik pul mamildin yakşı paydınıp, selinme yolun işinin kurulmasını sərxallaşdırış gerek. Yokum kəsb tərəqiyyatı üçün həm xırız, həm pürsət hesablanıdı. Bəzi ən-ənivi sahələ bəkrək zərbi uçurdu. Amma akıl yasımıcılıq, adəmsiz yetküzüş, tor istimali, davalaş, sağlamlı qatarlıq yenidin gülünüvatqan kəsblədə kudretlik yetiliş uçurun küçü namayan boldu. Müş pürsətdən paydınıb, ən-ənivi kəsbləni özgərtiş, yüksəldürüş, yeniden gülünüvatkan kəsblərini yetildiriş zor aytış lazım. 6. Ət yazılıq, yezigilik işləp çıxırışını, peyitini koldun bərmək yaxşı tutuş gerek. Hazır ət yazılıq terilğu və terilğu təyərliqi cənubdın şımalıqıcı arqarqıdın başınıb getdi. Ət yazılıq terilğu və terilğu təyərliqi təsir yetküzüdüğən gəvdilik məsələlərini çın tutup əl qılıp, yezigilik maddi eşyalarını işləp çıxırış, obrut qılış, təminləşki yaxşı təşkilləb, ət yazılıq terixçiliğini öz peytidi başlaş gerek. Yokum ən eğir buluvatkan Xubi ölküsü və yokum bir qədər eğir buluvatkan başqı ölkilədim o, əməli əkvalı qırab diqqallarını yezigilik işləp çıxırışı təşkilləş gerek. Yezigilik işləp çıxırışının köpüncüsü itiz dalıladı buludu. Bəzi namuapıq çəklimelerini biqar qılıb, yezigilik işləp çıxırış peytigə dəxli yetməslikə həqiqi kapalatlı qılış gerek. Afrika çoşqı vabası, tez yuqudugan kuşsukumi qatarlıq zor hayvanat yuqumunun aldığını eliş, tizgilləşini davamlı küşə etib, çarva, su məhsulatları baxmıçılıqının omumüzlük tərəqiyatını ilgiri sürüş lazım. 7. Asasi xalıq turmuşunu həqiqi kapalatlandırış gerek. Yokum ahalının kırımıgı bir vasıtı təsir yetküzdü. Onun yana mal bağısının örleş amılımı koşulup, kısmen ammının asasi turmuşu da teximi köp qiyinçilik körülüşü mümkün.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilashtirishni o'zining usuli bilan ishqa oshiryapti. Jongocha zamonaviylashtirishda jongocha usul bilan g'ayrat qilib ishlaylik. Men chong menga vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sabablik asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, яқындан буян лимфа хүйжәйрілерім вә кеселлікі қарштырғычы хүйжәйрілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәдән әзаларымға халғанчы бұзғынчылық қылып атыды.
2: Мен бөрек. Ухлымай таңат кузы өте сәбәплек, зәр тазлаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кәтті. Zərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tüyüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxulmay tan atqılış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğalıqdan agahlandırış bərdi. Tanışdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğur mən.
5: Cümləkdən çim etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Мен чоң дарияларга куйылып, бепаян этизларны сугардым.
5: Баскын су дарияга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Су байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы су өз орнын тапсын.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramasını anladınız. Bugünkü proqramımızdan əsasi məzmunları tövəndikcə. Naməqul bulub keçirim soruş hükümü qandaq icra qılınıdı. Həq tələb qanun dəsturi avazını qoğdamdı. Taratquda paketqa uyğun ya ki uyğun əməsliki inıqlanmay xəbər verilsə, həq tələb cavabqarlıqını üstüge iliş kerekmü? Tövəndə diqqətinlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

namaqul bulup keçirim soraş hükümü qandaq icra qılınıdı. Lauwang Dashilong degen ismi bilen şu jaydiki məlum danlıq munbərdə Xiaoming Şiqivas nurgun ayallar bilen muhabbetlişiwatıdı. İsmi cismi layiq üjmü köngül degen uçurunu yolladı. Başqalarga samimi muamele qıladigan Xiaoming bunundan qattıq qazaplanıp sot məhkimesige arz sundı. Sot məhkimesi Lauwangni təsirini tügütüş, nam şöhretini əsliga keltiriş, namaqul bulup keçirim soraş haq talep cavabkarlığını üstüge ilişqa hüküm qıldı. Biroq Lauwang keçirim soraşını rədd qılıb qalmasdan sot məhkimesi yetkizgen hükümnamini nəq meydanda icirtib etdi. Undaqda Xiaoming qandaq qılışı kerek. Ixtilab qanun dasturida adimilik hukukuga ziyan selishinin javobgarlik usuli to'g'risida tövendikidek maddalar bar. Harakat egisi adimilik hukukuga ziyan salganligi uchun ustiga oladigan ta'sirini tugutish, nam shuhratini astiga keltirish, namaqul bo'lib kechirim so'rash qatorli ixtilab javobgarligi u sodir qilgan qilmishning konkret usuli va ta'sir doirasi bilan barobar bo'lishi kerak. Hərəkət egisi aldınqı tarmaqda bəlgiləngən həq tələb cavabkarlıqını üstüge almasa, Xalq Sot Məhkəmisi, Gezit Jurnal, Tor Qatarlıq taratqılarda elan çıxırış ya ki küşki igə hüküm kesim hücretini elan qılış Qatarlıq usullar bilən icra qılısı boludu. Bunun qətkən xaracətini hərəkət egisi üstüge alıdı. Təbii igilərinin adimilik hüququni qanun qoğdaydı. Hüququ çıxılğıcı Sot Məhkəmisinin hükümünü təşəbbüskarlıq bilən icra qılışı. Haq talep cavabkarlığını üstüge ilişi kerek. Eğer hukuku çekilgucu icra kılışını rədd kılsa, ziyankeşlikke uçurgucu sot məhkimisige məcburi icra kıldırışını iltimas kılsa boludu. Məsələn, ziyan tölümünün haq talep cavabkarlığı qarda sot məhkimisi bankı amanat pulunu yötkəb veriş və hukuku çekilgucunun mal mülkini kim artıq kılıp setdiş, qatarlıq usulla arqılıq məcburi icra kılsa boludu. Bıraq təsirini tügütdiş, nam şöhretini əsliyi keltiriş, namaqul bulup keçirim soraş qatarlıq, haq talep cavabkarlığı cismani erkilik qatarlıq amıllarga çetildiğalıq üçün sot məhkimisi məcburi icra kılanmaydı. Ondaqda hukuki çıxılgan uşuq mutahamlarga sot məhkimisi rastla amal kılalmaz mı? Elbette ondaq emez. Yuqoridagi ahvollarga qarata haq talep qanun dasturining 1000-ci maddasidagi belgilimalarga asoslanganda sot məhkimisi Gezit Jurnal, Tor qatarlıq taratqularda elan çıxırış yoki küşki iga hüküm kesim hüccetini elan qilish qatarlıq usullar bilan icra qilsa boludu. Bununga ketgan xarajatni harakat egisi üstiga oladi. Boshqacha qilib aytganda, huquqi cheqilguchi ta'sirini tugutish, nam shuhratini astiga keltirish, namaqul bo'lib kechirim so'rashda tashabbuskor bo'lmasa, sot mahkamasi quturish e'lon qilish, unumli hukm kesim hujjatini e'lon qilish qatorli usullar orqali ijroni vakolatan tamomlab, huquqi cheqilguchi namaqul bo'lib kechirim so'rashga o'xshash unumga erishimi bo'ladi. Albatta, bu jarayonda paydo bo'lgan Bət yüzü haqqı, alaqılışı şəqiq qatarlıqlarını hukuku çıxılğıcı üstüge alıdı. Yuqırqı misalda Xiaoming sot məhkimisidin məcburi icra qıldırışını iltimas qılıb, sot məhkimisidin uxturuş elan qılış ya ki, ünümlük hüküm kesim hücretini elan qılış usulu arqılıq özünün qanunlu hukuk mənbətini qoğdaşını tələb qılsıb oludu.

Haq talab qonun dasturi ovozni qo'g'damdi. Haq talab qonuni darsida Shaoming savoqdoshlarida cho'ngqur ta'sir qoldirish, tarbiyani ko'ngil ichishga singdirish uchun savoqdishi Shaolining Üşni yezlarga yetküzüş paliyidiga qatnashqanlıqını misal keltirib, Shaolining dostlar çemberkidi tarqatqan mal situvili sürütini kompüterda qoyib berdi. Hemde alaqadar mezmunlarını Shaolining avazi arqılıq çöndürdi. Shaolining külkilik avazi ve obrazdın sınıptikilerinin hemisi qatıq külüşdi. Bıraq Shaolining naiti onaysızlandı. Ondaqda Shaoming'nin harkiti Shaolining avaz mənfətiga ziyan yetküzəmdi. Ahtalab qanun dasturida ovozni qo'g'dash to'g'risida tövendikilik modullar bor. Ism familiya qatorliqlardan ijozatlik foydalanishga, suratdan ijozatlik foydalanishga doir belgilimalar foydalanib tatbiqlansa bo'ladi. Tabiiy egalarning ovozini qo'g'dashga, surat huquqini qo'g'dashga doir belgilimalar foydalanib tatbiqlansa bo'ladi. Har qanday tashkilot yoki shaxsning xunuklashtirish, bulg'ash yoki uchur texnikasi vositasidan foydalanib, o'ydirib chiqarish qatorli usullar orqali boshqalarning surat huquqiga ziyon selishiga yo'l qo'yilmaydi. Surat huquqlarining suratini uning ma'qulligini olmay turib yasash, ishlatish va oshkorlashga yo'l qo'yilmaydi. Lekin qonunda ayrim belgilanganlari buning sirtida. Surat əsrinin hüquqları surat hüquqlarının maqulluğunu almay turib, onun suratını elan qilish, köpəytiş, tarqıtış, icar veriş, körgəzmə qilish qatarlı usullar bilan işləsə yoki aşkarlısı bulmaydı. Tövəndiki hərəkətlərini muvafiq qılsa, surat hüquqlarının maqulluğunu almasımı boludu. Birinci, surat hüquqlarının aşkarlanğan suratını şəxsi öyünüş, bədii zoxlanış, dərsxana oxutuşu yoki pən tədqiqat üçün zörür dairədə işlətkəndə. İkinci, axbarat xəbər veriş üçün sürət hüquqlarının sürütünü yasaş, işlətiş aşkarlaşdın saxlanqılıb olmağanda. Üçüncü, dövlət orqanları qanun boyunca məsuliyyətini ada qılış yüzsüdün sürət hüquqlarının sürütünü zörür dairədə yasaş, işlətiş aşkarlaşda. Törtüncü, müəyyən amıvi mühitini namayan qılış yüzsüdün sürət hüquqlarının sürütünü yasaş, işlətiş aşkarlaşdın saxlanqılıb olmağanda. 5-ci, umumnun mənfəəti yəki sürət hüquqlarının qanunluq hüquq mənfəətini qoğdaş yüzsüdün, sürət hüquqlarının sürütünü yasıqan, işlətkən, aşqarlıqan, başqa hərəkətlər bolsa. Avazmı sürət qoxşaş cismani xastıqı iqə. Məlum sorunda şəxslərinin salayidini pərəxləndirişdiki mühim bəlgi hesablanıdı. Cəmiyyət və ixtisatının üzlüksiz tərəqi qılışıqa əgişib, alayidi kişilərinin avazı bir qədər zor, soğudu qımmətdiqə iqib olmaqda. Məsələn, yol başlaş yumşaq detalıda linjilin, qodagan qatarlıq çolpanlarının avaz arqılıq məlumat berilgəşkə müamilədarlarını cəlib qıldı. Avaz mal-mülük xaslıqı bilən münasib ixtisadi qiymətini ifadələyəndə başqalarının avazını doğraş, saxtı yasaş, faydalanış hərəkəti avaz subyektinin cismani hüquq mənbəti, mal-mülük hüquq mənbətiyə ziyan peyda qılışı mümkün. Haq talab qanun dasturining 1023-cü maddəsidəki belgilimiga asaslanğanda, təbii egalarının avazını qoğdaşqa, sürət hüququnu qoğdaşqa dair belgilimlər faydalanıb tətbiqlansı boludu. Başqa çıxılıb etqanda, təbii egalarının avazını qoğdaşda mundaq 3 mühim nöqtə var. Birinci, hər qandaq təşkilat yoki şəxsinin xunukləşdiriş, bulğaş yoki uçur texnikası vasitəsindən faydalanıb, oydurub çıxırış qatarlıq usullar arqılıq, başqalarının avazıqa ziyan selişiqə yol qoyulmaydı. İkinci, avaz yigisinin maqulluqını almay turub, avazını yasaş, işlətiş və aşkarlaşqa yol qoyulmaydı. Lekin, şəxsi öyünüş, dərsxana oxutuşu qatarlıq, haq tələb qanun dəsturunun 1020-ci maddəsində belgilənganları bunun sırtıda. Üçüncü, avaz əsrinin hüquqları, avaz hüquqlarının maqulluğunu almay turub, onun avazını elan qılış, köpəytiş, tarqıtış, icarı veriş, körgəzmə qılış qatarlı usullar bilən işləsə, yəki aşkarlısı bulmaydı. Düşəndirib ötüşkə tigişdik ki, şu ki, danlıq şəxslərinin avazını doğraş, adətdə onlarının ünümünün amıvilişinin kinəyitilişi dəb qarılıdı. Başqalarının qiyabitigi kırbiliş, xata yolu başlaş, Arlaşdırvitdiş qatarlı qanunsuz məxsdi və hərəkət önümünü qoğlaşmağan bolsıla, hüquqqa çəkiliş də pikdilməkdir. Yoxurdaki misalda Shaoming dərsxana oxutuşunun ehtiyacı tüpəylidin Shaolinin avazını dərs məzmonini çöndürüşki işlətkən. Bu, əxtələb qanun dəsturunun 1020-ci maddəsidir ki, bəlgilminin sırtıdiki əhvalıqı təvə.
Шаулинның аваз мәнпәтігі зиян еткізмеген.

Qadirlik radio anlıqçıla, bugünkü qanun liniyisi programısı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətsi, kırış türgüdüsü Pəzilət Arslan.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cümhurbaşqanı nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqacı məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Xubeynin Şintay, Xubeynin Wuhan şəhəri məsələlərə bevasitə yüzünüb, tüzdüşünü çıng tutub, ögünüş tərbiyənin çoğqırılışı, əməli buluşunu ilgir sürdü. 2026-cı ili dövlətimiz yazlı qaçlıqdan mol usul aldı. Məhsulat tüncə qitim 300 milyard çıngdan aşdı. Dövlətimiz avtomatlaşqan tırıstandın 60-nı qurub işqi kirişdirdi. Şincandiki portlarda çigradın kiriş çıxış eqin miqtarda yeni yuqır səviyyə yaratıldı. Кейінгі 5 жылда үй, машина, Қырымға айып бұл өзгерішлер болуды. Яшанғалар саяат жарияңда тұйықсыз қаза қылса, мәсулетіне кем үсті келеші керек? Тәбей байлық мүліклері бұны денкен мұндақташ құрылды. Ата-аналадеке зияды ярдан береш, бә зияды қоғдашмы балаланың өз бетілшіге тәсір көрсіше мүмкін. Төәне дектала, бүгінгі программамыздың тәпсілей мәзмонларды болсын.

Qadirlik dostlar, toğra siyasi netice qarışını turguzuş və əməliyyatı körüstüş, ögünüş tərbiyesi qanat yedirilgandım bu yan. Xobi ölkisinin Şıntay şəhri, Xobi ölkisinin Wuhan şəhri, Şici

Qadirlik dostlar, Dövlətlik Statistika İdarəsi yaqında mənalarını elan qıldı. Bu il məmləkət boyunca yazlıq açlıq terilqi külümü əsasi cəhətdən məqum boldu. Birlik məhsulat məqum açdı. Yazlıq açlıq məhsulatı 301 milyard 490 milyon cinğə yetib, tunçı qitim 300 milyard cin, bulturqıdan 2 milyard cin eşib, 0.7% köpəydi. Caylar, tarmaqlar açlıq işləb çıxırış məsuliyyətini çıngıtıb, Yazlıq açlıqdan mol usul elişini ilgiri sürdü. 2026 yılı məmləkət boyunca yazlıq açlıqının birlik məhsulatı hər mo yerinin 378.8 kilogramı yetib, aldınqı yıldakidan 3.2 kilogram köpüyüb, 0.8% açdı. Yezigiliki, Yez Ministerliği Terikçilikni Başqırış Məhkəmisinin muavin başlıqı Lü Şu Tao mınaqdıdı. Yuqur ölçəmlik etizlanın qatlıq əmili küçüge tayınıb, zəy çıxırış, Nemlikni tarqitishni tezlitib, terishqi sharoit yaratib, fan texnikining yumshoq amaliy kuchiga terak bo'lish rolini joriy qildirib, oshqushluq texnikalarini amaliylashtirib, mahsulotni oshirish yoshirin kuchini qezib, birlik mahsulotni oshirishni kuchlik ilgiri surdik. Bo'lib mo 70 million modan ortiq binam yerdagi bug'doy yozliq bug'doy umumiy ko'limining 20% ini egallab, birlik mahsuloti bultirqidan zo'r darajada oshdi. Dövlətlik Statistika İdarəsi Yeza İctimai İqtisadi Təşviriş Məhkəmisi Yezigilik İşləb Çıxırış Başqarmasının başlıqı Son Yongjun mındaq dedi. Yazlıq açlıqının birlik məhsulatının muqum eşi, havarayı şəraitinin umumi cəhətin paydalıq buluşu bilən münasibətlik. Şunaqla, ədi yazlıq pərvişinin küşlük və ünümlük buluş, yamğurunun təsirini umumi cəhətin kontrol qılış bilən münasibətlik. Caylar küzgi buğdayının kənkülemdə keçikib terilişiği taqabıltırış üçün teriş mahtarını umumüzlük aşırıb, teriş süpütünü östürüb, asasi mayıslarının yeterlik buluşuğu kapalatlıq qıldı. Mərkəz maliyyəsi toluqluma məbliğini müddətdən burun acırıtıb, buğday mayıslarının ösüş əhvalini davamlıq yaxşılıdı. Cənubdiki rayonla yamğur yığışdan burun tez yığıvelişini asasi cəhətdən tamamlab, yazlıq açlıqdan hosul ilişki kapalatlıq qıldı. Şimaldiki buğday terilgan rayonlarda dan tutuş məzgildə turuvatıdı. Muvaqqat paytda yoqqan yomg'ir tuproqning namligini unumlik to'liqladi. Bu birlik mahsulot saviyasini o'stirishga foydali. Bo'libmi, binam yerlarda bug'doy mahsuloti ko'rinarli oshdi. Yozliq ochliqdan mo'l usul elishmo siyosatning turtkisidan bo'ldi. Jungo Yezigilik Fanlar Akademiyasi Ziraat ilmiy tadqiqotxonasining tadqiqotchisi Chao Guangsai mundaq deb ko'rsatdi. Sifatlik urug'lik to'liqlimisi siyosati, terilg'u yer to'liqlimisi siyosati

siyasi, yana buğdaydiki bir qitim pürküp üçtün müdafiyelniş toluqlaması siyasi, kiyinki mezgildiki açlıq ziyinini azaytı siyasi, yana ən mühimi açlıq ziraiti yezgilik suğurtisi siyasi toluq kaplanıp, dekalanın terikçilik kirmige küşlük kapalatlı kalandı. Bu yıl orma mezgili oxşaşla 2025 yıldaki oxşaş kelimat xırısı gıdış geldi. Son yungcün mandaqtadi. 5-ci ayının axırdan 6-cı ayının başlarıca cənub və şimaldaki nurgun caylarda kəng küləmdə yağmur yağdı. Xubi qatarlıq caylarda yana küşlü göl yığın boldi. Qısmən caydaki buğdaylar yetib getdi. Son yungcün mandaqtadi. Cayla qutquzuş, tez yığış tədbirlərini pahalı qolunub, apətnin yazlıq açlıq işləb çıxırışıqı bolğan təsirini bütün küçü bilən azaytdi. Cənubdiki rayonlarda buğday yağmur yağqanda asasi cəddin yığıb bolundi. Şimaldaki rayonlarda buğday dan tutuş məzgildə turvatıdı. Muvaffaq payti yağan yağmur tuproqning namligini unumlik to'liqladi. Bu birlik mahsulotni oshirishga foydaliq. Bo'lib mu binam yerlarda bug'doy mahsulotini ko'rinarli oshirdi. Yozliq ochliqdan mo'l hosil elish butun yillik ochliqdan mo'l hosil elishning yaxshi boshlanishi. Yaqinda e'lon qilingan yezgiligi yezlarning zamonaviylashtirishni tezlatishining 15-5 yillik planida ochliq ishlab chiqarish iqtidori birinchi turlik asosliq ko'rsatkich sifatida o'tirg'u qo'yildi. Kelgüsü 5 yılı nəzər salsaq, özünü təminləş alaqadar nişanda çıntırış üçün dövlətimiz açlıq məqsat məqtarını 14-cü 5 yıl məzgildəki 1 trilyon 400 milyard çın asasıda davamlı qaşırıdı. Son yongcun bunularını bildirdi. 2026-cı ili dövlətimiz yazlıq açlıqdan mol usul elib, bütün yıllıq açlıq işləb çıxırışını muqumlaşdırışqa puxta asas elib, mürəkkəb, kəskin xalqara vəziyyətki taqabıl duruş, ixtisadının muqumluq asasıda yaxşınlaşını ilgiri sürüş, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qadamni yaxshi elishni kuchli terakiga qildi.

Qallar cəmi 2,408,000 adam qitimgi yitib, bolturqi oxşash məzgildikidin 33.2% aşqan. Bunun içi də Çigradın çıqqallar 1,228,000 adam qitim, Çigradın kirgəllə 1,180,000 adam qitim bulub, bolturqi oxşash məzgildikidin ayrım-ayrım 34.8% və 31.6% aşqan. Çigradın kirgən çıqqan qatnaş transport vasitələrdən cəmi 946,000 poyuz ayrıplan qitim təkşürülgən bulub, Bolturqi oxşaş məzgildikidin 27.8% aşqan. Aldınqı 20 yılda Şincan Çigradın kiriş-çıqış Çigra müdafiə təkşürüş orqini mülazimət qiliş başqoruş iqtidarının dərəcisini üzlüksüz östürüb, mallani tamojundun ötküzüş önümünü sicil östürüb, yük transport iqim miqdarını Bolturqi oxşaş məzgildikidin 25% aşırışını davamlıq saxladı. Bolub mu Ərkeştan portudun ötkən yük transport avtomobilləri Bolturqi oxşaş məzgildikidin 57,000 avtomobil qitimdən artıq aşdı. Torğat portidan ötken yük transport avtomobilleri bulturqi oxşash mezgildikidin 30,000 avtomobil qitimdin artıq aşdı. Alatau portidan ötken yük transport avtomobilleri bulturqi oxşash mezgildikidin 26,000 avtomobil qitimdin artıq aşdı. Qorğas, Baxtu, Dolata portlardan ötken yük transport avtomobilleri bulturqi oxşash mezgildikidin 19,000 avtomobil qitimdin artıq aşdı. Tömüryol porti cəhətdə Şincan Çigradın kiriş-çıxış Çigra müdafiə təkşürüş orqini cəmi təkşürgən Çigradın kirgən çıxan poyiz 23,000 poyiz qitim bulub, bulturqi oxşaş məzgildikidin 6.18%-lik iş sürətini saxlab, tamojundun ötküzüş məxtari məmləkət boyca baş orundu durdu. Aviasiya porti cəhətdə Ürümçi Aviasiya porti Qərbi Şimal rayonundan Qırmaniyaga bivasitə uçuduğan Tunci Aviasiya liniyasını açdı. Yolucu transport Növətçi aeroplanlarının qaplaş dairəsi 18 dövlətkə kengaydı. Otur Asiyadakı 5 dövlətkə qatnaydıqan yolucular növətçi aeroplan miqtari bütün məmləkətdən umumi miqtarının 3-dən 1 qısmını egiləb, məmləkət boyca birinci orunda turdi. Çigra alqıqan öz avtomobil sayayeti, çətəl təvəllikidiki sayayet ömüki qatarlıq yeni kəspalətlərgə qarıta, Şincan Çigradın kiriş-çıqış Çigra müdafiə təkşürüş orqini, məxsus yol, rayonqa ayrıb təkşürüş, bir qitimdələ becərib oluş qatarlıq qolaylıq tədbirləni yolqa qoyub, avtonom rayon boyca Çigra alqıqan öz avtomobil sayayeti iqim miqtarının, bulturqi oxşaş məzgildikidin 4.5 həsigə yıqın eşiqi kapalətlik qıldı. Çigradın kirgən çıqqan çətəl təvəlikidiki 1500-gə yıqın sayət ömükəgi mülazimət qılıb, bir bəlbaq bir yolni ortaq bərpa qılıdğan dövlət və rayonlarının adımiyyət cətki almaşdırış və xalq rəştini tutaşdırışını önümlük ilgiri sürdü.

0: Qadirlik dostlar, kiyinki 5 yılda öy, maşına, Kırım'a ait bu özgür işler buludu. Muhbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxtı xəbər verirdi.
1: İstimalini kengayetişinin 15-ci 5 yıllık planı yakında sırtkı elan kılınıp, köp muhtarlıq, çıdamlıq tavarlar istimalini ilgir sürüş, köp xil yollar arqılıq ahalilerinin kırmını aşırışını ilgir sürüş, dəmiliş tüzümünü əməliləşdiriş oturuqı koyuldu. Kelgüsü 5 yılda siz köngül bölüdüğün öy, maşına, kırım, dəmiliş küllerde kandaq özgür işler buludu. Tövende anlapa qaylı. 1. Turalğı öy. Turalğı istimal ihtiyacını texmi yaxşı kandırıp, kapaletlik turalğı təminatını yaxşılap, şəhərlərinin əhvallığı qarab tədbir qolunub, yaxşılaş xarakterlik turalğı təminatını köpəytib, turalğı icarı bazırını qilibləşdiriş və ravajlandırış gerek. Öz spitini östürüş kuruluşunu yolu koyup, bir xatlar azada, yeşil, akıl parasetlik yaxşı öy kuruş gerek. Şehir içindeki kənit, xatarlı konu öylər ve şehir bazarlardaki kona ultrak rayonlarını özgertişini puxta kadem bilen ilgir sürüp, ahalilerinin öz aldığa yığılışıqa medet verip, konu öylərini muvaffaq özgertiş ve əhliyleştiriş derecesini östürüşünü kollaş gerek. Xocalıq mülazimet spitini östürüş hareketini yolu koyup, Xocalıq mülazimət məzmununu kengaytış gerek. Turalğı Amuvi Fondi tüzümü islahatını çoğunqırlaşdırıb, işletiş dairesini kengaytıb, pul tapşırıqçılarının oxşumağan basquşdiki köpxıl turalğı ihtiyacını küçəb qandırış gerek. 2. Abdumobil. Abdumobil qatarlıq istimalını setibilişini başquruşdun, işletişini başquruşqa özgertişini ilgir sürüb, Yıl çəklimisi boyunca uzaqca abdumobil yok ailelerinin abdumobil setibiliş ihtiyacına kapalatı kılıb, şəhər rayonu, şəhər ətrafi rayonundaki pərxlıq abdumobil setibiliş körsət küçünü başquruş usulunu yolu koyuş üstüde izleniş gerek. Amuvi abdumobil toxtutuş meydanı, zərətləş əslahəsi, yuxarı sürətlik taşyol mülazimət rayonu qatarlıq əslahələrini yenilaş, özgərtişini küçəydiş gerek.

Avtomobil istimalını kengaytip, avtomobil obrot istimal sahasının bütün zencirde yenilik yaratıp, terakki kılışını ilgir sürüp, nimkeş avtomobil obrotunu ilgir sürüp, avtomobilini özgertip koraşturuş. İcarigi beriş, musabıka ve öy avtomobil lagri Katarlık avtomobilden keyinki bazar istimalini kengaytış gerek. Avtomobil obrot istimali islahatını nuqtada sınaq qilish qanat yayduruldi. Şəraiti və arzusu bar şəhərlərinin avtomobil obrot istimalığa çək qoyuş tədbirlərini inaqlaş, nimkeş avtomobil bazırını canlandırış, bıraq qılınğan avtomobil baylıqıdın aylanma paydılınış səviyyəsini östürüş, avtomobildin keyinki bazarını tərəqi qıldırış, avtomobilinin bütün hayatlıq dəvriliki uçur sistemisi bərpa qılış qatarlıq cəhətlərdə islaq qılış, yenilik yaratış, aldın yolğu qoyuş, aldın sınaq qılışını qollaş gerek. Avtomobil remont qılış və özgərtib quraşdırışını, başqırışını mükəmməlləşdiriş gerek. Yeni energiyalik avtomobillarını remont qılış texniki ölçümü sistemisi quruluşunu tezildiş gerek. Avtomobillarını dərəcəyə, türgə ayırıb özgərtib quraşdırış kəsbini başqırış mexanizmini bərpa qılıb, avtomobillarını özgərtib quraşdırışının dövlət əhvalıqa uyğun kelidigan texniki ölçümünü bikitiş gerek. Öy avtomobilinin dalıda konuş bazisi kuruluşunu küçəytiş gerek. Oxşumağan tör, oxşumağan dərəcə, alayidliki gəvdilik bolğan özü avtomobil həydəb sayat qılış avtomobili qatarlıq dalıda konuş lagri kuruşqa mədət berilidu. Dalıda konuşunu başkuruş təlifini mükəmməlləşdürüb, muhit tazlıqı qatarlıq alaqadar əsləhələrini toluqlab, sayahatçilərinin hərkitini qilibləşdiriş gerek. Yeni energiyalik avtomobil, Əxli iqtidarlıq torlaşqan avtomobil qatarlıq sahələrdəki yeni tipdəki avtomobil müsabiqəsi fəaliyyətlərini qanat yaydırışqa mədət veriş gerek. Üçüncü, Kırım. Amillarga qarab təqsim qılış siyasi tüzümünü mükəmməlləşdirib, köp işəngəllər köp iliş, texnikisi yoxurlar köp iliş, yenilik yaratqıçılar köp ilişini ilgir sürüş gerek. Ən tövən maaş ölçümünü tənşəş mexanizmini mükəmməlləşdirib, ən tövən maaş ölçümünü puxta qədəm bilən östürüb, karxallarının maaş təqsimatıqa makroluq yetəkçilik qılışını küçə etiş gerek. Kiçik mikro karxallar və yəkkə soda sənayiçilərinin ticaret mühitini davamlıq yaxşılaş gerek. Öyzimin bazırının sıcil, sağlam tərəqiyyatını ilgir sürüb, kapital bazırının muqimliq asasıda yaxşılınış vəziyyətini davamlıq müstəkkəmləb, şəhər yezi ahalısının mal-mülük xarakterlik kirmini köp yollar arqılıq aşırış gerek. Baş, ictimai kapalət, yötkimi çıxım qatarlıq qaytı təqsimatını, tənşəşini küçə itiş gerek.

0: Qadirlik dostlar, təbii baylıq mülkləri bunundan kin mundaq baş quruldu. Muxbirimiz Fəzilət Arslan bu vaxt xəbər verirdi.
1: Təbii baylıq mülkləri keyin tövəndəkidək baş quruldu. Yaqında təbii baylıq mülkünü başquruş tüzümü sistemisini mükəmməlləşdiriş doğrusudaki fikir besib tarqıtıldı. Təbii baylıq mülkünü başquruş sahəsindəki proqramı xarakterlik hüccət bulu sübuti bilən bu fikirdə alaqadar nuqtalıq islahat vəzifələri 5 cəhətdən orunlaşdırıldı. Əhvalını qandaq iniqlaşdın, paydını qandaq təqsimləşkicə iniq orunlaşdırış qılındı. Birinci aşquşluq söz, tigi təkdini iniqlaş. Təbii baylıqını başquruşda aldı bilən tigi təkdini iniqlaş gerek. Zadı nimi bar, qanç pulğa yaraydı. Pikirdə bu həqdə iniq tələblər oturğu qoyuldu. Hər bir parça yer, hər bir orman, hər bir su qanç pulğa yaraydı, qandaq işlətilidu, qayərgə məbləq salıdu, kəlgüsüdə iniq hesabat buluşu kerek. Bahalaş ölçümümü həmini bir tayaqda həydəş əməz, bəlkə məvqəni caylarının baylıq əvzəldiki asasi funksiyelik orni, tərəqiyyət basqıçı qatarlıqlarqı qoyub, terilgu yəni pərqliq təşürüb bahalaş gerek. İkinci aşqışlıq söz, mülük hüququqını qoğdaş. Yəni bir özgürüş şu ki, təbii baylıq mülkünə iqdarlıq hüququ bilən işlətiş hüququqını ayrış qədimini tezildiş gerek. Türgi ayrış ilmi bolğan təbii baylıq mülük hüququqı sistemisi bərpa qılışını tezildib, iqdarlıq hüququ bilən işlətiş hüququqının münasibətini yaxşı bir tərəf qılıb, işlətiş hüququqını texnomu qeyliblaşdırıb bazar obrotuqa kirgizish gerek. Şunun bilən bir vaqtda çonqur qatlamlıq yer astı boşluqı, dövlət ilkidiki yezi igilik yeri, ahalisiz aral qatarlıq baylıqlarını işlətiş hüququqı sistemisi mu tez bərpa qılınıb və mükəmməlləşdirilib, yoxur ünümlük paydınış ilgiri sürülüdü. Üçüncü aşqışlıq söz, yol içiş. Kəlgüsü də süzük su, yeşil tağını baylıqa aylandırış yolu bağğan seri kengiydi. İlgiri nurğuncaylar ekologiyanı qoğdaş üçün baş qatıratdı. Bir parça yer, bir parça ormanğı tayınıbla muqim paydığa erişiş naiti təs idi. Keyin oxşumağan baylıqlarını birləşdirib təminləş, birləşdirib paydınış və körünüşləşdirib təqsimləş arqılıq, oxşaş bir cayının yer, su, orman yeri, hətta yer sıxlıqı, qarmuz qatarlıq baylıqlarını birləşdirib, oxşaş bir boşluqni qoşumçı vəzifi üstügə ilib, köp xil kəsblərini tərəqi qıldırqılı boludu. Tördüncü aşqışlıq söz, paydadın ortaq bəhirləniş. Yaxşı ekologiya bədiligə kəlgən əqiqi pul buxralarının kirmini aşırışqa törtkü boludu. Kəlgüsü də körsətküs soğudusu arqılı qırxbətləndiriş, kəsbi aparatlarının ticarətkə qatnışıqa ilham veriş qatarlıq usulda arqılıq, yeşil tərəqiyyatının paydisi texmü, köp,

İxmo umumyüzlük nəbkə erişidu. Təqsimat cəhətdə dövlət, kollektiv və diqqallar, məhəllə, karxallarının qanunluq paydısını kapalətki iyi qılıb, həm bazar subyektini muvaffaq nəbkə erişdiriş, həm amıvi ekologiya mənbətinin azıyıb getməsi kigə kapalətlik qılış gərək.

0: Qadirlik dostlar, xizmetçiler bayram demiliş günleri növbetçil qısa ismini qoşup işler şaqı asıb olamdı. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaxt xəbər berirdi.
1: Bilemsiz, növbetçilik kılıç bilen ismini qoşup işleştiğin konkret mezmuni roşan parıqlandı. Növbetçilik kılıç adam şetkici oranından bir xəterlik, ötüçürüş, bayram, demiliş günleri qatarlıq ihtiyacını asas kılıp, emgekçilerin normal xizmet vaxtıdan başka vaxtda öz xizmeti bilen münasuvasız növbetçilik vazifesinden şuğunluş qorulaşdırış. Ya ki öz xizmetiyle münasuvatik növbetçilik vazifesinden şuğunluşunu görsüdü. Adam işletkici orun konkret hizmet vazifesini orlaştırmaydı. İsimini koşup işleş bosa adam işletkici orun işlep çıkırış, ticaret ihtiyacı bilen işçiler uyuşması ve emgekçiler bilen kengişkendikin emgekçilerin kanunu belirlengen ve hizmet vaxtıdan başka vaxtta öz hizmeti bilen devamlı şoğunluşunu görürsüdü. Şu an isimini koşup işleş öz hizmetinin devam hesaplandı. Konkret qarğanda tövendiki bir kanç cihetin işkisini paraklandırışkı buldu. Alaylıki ve vazif soğuşmaydı. Nöyetçilik kılış ve isimli koşup işleştiğinin hemisi kanunda belgelengen hizmet vaxtıdan başka məlum məsuliyetini üstü gelişini görsüldü. Lekin nöyetçilik məlum alaylı sebeple tüpeldin, emgekçiler hizmetten başka vaxtda muayyen gayri işlep çıkırış karakterlik öz hizmetinde bulunan vazifini üstü kaldı. İsimli koşup işleş orundan işlep çıkırış ticaret ihtiyacı tüpeldin, emgekçiler əslindeki hizmet orunda ve hizmetten başka vaxtlarda öz hizmeti bilen devamlı şuğulundu. Növbetçilik kılış meselesi doğrusunda növbette devlet katlımı ya ki yerlikte tihi inik boğan kanun nizam ya ki kaydılar yok. Lekin isimini koşup işleşke uğurlaştırış emgek kanuni, emgek toxtamı kanuni, katarlıq emgek kapalıti kanun nizamlarını asas kılış gerek. Hak biriş asas oxşumaydı. Dijorunda qaqqi ve ölçümüge karta kanunda inik belgilimi yok. Adetki ekvallarda uğurlarının işki kısmında tüzülgen kaydı tüzümler boyunca kılıplaştırıldı. Yani növbetçilik yardım pulu ölçümünü adam şetkici uğurundan ticaret ekvalı asasen piksi buldu. Demek növbetçilik yerden pul ölçümü ve onu tarıqtış tarqatmaslıq adam işletkici oranının hukuk hesablandı. İsmini koşup işleş hakkı bolsa emgek kanuni, maaş biriş, vaqtlıq belgilemesi qatarlıq alaqadar kanun nizamlarının bivasita qaydısı bocu buldu. Fakat kanunda belgilengen hizmetten başka adam işletkici oranlar işçi hizmetçilerini isimini koşup işleş oranlaştırsa çokum isimini koşup işleş maaş veriş gerek. Vaqt çeklimisi oxşumaydı. Növbetçilikte vaqtının uzun qısqılığına çek koyulmaydı. İsimini koşup işlegende çoxum emgek kanununun 41. maddesi belirlengen, yani her günü bir saatin işip getmezlik alaylı sebepler bolsa, hizmet vaqtını uzartış doğru gelse, emgekçilerin tən salametikiga kapalı tıklı şartı asıda uzartılgan iş vaqti künige 3 saatin işip getmezlik, her ayda 36 saatin işip getmezlik gerek. Emgek kanundaki belgilimge asasen ismini koşup işleş, emgekçinin kanunu belgilengen hizmet vaxtıdan sırt adam şetkici orun uğurlaştırgan hizmet. Növbetçilik kılış adatta bir normal hizmet vaxtıda tuyuqsuz yüzbergen vakalagi taqabıl duruş, ya ki normal ticaretke ihtiyaclık boğan iş orunda buyruq kütüşü altını saklaşını görsüdü. İsimini koşup işlese münasip ismini koşup işleş haqqı iliş gerek. Növbetçilik kılganda bolsa hizmetçilerin haqqı ilişini atayın. Bu konkret toxtamdaki bütün ve orunun işki başkuruş belgilimizge bağlıq. Bazı karxanlar namuvaffaq netice bağlaş ölçümünü təsdiq qilish arqali xizmetçilerini uzaq vaqt ismini qoşub işləşməyə məcburlaydı. Yəni bazı karxanlar sırtqa ödəyi veriş, əmgək küş əvətiş qatarlıq şəkilləri arqali qanuni cavabkarlıqdan özünü qaçırdı. Bundaq əhvalda əmgəkçilər qandaq qusulda hüquq mənfəətini qoruduş kerak. Bunun da oxşaş əhvallarının qayt-qayt şəklisi mi tüyüməsliğinin səbəbi köp qıl. Məsələn, qanunğa xilaplıq qılış tənarxı bir qədər tüvən. Bir qısım adam işlətkici orunla ən çox paydını qoğuluş üçün qanun nizamlığa qəstən səl qarab, hətta türlük vasitlərini qolunub qanuni cavabqarlıqdan özünü qaçırdı. Əmgəkçilərinin əmgək qanun nizamlarını düşünüşü yetərlik emas. Hüquqqa daxil təruz qılış qılmışı qarda ünümlük taqabıl duruş tədbir kəmçil. Alaqadar tarmaqlarının nazarat qılıb başqırı salmağını küçəytişik doğru kildi. Bir qısım yoşurun qanun qılmışlarını vaxtıda bayqaş və tosuşdəs. Alaqadar bəlgilimlərinin icra qılını salmağını östürüşk doğru kildi qatarlıqla. Emgekçilerin kanun hukuk menfaatini yenimi kapalatlandırışta alaqadar kanun nizamlarını üzlüksüz mükemmelleştiriş doğru kildi. Məsələn, alaqadar tərəflər yığın qiladın bu yankı tipik dil olanı rəttəb çıxış gerek. Məsələn, ismini qoşub işləşini növbetçilik özgərtiş. Yoşurun ismini qoşub işləş qatarlıq gəvlilik məsələgə teximi inik yetəkçilik qılış gerek. Qanun xilaplıq qılış tənarxıdımı östürüş gerek. Hukumni qəsdən aralaşdırıb etkən, məsuliyyətdən qaçqan adam işlətkici oranına nisbətən iqtisadi cərimanı qoyuş, inavət bağlaş qatarlıq köp xil vasitələrini qolunub ünümlük çöçütüş gerek. Şunun bilen bir vaqtda alaqadar tarmaqlarmı qanun icra qilish salmığını aşırış kerek. Qaralsız arılab tekşürüş arqılıq qarqallarının hukuka dəxli təruz qiliş və qanunga xilaplıq qiliş qilmişlerini vaqtlı pərxləndirib və bir tərəf qiliş kerek. Bunundan başqa yana ərz qiliş, paş qiliş yollarını kəraytiş kerek. Əmgəkçilərgə adil bulmağan muamilik uçurganda hukukunu qoğdaşqa cürət qılalaydıgan qayrət ataqlış kerek. Hazır nurgun xizmətçilər işdən düşkəndəkən bayram dəmiliş küləri hər vaqt ündidar xizmət topu uçurğa cavab qaytırış besimə düşkənməkdə. Ondaqda xizmətçilər işdən düşkəndəkən ündidar qatarlıq ictimai əlaqə vasitələri arqılıq xizmətlərini bətirab qısa yoşurun ismini qoşub işləş hesablanamdı. Adam şətkiç orun ismini qoşub işləş haqqı töliş kərəkmi yox. İqtisadi tərəqqiyat və əlaqə tori texnikasının tərəqqiyatına əgəşib əmgəkçilərin xizmət əndisi bağan sıra canlıqlaşdı. Kompüteri, yan telefon arqılıq hər vaqt, hər cayda xizmətin davamlaşdırış şəraiti hazırlandı. Xizmətdən başqa vaqtdakı yoşurun ismini qoşub işləş məsələsi nisbətən adamşət küçü orunun xizmət sorunu bilələr çəkinib qalmasıq kərək. Əmgəkçilərin xizmət vaxtı sırtıda xizmət işlərini bir tərəf qılğan qımmıqallıqını unursal oyluş kərək. Mahiyyətlik əmgək qılğanma məsmu, əmgəkçilərin dəmiliş vaxtını igəlivağanmı yox bu əhvallarını oyluş kərək. Ondaqda tordun ayrılış hukuk arqılıq yoşurun ismini qoşub işləşini əlqıqlı bulamdı. Hazır xizmət orunu və turmuşluğun çıqrası bağın sırı qovalışıb, namda işdən düşüş, likin hər vaqt, hər cayda xizmət qılış nurğun kişilərinin normal halı qaylandı. Mütəxəssislər mundaq görsətdi. Əmgək qanununda tordun ayrılış hukukunu kirgizişini oyluş kərək. Atalmış tordun ayrılış hukuku, yəni qanunu bələngən ya ki pütüşüşkəndən başqa, əmgəkçilər xizmətdən başqa vaqtda rəqəmli qurallı arqılı xizmət alaqısını qılış, ya ki alaqadar xizmət işlərini bir tərəf qılışını rəd qılış hukukluq. Bununluq bilən paydasız muamilik uçuraşqı bulmaydı. Bu arqılıq dəmiliş vaqtının mükəmməl buluşuqa kapalət qığılı buldu. Yəni xizmət bilən turmuş tamponluqının əməlgi işini ilgiri sürüş kərək.

Qadirlik dostlar, şəkər may aralaşmasının salamətlikə bolğan ziyanını biləmsiz? Töyəndə bu vaxtki xəbərim diqqətlərdə boludu. Sırtı çürük, içi yumuşaq, rəngi seyrik pıltı qoymaq qazandı məzilik puraq çıxırdı. Onunğa purçaq sütü qoşulsa, nurgun kişilərin naşlıqıdı kəmbos bolmaydıqan mezlik tam qaylındı. Yaşlar yaxşı gördüğün bərəngi yapıraqtısını zerikkəndi isə qaras qurus qılıp, həm çürük, həm təmlik boludu. Kiçik dostlar yaxşı gördüğün tatlıq dürüm, tortni bir çişlisila məzlik təmi tıldı qaldıqan tursa, bunu kim urat qılalısın? Karbon su birikmeleri ve maydan ibaret bu iki xil tam sezgüsünün qozğaydığan nazu nimet hem adam taqabül turanmaydığan eziq turuş hesaplandı. Bıraq, qarmaqı ziyansız köründüğan bu esil tamlağa əmeliyette sağlamlıqnın zeyni yoşurungan. Nurgun kişiler şeker may aralaşmasını adi halda tərkibide köp miqtarda şeker ve may boğan yemeklik tep düşünüdü. Əmeliyette tabi yemeklikler içi de birli vaqtta yoqır qantlik, yoqır maylıq yemeklikler köpəməz. Qant may aralaşması köp allada pişiqla pişlengen yemeklikler Көп ұшырайдыған шекер май аралашмасы төәнекілен өз жығалыды, әмма бұның білалі чәкленмейді. Асасық емекліклі. Пылты қоймақ, сомен, құтырмаш, соғық аш, көш соңза, күнжіт қимылық епішқақ көріш көмілі жи қатарлықла. Қормыла. Қазан қаупи, қызартып пүшірілген көш, қызартып пүшірілген кола тәмлік тоқу қаныты, шырынлік татықян ең қатарлықла. Печені піранек тұрдекілі. Торт, печені піранек, көш талқыны болғысы, татлық түрім, қандонча айтоқаш қатарлықла. Ұшақ емекліклі. Бәрәңге япырақтысы, сүтлік шоколад, бәрәңге қаламтысы, сүтлік чай, латияу, тоңылтып құртылған мейве қатарлықла. Тез тамақ түрдегілі, майды пүшірілген тоху, бәрәңге қаламтысы, тайяр чөп қатарлықла. Бұй емекшіләні мәйлі талла базыры татық түрімдігіні яке тез тамақаны болсын, әмәл ерді ұшыратқылы болуды. Оның үстігі оланың жалықлыш күчігі тақабыл тұрыш тәс. Неміш үшін шекер май аралашмасы есе құмар болып қалуды? Tədqiqatlarda məlum bulışca şəkər və may adam bədənini bəlgək dərəcədə xumar qılalaydıqan. Tədqiqatçılar kiçik çaşqanqa ısıqlıq maqtarı yoxur boğan may, qumuş şəkəri və şəkər may arlaşma suyuqqını yalıtış arqılıq, ayrım may ya ki qumuş şəkər bələn siləşdürğanda kiçik çaşqanının şəkər may arlaşmasını yalaş qitimsanının başqı suyuqluqlarının işkiyəsigi doğur kildiqalıqını bayqağan. Andın tədqiqatçılar təminin oxşumaslıqı bu xil pərxini kəltürüp çıxıramdı yox təp oylağan. Şunun bilen təminin kaşısını tügütüş üçün eğizin əgib ütüb təminət etib biqiş, pivası aşqazanğı okusiliş sol arqılıq yəni bir qitim sınaq elib barğanda təminət etib baxmağan dağdırdı mu, çaşqanın şikər may arlaşmasını yalaş qitim sanının yenila başqı işki xıldın köpüş gəlikini bayqağan. Bu, kiçik çaşqanın şikər may arlaşmasıqı boğan qızıqışının təmi bilen münasəsiz şikərlikini, qobıl qıqan dinkin bədəndeki signalının yetküzülgərlikinin nəticisi işkərlikini bildirudu. Şeker may aralaşması qubul qılınğan dinkin, çoğ miyinin mükafatlaş mərkəzi texmi köp dopamin quyup berib adamını xoşal qılıdı və qanaatlandırdı. Şunun bilən şeker may aralaşmasıqı tayini belə şəkillandı. Şuna biz bu yeməkləni köp istimal qılışqı başlığan aman, naidə asalla bir xil yep toxtumaydıqan yaman süpətlik anlışqı petib qalımız. Hətta bir xil özümüzni tutanmaydıqan halətki petib qalımız. Bədən bilib bilmək, yuqarı energiyalik şeker may aralaşmasını istimal qılıp, semizlik urqını teriydi. Uzaq müddət köp miqdarda şəkər və may istimal qılış bədənə tövəniki bir qanç cəhəti ziyan yetküzüdü. Yuqur ısıqlıq və xumar xarakterlik semizlik. Yuqurda şəkər may aralaşmasının xumar qılış xüsusiyyəti tunuşdurulğan bulub, sizni bilib bilməy texmi köp yeməkliklərini qubul qılış imkaniyyətigə ey qıldığanlıqını tilg elib ötdük. Köp yegəndən başqa şəkər may aralaşması yuqur energiyalik yeməklikə təvə bulub, asanla energiya qubul qılış eşib keçişini kəltirib çıxırıb, bədən ağırlığını aşırıb edidi. Hətta semizlikni kəltirib çıxırdı. Nukul semizlik korkunuşluk emez. Lekin tədqiqatladın məlum buluşca, qosaq qısmıdaki semizlik yürek qan tumur kesellikleri, diabet qatarlıq keselliklərinin xatırı bilən ziş münasibətlikken. Toyungan yağ kislatası və tətürtüplük yağ kislatası şunaqla yürek qan tumur keselliklerinin münasibəti. Şeker may arlaşmasıdaki mayının köpintisini yuqur temperaturada qızdırışqı toğır kilidu. Şuna qorumu qoruş və təmini tənşəş, ya ki yasığanda qızdırış çəriyanda tətürtüplük yağ kislatası hasıl buluşu mümkün. Toyungan yağ kislatası. Şeker bilen mayının arlaşması maydan ayrılalmaydı. May yemeklikke kişini məhli yakılıdığan təm ata kılıdı. Toyungan yağ kislatası yuqarı temperaturda teximi muqum boludu. Bəzi yağda pişirilgan yemekliklerde toyungan yağ kislatası yuqarı boludu. Məsələn, cüngoçi peçeni pıraniklerge çoşkımiyi, peçenige serik may, tortka qaymaq qoşuludu. Bəzi tavarla yana palmi miyi bilen baydı pişirildi. Amma toyunğan yağ kislatası qandiki nacar xolesterin tüvən zeşiqdiki yağ axsili xolestereninin səviyyəsini örüldü veydidu. Qandiki nacar xolestereninin miqdarı yuqur bulub, yürək kesli və səkti buluş xalpını aşır veydidu.
Чөнгө озуқлык илмий жамияти ар күнү төйүнган яг кислотасынын кубул кылынышы бүтүн күлүк умумий энергиянын 10%ден ишип кетместигине тавсия кылууду. Таатир типлик яг кислотасы. Таатир типлик яг кислотасынын жүрөк кан тумурларга болгон таасири төйүнган яг кислотасыга караганда техими эгир болууду. Таатир шекиллик яг начар холестеринди ашырыплык калмай, шуну менен бир вакытта жакшы холестеринди азайтып, жүрөк кесили мени сектисинин хаупуна ашырып өтөдү. Yukarı GI ve yukarı yağ metabolizmi kalay mıqallışış. Kan şeker körsatkışı 75'ten yukarı boğan yemeklikler yukarı GI yemeklikki dəp qarıldı. Uzun müddət köp miqdarda şeker ve may qubul qılınsa, adam bədəninin metabolizm tamponlığını kalay mıqallaştırıp, energiya, may ve kan şekerinin metabolizmiga təsir körüstüp, diabet kesili, kandı may köpüyüp ketiş qatarlıq metabolizm xarakterli kesəliklərge giriptar buluş qaypını aşırı vetudu. Мәсәлән, шикәр май аралашмасының көпенчесе инчке эшләнгән даллык зираат яки кан төрләрдән ясылды. Кан шикәренең өрләш сүрәте тез булды. Юқыр кантлык чириш катарлык эгиз бошлыгы сагламлык мәсьәлесе. Кант эгиз бошлыгы бактериясының асаслык энергия мәнбәсенең бири. Шикәр май аралашмасын истемал кылгандан кин, бу бактерияләр кант тәркибеннән файдаланып метаболизм алып барды һәм дә кислоталык мадда хасил кылды. Бу кислоталык метаболизм моделләре эгиз бошлыгының pH кыйммәтен төвәлетеп, эгиз бошлыгы мөйтене техими кислоталык кылды. Кислоталык мөйтә тиш эмалыдагы минерал моделлар чирейди. Шуның белән тишне курт йеш ва башка тиш кисәлекләрнең юз беришне келтирип чыгырды. Onundan başqa yuqur qantlik yeməkliklərmə eğiz boşluqdakı bakteriyaların köpəyişini ilgiri sürüb, tiş kisəliklərinin xalpını aşırıb etudu. Şuna, qant tərkibinin qubul qılınışını kontrol qılış, həm də yaxşı boğan eğiz boşluqı tazlıq adetini saxlaş, tiş kisəliklərinin aldığını ilişdə intayın mühim. Gerçə, şeker bilən may arlaşmasından salamətliki nurğun ziyini bosumu, likin həmimizgə məlum ki, mıxtar və zəhərini inçki hesablamısaq ilmiylik hesablanmaydı. Bu xil yeməklikni əlbəttə ən yaxşısı yeməslik kerak. Əgər həqiqətən yaxdırsınız, bunda qısınız salamətliki boğan ziyinini ən tövən çəki çürə aləyisiz. Gərçə şikər may arlaşması salamətliki paydasız bosumu, ləkin bu bizdən ulanı üzülkisil çəklişimizdən deyərək bəməkdu. Sağlam boğan şikər may arlaşmasından muvaqq bəhrman bosaq tamamən buludu. Tövəndəkisi, bir qısım sağlam yiyiş sulu doğrusudaki təkliflə. Birincisi, miqdarı və çastotisini kontrol qılış. Muvaqq miqdarda istimal qılış. Ziyade köp istimal kılmaslıq, daim istimal kılmaslıq kerek. Məsələn, tortni özü və uruq tuqqan dost buradarlarının toğılğan günün ötküzgəndə birə pacının yesi boludu. Uşaq çək yeməklik orunda daim yeşke bulmaydı. İkincisi, sağlam tamaq etiş usulunu tallaş. İmkan qədər ordu pişiriş, sudu pişiriş, qaqlap pişiriş qatarlıq sağlam tamaq etiş usulunu tallab, mayının qubul qılınış miqdarını azaytış kerek. Üçincisi, səbləmi buyum. Tövən qəndlik, tövən maylıq səplimi buyum tallandı. Məsələn, buğday unu bolqısı, göç talqını bolqısının, meyvə, tatıq türümlərinin oranı qalmaşdırılısı boludu. Tötüncisi, muvaqq maslaşdırış. Tərkibidə əla süpətlik axsıl, yeməklik talası, vitamin və mineral madala mol boğan yeməklikləni. Məsələn, kalüsti, sudu pişirilgan tuxum, köktat, meyvi çivə, dallıq ziraat türdeki yeməkliklərini maslaşdırğanda uzuqluqni tamponlaşdırıb, yeməkliklərinin qan şikri inkasını tövəlidib, bədəngi boğan nacar təsirini azaytqılı buludu. Qısqısı, gərçə şikər may arlaşması kişini cəlib qısımı, likin biz anlı qalda qobul qılış miqdarını kontrol qılıb, sağlam yeməkliklərini tallışımız, həm də muvaqq hərəkət qılışımız gerek. Şundala, isil tamladın bəhrman buluş bilən bir vaqtda sağlam aldımızı saxlab durğulu buludu. Hərgizmü, işlarımızdan kəyinə girib, özümüzü kontrol qılalmay, miqdardan aşırıb istimal qılıb almaslıqımız, bir dəmcilik hissiyatının kəyinə girib, səmir vağandan kin pişayman aladığan qaç tapalmay qılışdan saxlanışımız gerek.

0: Qadirlik dostlar, yuqori sijillikdagi mashq va uda xizmat qilish tuyuqsiz o'lib ketish xavf-xatarini o'rlatadi. Muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqt xabar berdi.
1: Jungo'nun yürek mənbəlik tuyuqsuz ölümünü tarqılışçan kesellikler ilmi boyunca təkşürüş sallıq məlumatı da körstilişcə, dövlətimizdə hər yili yürek mənbəlik tuyuqsuz ölüb getidiqallarının sani təxminən 550 man bulub, bunun işçi də 18 yaşdan 35 yaş qıcı bolğan yaşlar topunun kesel buluş nisbiti 2015-ci yilidiki 12%-dən 2024-ci yilidiki 28%-kə yetkən. Umumi xalq yugurib bədən çınıxdırış dolqınıda yugurış bilən tuyuqsuz ölüb getiş xatırının zadı qandaq bağlanışı bar. Qandaq qılğanda yugurış, çınıxışını ilmi qanat yaydırıb, yürək mənbəlik tuyuqsuz ölüb getiş xəyibidin saxlan qılıb oludu. Yürək mənbəlik tuyuqsuz ölüb getişinin qandaq pərxləndirgili boludugan aldın signal beriş alamətləri bar. Yəni qandaq qılğanda hərəkət xarakterlik tuyuqsuz ölüb getişinin önümlük aldın alğılı boludu. Amma köngül bölüdüğən yuqurqı yadroluq məsələyi qarda muxbir ilimizdən yürək qantumur tənərkət medisinasi sahəsədiki nopuzluq mütəxəssis, cüngu tibbi doğra səhiyyə mədəniyyət cəmiyyəti yürək qantumur tənərkət medisinasi şöbüsünün başlıqı, Beijing Doktorxanısı yürək qantumur işki kisəliklər bölümünün mudur viracı Profesör Wang Fangni məxsus ziyarət qıldı. Professor Wang Fang mundaq dəb körsətdi. Məyli marafoncu yüqürüş müsabıqısı bolsun, ya ki kündülük tənərkət bilən çeniqiş bolsun, yadroluq aldınqı şərti ilmi hərəkət. Aldı bilən hərəkət qilişdən burun çoxum asasi kisəlliklərini tallab təşürüşünü tamamlab, yürəkki münasibətlik asasi kisəlliklərindən bar yoxluqını nuxtılıq təşürüş gərək. Əgər asasi kisəlliklər bolsa, aldı bilən tənərkət pərizini çıxırıb taşlab, qaratmılıqı bolğan davalaş, həm də kisəllik əhvalını pəsəytib, kəsbi hərəkət xəyib xətirini baxalaşını tamamlıqandın keyin, andın özünün bədən şəraitiq asasən tədirici məşiq planı tüzüş gərək. Şunun bilən bir vaqtda atalmış özüge cəng ilan qılıb, özünün əmili iqtidardın ayrılıb qilişqi bolmaydı. Uzaq müddət bədəndən kötürüş küçüdün işib getkən hərəkət yürək qantumur sistemisinin zəximlənişini davamlıq iğırlaşdırıb edidu. Hərəkət layihəsi çoxum adəmgi qara pərxlıq buluşu gerek. O, dəlcayda bədən bahalaş asasada tüzülgən xaslaşqan layihə. Hərəkət əslədəllə yürək qantumur sağlamlıqını qoğdaş, bədən iqtidarını yoxur kötürüşdiki mühim usul. Lakin ilmi bolmağan hərəkət əndisi əksicə yürək qantumur naçar hadislərini kəltürüb çıxırışı, hətta tuyuqsuz ölüb getiş tragediyisini kəltürüb çıxırışı mümkün. Profesor Wang Fang xizmət meydandiki 30 yaş, yaş kişilərgə şunu alayda əskərtidu ki, uzaq müddət yuqori çastotluq, yuqori sicillikdiki hərəkət qilişdən saxlanış, bədən çarçıqanda məcburi hərəkət qılmaslıq gərək. Xizmət ornidiki 30 yaş, yaş kişilər umumyüzlük bir qədər çoğun xizmət besimiqə duş gəlidu. Əgər dəmiliş qanuniyyətlik bolmaslıq, tünəş, araqlı köp işçiş qatarlıq əhvallar mövcud bolsa, dərhal hərəkət qilişini təvsiyə qılmayımız. Bulubmu, yuxarı sicillikdiki hərəkətini tosuş gərək. Profesor Wang Fang monularını təkildi. Qanuniyyətlik dəmiliş, yuxarı sifətlik uxlaş və muqim ruhi halət yürək qantumur sağlamlıqını qoğdaşdan yadroluq asası. Bumu növətdə xəliqarada itiraf qılınqan hayatlıq sağlamlıqıdiki 9 çoğun yadroluq amılının mühim tərkibi qismi. Hərəkətin burunqı təyarlıq və xəyib xətərini təkşürüşki qarda Profesor Wang Fang iniq kəsbi təklif verib mundaq dedi. Aldı bilən umumyüzlük asasi sağlamlıqını tallab təşürüşünü tamamlab, yürək qurulmasının toğma normalsızlıqı bar yoxluqını, yuqori qan besimi, diabet kesili, qanda may köpüyüb getiş kesili qatarlıq ast xarakterli kesəlliklərə qırıbdar bolğan bolmağalıqı. Tamak çəkiş qatarlıq yürək qan tumur kesəlliklərindən xətərlik amillərindən bar yoxluqını. Şundaqla qanuniyyətli hərəkət qılış asası və adətini hazırlığan hazırlamağalıqını aydınlaşdırış gərək. O toluqlab mundaq dedi. Asasi ilğab təşürüşdürüdə aldı bilən elektrokardiogramma, ultra avazlıq kardiogramma və yürək öpki hərkəti sınıqı talınıdı. Zörür tipilğanda doktorunun yetəkçilikdə də tadisiman tomor CT təşürüşünü mükəmməlləşdirisi boludu. İlğab təşürüş və baxalaş 3 A dərəcilik doktorxana yürək işki bölümü kəsbi xadımlarının yetəkçilikdə də tamamlanıdı. Şunun bilən bir vaxtda tədrici çeniqışqı əgişib, bədən iqtidarı bilən yürək öpkinin halıtı da hərəkət halıtı da özgürüş yüz berdi. Şuna yürək öpkinin iqtidarını qərəllik təşürüb turuş arqılıq, keyinki hərəkət layihəsini tənşəş və əlalaşdırış gərək. Ən mühimi şü ki, hər bir adam öz hərəkətinin bexatarlıq bozluğu qiyməti və xəyb-xətər qızıl sızıqını aydınlaşdırıb, öz iqtidari dairəsində qanuniyyətlik, ünümlük hərəkət qılğandıla, andın hərəkət bexatarlıqigə ən zor dərəcədə kapalətlik qılğılı boludu. Hərəkət cəryanında adam bədini dopamin, serotonin qatarlıq nervi yetkizgici maddalarını acırtıp çıxırıb, xoşallıq duyğusu elib keliş bilən bir vaqtda bədəndəki çarçaş və biyaramlıqını yoşurub kelişi mümkün. Bolubmu, özünü büsüb ötüşünü qoğuluşuş çəryanıda kişilər asalla özünün fiziologiyelik çəkidin işib getib, bədən çıxarğan agaqlandırış signalını his kalışı astılab, ən yaxşı arlışış pürstini qoldan verib qoydu. Дәл мұшындақ болғашқа профессор Ваң Ваң қайты-қайты тәкітіліп мұндақ дейді. Хәрекет жарияныда әгер давамлық чарчаш, мағдұрсызыныш, соғық тәрләш, көкірек қысмы сықылып ағырыш, бияран болыш қатарлық аламәтлер көрілсе, хәрекет ретімені дәрхал астылытып, яке хәрекетті тоқтытып, вақтыда доқтырғы көрініп, алақыдар тәкшүрішлеріні мүкемеләштіріш керек. Бұ, яман сүпәтлік, юрек қантымыр хадислердің сақылынышының ашқычы. О, алайды толықлап мұндақ деді. 35 yaşdan yuqori kişilər topuda yüz bərgən hərəkət xarakterlik tuyuqsuz ölümünün mutlaq köp qısmı, tatsiman artriya bot qısman, qitişqan dağ parçaları şəkilləniş, tatsiman tumor tarayış bilən ziş münasibətlik. Əgər yuqorda etilgən tatsiman tumor kisəllik özgürüşü mövcud bolsa, yuqori sıcılıqdiki hərəkət məşqi elib beriş təvsiyə qılınmaydı.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cüngoğu Nəzər proqramımız bu şərdə axırlaşdı. Proqramımızın Viktori Məhliya İbrahim, məsul mühərriri Nuzgül Emir Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüseyn

Merkez karxanalardan 11-ci türkümdə Şincanğa yardım verib, gəvdilik töhfə qoşqan kollektivlərini təqdirləş doğrusudakı uxturuşu və mərkəz və dövlət orqanları mərkəz karxanalardan 11-ci türkümdə Şincanğa yardım bərgən münəvvər kadrlar ixtisaslıqlarını təqdirləş doğrusudakı qararını oqudu. Çin Şaojang, Autonom Rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hökuməti, Biantuan və bütün Şincandakı hər millət kadrları ammısıqı vəqalədən, mərkəz orallardan 11-ci türkümdə Şincanğa yardım bərgən kadrlar, ixtisaslıqlar və onların ailə təvəllərgə ali ehtiram bildirdi. Mərkəz orallardan 13-ci türkümdə Şincanğa yardımgə kəlgən kadrlar ixtisaslıqlarını qızğın qarşı aldı. O mudaqdırı, 11-ci türkümdə Şincanğa yardım bərgən kadrlar, ixtisaslıqlar, baş şuji Xi Jinpingnin səmimi tapşırıqını esirə çın saxlab, yeni dəvirdiki Şincanğa yardım beriş ruhini əvic aldırıb, zimmigi elib əməli işləş arqılıq, əsli məqsəd, burişini əməldə körüstüb, xalis töhbü qoşuş arqılıq, dövlət muhabbetini namayan qılıb, Şincanğa yardım beriş vəzibisini həqiqi əməliləşdirişkə çın qəlib, çın hissiyat, bütün küş bilen türtkü bolup, Şincanğa yardım beriş hizmeti de körünerlik ünüm yaratıp, Şincanın ıslahat, terakkiyat, mukimlik işlerine muhim töhbe koştu. 3 yıldan buyan Şincanı yurdi, amını tukkını bilip, Tianşan'ın cenub şimalıda töhbe yaratıp, üçmez iz kaldırdı. Şincanğa yardım berişinin təsirlik hikayelerini pütüb, Milletler İttifaklıqıdan mol neticilerini kolga geldirib, Şincandaki her millet xalqıya Jonghua milletinin qan qeyrindaş bir aile kişileri ikkallikidek çoğunqur muhabbetini həqiqi his qıldırdı. Chen Shaojiang bunularını görsətdi. Bu yıl 15-ci 5 yıl başlanğan yıl. Şunaqla Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa nişanlıq yardım beriş zor strategiyalik tədbirini çıxarğanlıqının 30 yıllığı. Mərkəz orallardan 13-ci türkümdə Şincanğa yardımgə kəlgən kadrlar ixtisaslıqlarının baş şuji Xi Jinpingnin Şincan xizməti toğrusudakı muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqur öyrənib izcilləşdirib, yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dövrdəki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq, dəlcayıda, umumyüzlük izcilləşdirib, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxta tutub, Jonghua milletinin ortak gavdisi eğini müstehkemleştin ibarat asasi liniyeni zid çöredep, Partiya Merkezi Komiteti Şincanğa belgilep bergen 5 jon strategiyelik orun bekitmesini közlep, Şincandaki her millet kadrları amısı bilen bir niyette hemkarlaşıp, ittifaklaşıp köreş kılıp, sosyalistik zaman evlaşkan Şincan kuruşkan küç koşuşini ümit kılmen. Cəmiyyət muqimliqini qoğdaşını baş orınğa qoyuşda çıngdırıb, terrorluqa qarşı duruş, muqimliqini qoğdaşını qanunçillaşdırış, daimlaşdırışını alğı sürüb, cəmiyyət umumiyyətinin sicil muqim, uzaqca muqim bolışını qoğdaş. Jonghua milletinin ortak gavdisi eğini obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstehkemləb, milletler ittifaklıqı tərəqiyyatını ilgiri sürüş kanununu umumyüzlük ızcillaşdırıb, Şincanı mədəniyyat arqılıq ozuqlandırışını çoğunqur qanat yaydırıb, hər millet ammısının bəşini qəlibdən etiraf qilişini küçəydiş. Xalq turmuşuğa zic yıqılışıb, yuqru süpətlik tərəqiyyatqa türtkü bolub, işqi orilişini, ilgir sürüşini yöneliş qılıb, Şincanğa kəsib cəhətdə yardım berişini dəl qanat yaydırıb, İpək yolu ixtisad bəlbəqdiki yadroluq rayon quruluşuğa paal qatnayışıb, xalq turmuşudiki əməli iş, yaxşı işlərini obdan qılıb, hər millət amısının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, beyxətərlik duyğusunu özüksiz küçəydiş. Cənubi Şincandan ibarət şahmatının közünü küçəb canlandırıb, Cənubi Şincanda əbədi əminlikke paydılıq tüp özgürüş yasaşqa türtkü buluş. Biyantuanın özüksiz tərəqqi qılıb zor işiğa küç qoşub, Biyantuan bilən yerliknin yuğurma tərəqqiyatıqı türtkü bulub, əsihərlərini ortaq kuruş, baylıqdan ortaq bəhriliniş, çoğunqur qirəlişiş, əvzəllik arqılıq özlərə toluqlaşını işiğa şürüş. Şincanğa əxli küt cəhətdə yardım beriş salmıqını davamlıq zor aytıb, Şincanın kadrlar, ixtisaslıqlar qoşununu küşlük qılıb kuruşuğa yardım beriş gerek.
Әр дәрежелік партия тәшкілатлары Шинжанға ярдан беретған кадрлар ұқтысасықларғы болған тәшкілі рәхбәрлікні вән мұлазымет қапалытыны күчейдіп, сияси жәтті толық ішініш, қызметті зор күч білән қоллаш, тұрмышта сәмемі көңіл бөлішіні ішқа ашырып, оларының Шинжанда әвзәлікіні жарай қылдырыжы, қабілетіні намайан қылыжы, өз бетіліп ұқтысасықларға ойынышға, яқшы шара

0: ihtiyatlaştırıp östürüş arqılıq orman rayonunun umumi baraqsan boluş dərəcəsinin bulturqı şu məzgillikdən 10%-dən 15%-kicə eşib, yepinçi ösümliklərinin qatlımını ünümlük beyetib, orman rayonunun su, tuprağını saxlaş iqtidarını östürüşünü mülçərlikəlikini tonuşdurub mındaqdırı. Adamsız uçqunun teriş dairisi kən, çüşüş noxtisi təkşi, çət, yiraq ormanlıqdiki qumluqqa bivasta barğılı boludu. Süni usulda yetiştirilgən yeşillikta qaranğu rayon köp boluş, ünümi tövən boluşdək qiyin məsələni həl qılğılı boludu. Kəlgün məzgilədə suluq yer, nəm tuprağını tuluqlab terişdən paydalanıb, uruqlarının ünüş nisbitini zor dərəcədə östürüb, orman rayonada yeşilliqni köpəytiş vəzifəsini yuqur ünümdə tamamlıqlı boludu. Bu yıl Xotan şəhri mərkəz maliyyəsinin ormançılıq, otlaq ekologiyasını qoğdaş, əsliki kəltürüş məbləqdən 400 min yuanını əməliyiləşdirib, 2,9 kilometr kəlgün başlaş östünü yeğindən yasab, remont qılıb, ekologiyalik su yetküzüş yürüşlük əslihələrini yəni mükəmməlləşdirib, kəlgün məzgilədə su baylıqdan paydalanış önümünü östürüb, bütün rayondaki təbii orman, ihatə ormanının ekologiyasını əsliki keltiriş xizmetinin tertiplik olgı sılcı tılışıga kapalatlı kıldı. Xotan şəhərlik ormançılıq ve otlaq idarisi partiya grupsının şujisi Huang Yilin mundaqdırı. Bu yıl şəhər boyuca 75.900 milyardki təbii orman, ihat ormanıga kəlkün başlap soğurışını tamamlaşını pilallab, növətdə 48.900 milyardini soğurışını tamamladıq. 7-ci ayının axırıca soğuruş vəzifəsini umum yüzlük tamamlab, bostanlıq ekologiya bixətərlik tozqını sicil müstəhkəmləşini mülçərlədik.
1: Stansımız xəbəri. Abdonum rayon məcburiyyət mağrıbı basqışıdakı məktəblərini küşəyitiş, sübtəni östürüşünə sicil alğı sürüb, yıl axırda Abdonum rayon boyunca məcburiyyət mağrıbı basqışıdakı əla sübətlik məktəbini 40% yetküzüb, 14-ci 5 yılının ahirdikidən 10% point aşırıb, texim köp oquqçini yakın ətrapda baravər, əla sübətlik mağrıb baylıqıdan bəhirləndirdi. Hazır dəl yazlıq tətil məzgili. Ürüm şəhərlik 13-ci başlanğış məktəbinin bir gəvdiləşdirib başquruş sistemisiqə yakındılı kirgizilgən Ürüm şəhərlik 43-ci başlanğış məktəb gimnastika meydanıqa kauçuk yatqızış, sınıb temi, yəri yüzünü yenilaş, Oqtış binasını aqartış qatarlı quruluşlarını ciddi alğı sürməkdə. Ürüm şəhərlik 43-ci başlanğış məktəb partiya yacayqısının şujisi məktəb müdiri Mavi Gu mındaqdıdı. Həmmisini aqıl doska, elektronlıq sınıb taxtısı qılıb özgərtdik. Dərvazı aldırıqı mədəniyyət quruluşunu 13-ci başlanğış məktəb bilən birdək qıldıq. 14-ci 5 yıl məzgilədə Abdonum rayon mağribdən başdan axırı aldın tərəqqi qıldırdığan orınqı qoyub, caylardiki məktəblərinin məktəb başquruşdiki kəmtiklikini toluqlab, məcburiyyət mağribi basqışıdiki məktəblərinin məktəb başquruş şəraitini yaxşılaşqa cəmi 13 milyard 100 milyon yuan yardım məbləğ acırtıb, məktəb binası kölümünü 2 milyon 380 min kvadrat metr kəngəytdi. Ürüm şəhəri əla sübətlik mağrib təminatını sicil kəngəyitib, quruqlaşdırıb məktəb başquruş, baylıqını kəngəyitiş və şəhər yezi yardan veriş, yöləş əndiyisini zor küş bilən umumlaşdırdı. Ürüm şəhərlik 43-ci başlanğış məktəbini Ürüm şəhərlik 13-ci başlanğış məktəb bilən bir gəvdiləşdirib başquruş dairisi kirgizib, qalibiyyət məktəb rayonu qıldı. 13-ci başlanğış məktəb, bir məktəb 4 çaydın ibarət köləmlik məktəb başquruş əndiyisi şəkilləndirib, əla sübətlik oxuş oranını 80-ci sınıb qıqan aytdı. Ürüm şəhərlik 13-ci başlanğış məktəb partiya komitetinin şujisi, məktəb müdiri Panglu, bu il küzdə oxuş başlanğanda 13-ci başlanğış məktəbinin şuji, məktəb müdiri, Abdonum rayondaki Tianshan talantlıqlarını öz işçi qalğan münəvvər başquruş kollektivi, sınıb müdiri kollektivi, oqutqçılar kollektivini qalibiyyət məktəb rayonuna tallab əvətidiqalıqı. Asasi məktəb rayonunun pişib yetilgən məktəb başquruş sistemisi yuqarı səviyyəlik oqutqçılarını maz qədəmdə tövəngi düşürdüqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Barlıq məktəb rayonunu bir tutaş başqurumuz, 13-ci başlanğış məktəb şəkilləndirgən bivasta umumlaşdırış qıbılıdığan dərislik baylıqı və əxlaq tərbiyəsi fəaliyyətlərini qalibiyyət məktəb rayonuna kirgizimiz. Münəvvər

0: tarixçılar münəvvər dərslik və tür nəticələrə yetəkçilik qılıb, əla sifətlik baylıqın təsir göstəriş rolunu tez cari qıldırdı. 15-ci əsr məzgilində Avtonom rayon Cənubi Şinjanlıqı 3 vilayət, 1 oblast və Ürümçi, Ulcı qatarlıq şəhərlərini mühim nöqtə qılıb, məktəblərini özgərtiş, kəngəytiş, sığımını kəngəytiş, oxuş orını köpəyişini tezildib, 2030-cı ilə qədər Avtonom rayon boyunca təxminən 60% nahiyə şəhər rayonda əla sifətlik maarif tərəqqiyatı tampon buluşunu tamamlab, hər millət ammasının maarif cəhətdəki erişiş tuyğusunu görünərlik küçəytdi.
1: Stansımız xəvri. 2026-cı yıllıq qəlib daşlıq lonqısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı yerim həl qılğuç müsabıqısının tüncə uçuruşuş müsabıqısı müvəbbəqiyyətlik ayaqlaşdı. 7-ci ayının 25-ci günü Qashqar komandası öz meydanıda Turpan komandası bilən müsabıqlaşdı. Qashqar komandası qədimi 4-5-1 səb şəklini qollanıb, otdur meydanda küç yetküzüş arqılıq musabıqa ritmini kontrol qıldı. Turpan komandası 4-3-3 səb şəklini qollanıb, bütün küçü bilən hücum qıldı. Bütün meydanda hücum bilən müdafiyanın almışı tez bolub, musabıqa kəskin boldı. 16,000-dan artıq top məstanısı nəx meydanda mədəd bərdi. Kəyfiyyat qızğın boldı. Axırda Qashqar komandası 1-0 nəticə bilən qəlbə qılıb, davamlıq müsabıqılışış pürstəgi erişdi. 7-ci ayının 26-cı günü Altay komandası öz meydanıda İli komandası bilən müsabıqılışdı. Öz meydanda müsabıqıya düşkən Altay komandasının müsabıqa başlanışdiki hücumi şiddətlik boldu. Aldınqı meydanda hücumqı ötüb, yan tərəbdən hücum qılıb, qat-mı-qat tosuqni bösüb ötdi. İli komandasının müdafiyəsi puxta, taktikisi eniq bolub, köp qetimliq hücumdan ünümlük müdafiyələndi. İki tərəb 90 minut kəskin ilişdi. Hücum və müdafiə qaltıs boldu. Varadalarının həmisi mahartını qaltıs cari qıldırıb, axırda 1-1 nəticə bilən tənləşdi. Müsabıqa gün tərtibigə azazən, Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı yerim həl qılğuc müsabıqısının ikinci qetimliq uçurışı 8-ci ayının 1-2 günləri ötküzülədi. İki meydan həl qılğuc müsabıqıya qatnışını bəlgiləydiğən umumi numurda üstünlükə erişkən komanda həl qılğuc müsabıqıya qatnışıdı.
2: Şinjan yaxşı cay.
0: Stansımız xəvri. Tomuz məzgilədə hava nəayət isib gətkən bolsumu, əmma Altay vilayətinin Çingil nahiyəsidə salqın bir cay bulub, bu yer yaz bəsildə otdırıcə 18,6 Celsiya qraduslıq temperaturıqı tayınıb, ər qayıs çaylardiki sayahəçilərini kelib salqındaşqı cəlib qılmaqda. Çingil nahiyəsi Altay teği etkidiki deniz yüzdən egiz tağlıq rayon, dərya vadisi yer şəkli və əla sübətlik orman su sistemisi ekologiyəsi tayınıb, kəm fıçıraydıqan salqın mikro kilomatını şəkilləndirgən bulub, yəqinq 10 yılda yuqır temperaturlıq gün sanı pəqət 3 kilo boldı. 2023-ci ili Cungodiki salqındaş sayahat mənzil qahi bulub bahalandı. Salqın kilomatdan başqa, şu caydiki otlaqlarının yepinci özümlüklər bilən qapınış dərəcəsi 82,9%. Yaz fəsildə hava sübətə əla bulğan gün sani 100% yetdi. Mənpi oksigen ioni yetərlik bulub, təbii salqın oksigen xanı hesablanıdı. Beycinlik sayahatçı Wang Kai bu cayının kilomatını ağzı-ağzıqı təkməy maqtab mındaq dedi. Muhiti intayin yaxşı, salqınkən, şamılımı barıkən. Dövlət yolu 331-ci liniyəsi və dövlət yolu 680-ci liniyəsi də liniyə boyuca qatnaş başlanışıqı əgişib, Çingil nahiyəsi Altay vilayətindəki 1000 çaqırımlıq sayahat rəsim koridorunun yadroluq tüginəgə ayılınıb, Şimali Şinjanlıki öz avtomobil sayahatindəki mənzürü körüş yolunun mühim tügün bekitigə aylandı. Dövlət yolu 331-ci liniyə boyunu gülzarlı qaplıqan, orman bilən iriq bir-birgə özün qoşub durduğan bulub, təbii mənzərisi güzəl, kişini məbdun qıladdı. Şiyənlik sayahatçı Chang Zai-Ching mındaqdırı. Yolun iki tarafı gülzarlık iken, abda peres, yeşil özümlükler naayt yakşı özüptü. Suyu süzük, intayın çıraylık iken, tağları siyah resimde gayvetlik görünür iken, başka caylarda bundak güzel menzerini görüp bakmağın idim. Muhiti intayın yakşıken, bu kişilik hayatımdaki zor huzur buldu. Emdi Abdınım rayonumuzdaki 16 yerinin avaraydın malumat verimiz. Ürümçide hava bulutluk temperatura 19-28 Celsius gradusqça 4-5 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava uçuk bulup kim bulutlandı. Temperatura 16-27 Celsius gradusqça. Çöçekte hava uçuk bulup kim azarak yağmur yağıdı. Temperatura 17-31 Celsius gradusqça. Ulcıda hava uçuk temperatura 18-31 Celsius gradusqça. Ortalada azırak yağmur yağdı. Temperatura 17-29 Celsius gradusqça. Qarmayda azırak yağmur yağdı. Temperatura 23-31 Celsius gradusqça. Köytünde hava açık bulup kem bulutlandı. Temperatura 19-31 Celsius gradusqça. Şihanzda hava bulutluk bazda açık. Temperatura 18-32 Celsius gradusqça. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 18-31 Celsius gradusqça. Qumulda hava tutuk, temperatura 24-35 Celsius gradusqça. Turpanda hava tutuk, temperatura 29-40 Celsius gradusqça. Korulda hava bulutluk, temperatura 23-35 Celsius gradusqça. Aqsuda azıraq yağmur yağdı, temperatura 20-34 Celsius gradusqça. Atışda azıraq yağmur yağdı, temperatura 19-33 Celsius gradusqça. Qashqarda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 18-34 Celsius gradusqça. Xotanda otırhal yağmur yağdı. Temperatura 20-29 Celsius gradusqça. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 19-28 Celsius gradusqça boludu. 4-5 bal şamal çıqıdı. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xəbərləri proqramısı boyunca anlıqış bərdiq. Bu qitimki programımızın tərcümaları Elmey Nuri İsamidin, Arzugül Xalıq, Wang Suji, Muharriri Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Batigül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri programısını anlığınınlarıq rəhmət. Sılışı ten abonçılar terminalını çürsünüz, texmi köp sərxil məzmulardan xəbərdar bulalaysız.

0: Mən mundaq bir avazını anladım.
1: Axalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
2: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikniş yolunuz yox.
0: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 4-3 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
0: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
4: Burmumuqdın stanokçı. Tok yoludun zapçaslağıca əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
0: Dövlətinin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
4: Netçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq oqoqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatının çoğunqor yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
0: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

0: Hörmət radioqucular, əmdi Dünyaya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Somrat Yasin.
1: Hörmət radioqucular, mən Abdursul Abdurim.
0: 14-ci 5 yılda Cungunun yezi igilikini zamanıvilaşdırış quruluşu puxta alğı siljitildi. Namratlıqdan qutulduruş ötkülüğü hücum qılış nəticələri sıcıl müstəhkəmləndi, kengaytıldı. Yezi kənd kəsibləri coş urub ravaşlandı. Yezlanın işləb çıxırış turmuş şəraiti sıcıl yaxşılandı. Xalqamızın erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexatarlıq duyğusu özlüksiz küçəydi.
1: Cungunun qumlu tüzgilləb çarvıcılıqını gülləndiriş əməliyyəti hər qayıs dövlət vəkillərinin qızğın alqışıqı erişdi.
0: Rusiyalik dostatla, suni əqil Cungunun yuqur sübətli tərəqiyyatının yeni motoruğa aylandı, deydi. Hörmətli radiyanlıq uçula, tövəndə deyəqtənlə, Dünya Nəzər proqramımızın təfsili məzmunlarıdır olsun.
1: Hörmətli radiyanlıq uçula, 14-ci 5 yılda Cungunun yezi igilikini zamanıvilaşdırış quruluşu puxta alğı siljitildi. Namaratlıqdan qutulduruş ötkülük hücum qılış nəticələri sıcıl müstəhkəmləndi, kengaytıldı. Yezi kənd kəsibləri cüş urub ravajlandı. Yezilanın işləb çıxırış turmuş şəraiti sıcıl yaxşılandı. Xalq ammısının eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusu üzlüksüz küçəydi. 15-ci 5 yılının başlanış peytidə Cungunun kəng yezi kəndləri ümit kütolğan yeni bir baharını kütüb almaqda. Xalqara zatla mındaq dəb qardı. Yıqın qilladın buyan

Radio anıqıcı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 ilin 2. ayının 23. günü yeni təsiman öpki yalluğu yokumunun aldığını eliş tizgilləş bilən xtisadi, icdimai tərəqiyyat xizmətini bir tutaş alğı səlcətişini uğurlaşdırış yığında qılğan Partiya Mərkəzi Komitetinin yokumunun aldığını eliş tizgilləşki bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini umumuzlu küçə etiş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

96'sı ba. Bu 46% negileydi. Yani bazı naye rayullarda umumi bimar naiti az. Yeniden köpegen bimar asasen yok. Bu tövən xəviplik rayullar aldını iliş tizgilləş tədbirini sırttın kirişin tosuşku tezini tanşap, işləp çıxırış və turmuş tərtibini umumuzluk əsli kəltürüş gerek. Otturhal xəviplik rayullar işini işləp çıxırışını aldını iliş tizgilləş vəziyetiga qarab tərtiblik əsli kəltürüş gerek. Yukarı xəviplik rayullar yokumunun aldını iliş tizgilləş xizmetini zihnini yığıp davamlıq yaxşı tutuş gerek. Yokumunun aldını iliş tizgilləş vəziyetinin davamlıq yaxşılınışıqı əgişib, şart küçüdüğün ölkilə hazırlıq görüş dərecisini muvaffaq vaqt tövəlidişi həm də udunluq tanış gerek. İkinci, makro siyasetin tanışış salmıqını aşırış gerek. Makro siyasetinin mühim noxtısını tətür dəvriylik tanışışı koyup, ritim və salmaqını yokumunun təsirini tüketəliydiğən dərecik yetküzüb, İqtisadi hərəkətinin muvaffaq dairədən çıxıb getişinin aldını eliş, qısqı müddətlik zərbinin yüzünüş xarakterlik özgürüşkə aylınıb getişinin aldını eliş lazım. Aktiv maliyyə siyasətini texımı aktiv, əsqatıdığan qılıb, maliyyə ösüm yardımı veriş, əxni kən köləmli tövəlidiş, bacını keçikdürüb eliş qatarlıq, çıxırılıb olan siyasətlərini karxanılarda tezdən əməl iləşdiriş gerək. Basquşluq, Qaratmalıq baş kemeytiş, həq tövəlidiş siyasətlərini üzlüksüz muhakimi qılıb çıxırıb, bəzi sahələnin işini, işləb çıxırışını əsli kəltürüşüki mədət beri salmıqını aşırıb, otura kiçik mikro karxanılanın qeyinçiliqdən ötəvilişiqi yardan veriş lazım. Bir qısım mərkəz tarmaqlarının saxlanma məbliğidin mərkəzlik paydalanıb, yokumunun aldını iliş tizgilləş, noxtuluq çıxımlağı kapalatlı qılışqa bir tutaş işildiş gerek. Bəzi caylanın maliyyəsi yokumunun təsirgi bir qədər eğir uçurdu. Şuna yötkimi çıxım salmıqını aşırıb, asasi qatlamının maaşını, yürüşünü, asasi xəliq turmuşunu kapalatləndirişigə həqiqi kapalatlı qılış gerek. Yerlik hökumət məxsus zayumi tarqıtış gölümünü kengaytib, Xamçot içindeki selinmenin kurulumusunu sərxillaşdırış lazım. Puxta pul siyasıdı da canlıq muvaffaq buluşqa teximi əhmiyyət berib, əməli ixtisadının əsli kilişi, tərəqqi kilişiqi mədət berişini teximi gəvdilik orunğu qoyub, hazırki pul müamilə arqılıq kolla siyasətlərdən yaxşı paydalanış, muvaffaq peyiddə yeni siyasət tədbirlərini çıxırış gerek. Karxanıla işini, işləb çıxırışını əsli kəltürüşdü düş gəlgən qərz qaytırış, məbləq aylandırış və məbləq yürüşdürüş kölümünü kəngəyitiş qatarlıq təxirsiz məsələlədə pul mamilə arqılıq qollaş usulda yenilik yaratıb və onu mükəmməlləşdirib, yokumunun aldını iliştikin noxtuluq rayullağa kerdit kölümünü ayırıb bekitib veriş. Yokumunun təsirgi bir qədər eğir uçurğan sahələ, puravi karxanıla, və kiçik mikro karxanılarını məxsus kredit norması bilən təminləş gerek. Karxanılarının qərz qaytırış və ösüm töləş orlaşdırmasını tanışab və mükəmməlləşdirib, qərz qərəlini uzartış, davamlaşma qərz beri salmıqını aşırıb, kiçik mikro karxanılar qərzinin ösümünü muvaffaq kemeytib və kəcürüm qılıb, karxanılarının məbləq zənciri üzülüb qılışının aldını iliş lazım. Üçüncü, İşqi oğurlaşdırışını mukumlaşdırış tədbirini umumuzlu küçəyiş gerek. İşqi oğurlaşdırışını aldınqı oğrunqı qoyuş siyasetin yaxşı yolu qoyub, siyaset salmıqını işqi oğurlaş vəziyetinin özgürüşüge asasən tanışab, yükünü yengilitiş, iş oranını mukumlaşdırış, işqi oğurlaşını kengaytişge tən əhmiyyət berib, jidmayi suğurta haqqını basquşluq kemaytiş, keçürüm qilish. İşsizlik suğurtısı haqqını iş oranını mukumlaşdırgan dinkin qaytırıp veriş. İşqi oğurlaşdırış toluqlaması beriş qatarlıq siyasetlerini yaxşı əməl iləşdirib. Qısmən karxanılarda eğir dərcidə xadim kəmçil buluş, iş oranını mukumlaşdırış besimiz zor buluş və noxtuluq topdikilərinin işqi oğurlaşı qeyim buluş qatarlıq gəvdilik ziddiyyətlərini közdü tutub. Cayla, karxanıla və şəxslərinin əhvalı qarab, türgə ayırıb yarı yüləyək bulub, siyasətinin dəllikini aşırış gerek.
Tövən xəvplik rayonlardı ki, dekan işli güçlərini iş ornığı tezdün qaytıp gilişki ilhamlandırıp, noxtadın noxtığa, bir yolluq bevastı toş mülazımetin yolu qoyuş lazım. Köp yolla arqılıq, canlıq işqi orlışqı mədət berib, yek soda sanayiçilərinin ticaretini tezdün əsli kəltürüş məsilisini əlqiliş gerek. Torda işsizliğini tizimletiş ve işsizlik sugurtası pulunu iltimas kılıp ilişki tez türütkü bulup, sugurtu pulu berişki tegeçliklerinin hemisini tarıktıp beriş, kapaletlendirişki tegeçliklerinin hemisini kapaletlendirişki hakiki kapalet kılış lazım. Ali Mektep'in pütküzgellerini işki oğrulaştırış hizmetine ehmiyet verip, okuş pütküzüş, teklif kılış, imtihallık kubul kılış katarlık alakadar hizmetlerini bir tutaş yakış işlep, ulanın oğuşluk okuş pütküzüp, baldorak işki oğruluşuğa imkaniyet yaratış lazım. 4. Namıratlıktın kutulduruş ötküligi hocum kılış vazifesini katti oğrulaş gerek. Bu yıl namıratlıktın kutulduruş ötküligi hocum kılış omumüzlük ahırlışıdı. Esildili kılıdığan bir munch katlık can barıydı. Hazır, yani yokumnun təsirini tırışıp tügütüşkü doğru geldi. Yanımı gayret kılıp, ötkelgi hocum kılış hizmetini çın tutup, əməliləşdürüş şart. Emge küçü çıkarğıcı cay bilen, kırgızgıcı cayını dəl cayda cipsulaştırıp, namırat emge küçlerinin iş ornığı tertiplik kaydışıgı yardan beriş. Namıratların yöleştiki başlamcı karhanıla, namıratların yöleş sehlerinin işini tezirek əsliyi keltürüp, şu caydikilerini işi oğrulaştırışını kollaş gerek. İşlep çıkırış bilen setişini cipsulaştırışı yaxşı təşkilləb, namırat rayonlarının dekkançılık, çarvıçılık məhsulatlarını setişi təsbuluş məsilisini çın tutup yaxşı həl kılış lazım. Qayt namıratlaşıp getişinin aldın iliş mexanizmini tezdin orıntıp və takamullaşdırıp, yokum ya ki başqı səbəbdən qayt namıratlaşıp getken, namıratlaşıp getkenlerge yar yülək buluş tədbirlerini vaxtıda əməliləşdirip, ulanın asasi turmuşunun təsirgi uçurmaslıqıqa həqiqi kapalatlı kılış gerek. 5. Karxanılarının işini, işləp çıxırışını əsli kəltürüşü götürütkü buluş gerek. Rayon dərici boyca dəl cayda aldın eliş, tizgilləş tədbirini əməliləşdirip, ademlərinin yötkülüşü və əşya obırtıdaki tosuqlarını ravallaşdırıp, yük transportu, əşya obırtıqı koyulgan çəklimlərini boşdıb, xizmətçi xadımla qayıtıp gəlgili buluş, ham material bilən təminligili buluş, məhsulatını sırtkı çıxarğılı buluşqa həqiqi qapalatlı kılış gerek. Kəsb zəncirdeki halkıla bir-birgi ziş bağlanğan. Bir halkı tosuluplu qalsa, kəsb zəncirinin iki uçudaki karxanıla yürüş əlmək qalıdı. Rayonla ara, yukarı tövən halkıladiki işləp çıxırış setişini cipsulaşdırışını küçə etdib, kəsb zəncirdeki halkılanın iş, işləp çıxırışını mas qədəmdə əsli kəltürüşü götürütkü buluş lazım. Dövlət içindeki önümlük ihtiyacını pahalı aşırıp, kuruluş kılınıvatkan ve yeniden iş başlangan türlerinin kuruluş sürütünü teziltip, adem, yer, meblağ katarlık zörür amil kapaltını küçeytip, merkez hamçotu içindeki selinma, məxsus zayum məbliği ve siyaset karakterlik pul mamildin yaxşı paydalanıp, selinme yönlenişinin kurulmasını sərxillaşdırış gerek. Yokum, kəsb tərəqiyyatı üçün həm xırız, həm pürsət hesablanıdı. Bəzi ən-ənivi sahələ bəkrək zərbi uçurdu. Amma akıl yasımıcılıq, adəmsiz yetküzüş, tor istimali, davalaş, sağlamlı qatarlıq yeniden gülünü atqan kəsblədə kudretlik yetiliş uçurun küçü namayan boldu. Müş pürsətdən paydınıb, ən-ənivi kəsblərini özgərtiş, yüksəldürüş, yeniden gülünü atkan kəsiblərini yetildiriş zor aydış lazım. 6. Ət yazılıq, yezigilik işləp çıxırışını, peyitini koldun bərmək yaxşı tutuş gerek. Hazır ət yazılıq terilğu və terilğu təyərliqi cənubdun şımalgıcı arqarqıdın başınıb getdi. Ət yazılıq terilğu və terilğu təyərliqi təsir yetküzüdüğən gəvdilik məsələlərini çın tutup əl qılıp, yezigilik maddi əşyalarını işləp çıxırış, obrut qılış, təminləşki yaxşı təşkilləb, ətiyazlıq teriqçiliğini öz pəytidi başlaş gerek. Yuqum ən eğir buluvatqan Xubi ölküsü və yuqum bir qədər eğir buluvatqan başqı ölkilədimi əməli əkvalı qarab
dikkallarını yezigilik işlep çıkırışı teşkilleş gerek. Yezigilik işlep çıkırışının köpüntüsü itiz dalıladı buludu. Bazı namuapıq çeklimelerini bir karkılıp, yezigilik işlep çıkırış peytige dəxli yetmezlikke hakiki kapalatlı kılış gerek. Afrika çoşku vabası, tez yukudugan kuşsukumi katarlık zor hayvanat yukumunun aldığını iliş, tezgilleşini devamlı küşeytip, çarva, su məhsulatları bakmıçılıkının umumüzlük terakiyatını ilgiri sürüş lazım. Yettinci, asasi xalık turmuşunu hakiki kapalatlandırış gerek. Yukum ahalının kırmigi bivası təsir yetküzdi. Onun yine mal bağısının örleş amılımı koşulup, kısmen ammının asasi turmuşu da teximi köp kıyınçılık körülüşü mümkün. Açlıkka ölkü başlıkı mesul buluş tüzümü ve köktakka şehir başlıkı mesul buluş tüzümünü emelileştirip, asaslık ve koşumçu yemeklik teminatı kapalı kılış gerek. Yukumunun bazardaki teminat talep münasibetini görsetken təsirge yakından dikkat kılıp, ahalının turmuş lazımetlikleri teminatı kapalı kılıp ve onu tanşap, bahanın ziyade tez örlep ketişin tosuş gerek. Yukum mezgilide asasi halık turmuşu mülazimetini üzüp koymay, ammının turmuşu ziş münasibetlik mülazimetçilikte ticaretini tertiplik esli keltürüşki ilham veriş lazım. Kıyınçılıkı bağ ammını toluk kapaletlendirişini küçüğe çiş gerek. Şaraiti bağ cayla, vakıtlık bağ toluklumu yardım pulu ölçümünü muhabık östürüsü boludu. Bimarlığa, bulup mu uruk tukalları kaza kılgan ailelerge noktuluk gemkorluk kılıp, ulanın asasi turmuşunu yakşı oralaştırış lazım. Yukum sebebiden öyüde ayrılıp duruvatkan iki çaksız yaşangalla, kıyınçılık tıkalgan balıla, eğir kesel, eğir meyiplerini yoklap duruş ve ulağı zörür yerden bir işini küşeytip, cemiyet ahlaki töven çekigi çekiliş vekaleri körülüştün sakınış gerek. Başka keselgi gırıpta bolgan bimarlarını davalap sakaytış hizmetini bir tutaş yakşı işlep, ciddi eğir kesel bimarlarının davalın işini kapalatki iyi kılış, sozulma kesel bimarlarının doğru teminatı kapalatlı kılış, adetki bimarlarının kesel körtüşüge yol kaldırış gerek. 8. Taşkı soda, taşkı meblağının asasi haltını mukumlaştırış gerek. Taşkı soda kesip zenciri, teminat zencirinin ravalıkı kapalatlı kılıp, halkıradaki bazar ölüşümüzünü mukumlaştırış lazım. Eksport becini kaytırış, eksport inavet suğurtısı katarlık belgelimi uygun kilidigan taşkı soda siyaset korallarının toluk obdan paydalanıp, eksport inavetlik terzini köpeytip, suğurtılaş ve tölen beri şartlarını muhabık boş düş gerek. Tamıncının ötküzüş resmiyetini adilaştırıp, port, priyum, karantin katarlık alkılada alıdığan hakını töveletip, taşkı perovutku kolaylık yartıdığan teximi köp kesiplerini yolu koyuş gerek. Caylani, köpeğimini aşırış bilen, saklanmını mukumlaştırışka ten ehmiyet berişki ilhamlandırıp, zor taşkı meblağ türlerini çın tutup emelileştiriş lazım. Pul muamile katarlık mulazimet kesiplerini sırtkı içi bitiş dairesini kene itiş gerek. Ticaret, sodu muhitini dağımlık serkıllaştırıp, sodigerlerini çakırış, sodigerlerini hatırcam kılış, sodigerlerini mukumlaştırış hizmetini yakşı işlep, çetel sodigerlerinin uzak müddet meblağ silip, ticaret kılış işençini aşırış gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 2. ayının 23. günü yeni tasman öpki yalığı yokumunun aldığını eliş tizginleş bilen iktisadi, ictimai terakkiyat hizmetini bir tutaş algı sözetişini uğurlaştırış yığında kılgan Partiya Merkezi Komitetinin yokumunun aldığını eliş tizginleşki bolgan merkezlik bir tutaş rehberlikini umumcilik küçe etiş gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 2. ayının 23. günü yeni tasman öpü yalığı yokumunun aldığını eliş tizginleş bilen iktisadi, ictimai terakkiyatını bir tutaş algı sözetiş hizmetini uğurlaştırış yığında kılgan yokumunun aldığını eliş tizginleş bilen iktisadi, ictimai terakkiyat hizmetini bir tutaş algı sözetiş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bu dünya ayallah bilen mənilikdir. Bu dünya yani ayallah bilen bir bütündür, ayallah bilen söygügü dolgandır. Koya bütün mevcudat ulanın bağırdın kökləb çıqqandır. Ulanın nazıklıqı, zılvalıqı, əvrişimliki, yakınlıqlıqı, mihriballıqı, şirilliki təndassız. Ata qığalları sanaqsız və çəksiz. Manım uşundaq isil süpətləgi layıq kildiğa ayalla, özlərinin məbdunkarlıqı və cəlibkarlıqını aşırış, onu teximi namayan qiliş, öy aylı münasibətlərini cahidi bir tərəb qiliş üçün, özü də köpligən maharətlən yetildiriş gerek. Şundaq boğandıla, yuqırq süpətləgi xas bulalaydı. Xoş, güzellik her bir hanım kızlarımızga hemra bolsun. Güzel nakşilerimiz hemimizge hemra bolsun.

آخری قرقاقمی ایتیب بیرب دو شوزانون برده شو گوهر بلن دنیا دیکی کت بایلادم بوب قبط شنو بلن اونی باشقلا زیارت قلیب تأثیراتونو سورغاندا اگر مندن حیات ایکایمنی سورسانلا من алды بلن کپیتانغا رحمت ایتیمن اگر کپیتان منی پاراخوتتن تشیریپتمیگن بولسا منین بوگونم بولمغان بولاتتی Мен яна деңиз долқулларыга рахмат айтамын. Деңиз долқулары маңа зарба бермеген болса, бүгүнкү мен болмаган болаттым, деп жооп берипти. Демек, адам ар кандай чагда үмүт шамын өшүрүп коймастыгы керек. Ар бир ишке үмүт менен бекиш керек. Атрапыдагы ар бир мохитка, ар бир адамга ар вакыт миннеттар болушун билиш керек. Yaşlıqın güzelliği şiirin muhabbetli emez, belki yine devamlı tırışta. Uçurgan umutsuzluklara kandak berdaşlık bir işte. Yaşlıqın kımmeti tırışçallıkımızda, bizimlığa karşı kalbi kılışımızda. Radyo anlavatkan barcı dostlarımızga muvaffakiyetler yar bolsun, kinondak bolsa güzel nakşilerimiz silenin huzurunlarda.

oğludun hər giz vazgeçməkdi. Onun hayatı məqsidi bağ idi. Şonu çoxum hərkət qilişi, hərkəti arqılıq özü bilən oğlunu saqlap qilişi, onu başqılağı tartquzub qoymasdıq gerək. Başqıla oğlunu onun qoludun tartı vilib kətməsdə tez, bəkmi tez hərkət qilməsi bolmaydı. Anna, bol, oğlunu başqı yaqı elib kət. Bu sının hazır qılış qıtigişlik birdin bir işin. Çoxum qətti niyətki kelib, boğul azabdın qutul. Oğlu bilən bivastı münasivətlik işlani. Hazırla oğlunu qandaqdır bir yergi elib keçiş kereklikini oylap, onun könlü azıraq aramlıqı erişdi. Anna ildam kiyinib, pələmpəydin düşübla mehmanxanığa qarab mağdı. Qəhvə, Seryoja və ailə oqutqıçısı kündikidək onu şu öydə saqlap duratdı. Beşidin ayğıqıca oppaq kiyingən Seryoja, əynək yenidiki üstəlgi eğişib, Annağı tonuş bolğan dadısının mijazigi oxşaş ciddi rəvişdə qoludiki güllərini birini milə qılıb atatdı. Ayl oqutqıçısının çırayı tolımı ciddi idi. Seryoja apsını körüb, hər qaçan qıdək, apa, dəb çıqırab getdi. Arqıdılla, qolumdiki gülünü qoyub durub, aval berib apamını söyüb qoyaymı, ya ki gül çəmbirikimini yasab bolub, gül elib aldığı baraymı, davatqandək səl işkilinib turub qaldı. Muallim anna bilən əhvallışıb bolub, andın Seryojanın qılğan işlərini uzaq və toluq sözləşki başıldı. Onun gəpləri annanın quluqıqı kırməkdi. Xiyali, müəllimnimi billə elib keçişim kerəkmü, yox, digən oy bilən bənd idi. Yaq, onu elib getməymən. O, axırqı qararğı kəldi. Oğlumnilə elib getimən. Bu işin bombabdı, oğlum, dedi anna. O, oğluğa mürüsüdün tutup durup uzak karap getti. Onun karışı ciddi emez, korkuş arlaş idi. Oğlu onunla karap hem heyran boldi, hem huşal boldi. Andın tınmay söydi. Onu bana kaldırıp koyun, dedi o, heyran bulup karap kalgan muallim güzdünüp. Andın oğlunun kolunu koyu etmeyi, qəhvə üstülünün yeniği gelib oldurdu. Apa, mən, o undaq. Oğlu sözləv etib, Şaptulunun işi üçün özünü qandaq qalıdıqallıqını apısının çıraydın bilibiliş məxsidi də onundun közünü üzmüdü. Seryoja, dedi o oğluğa muallim çıxıb getkən dinkin. Bu kılıkın bombabdı. Bunu dinkin, her giz undaqıma bulamdı. Beni yaxşı görəm sən. Anna közlürgi yaş kilovatqallıqını sezib duratdı. Onu qandaq mı yaxşı görməsliki mümkün? Dedi o işçi de oğlunun həm qorqub, həm xuşal bulub turğan közlürgi tikilib durub. Bu mu dadısıqı qoşulub, Meni azaplar mı? Bana azırak mı iç ağırtmaz mı? Annanın gözlerden mənzillerini boylap yaş ekşkı başlagan idi, yeşini yoşuruş üçün ornadın içtik turup getip, balkonga karap yürgendek mağdı. Bir neç gün kar arlaş yağmur yığıp, hava içilip getken, ama soğuk idi. Parlap turgan künnün nuri, yağmurdu yuyulup kalgan yopurmakla arsıdın ötüp, yergi sepilip duratdi. Soğuk, hem korkunuştun anna titrep kete batatdi. Sırtının sap havasıdı turganda, buğul royu halet, onunla tekimi küşlük təsir körsüdü batatdi. Man, Marita'nın kışı kırıp ket, dedi anna, Kainidin əgişib çıqqan Seryoja'a.

U şikti toxtab, beşidin şəpkisini elib Anna'a yol bədi. Anna onu tonudi və şundula Vronskinin tünügün özügə Betsininkigə özünün mü bamaydıqallıqını digəlliki yadığı kəldi. O şunu dəb qoyğılı xət əvətkən boluşu mümkün idi. Anna koridorda pəltusunu selib atqanda Vronskinin xizmətkarının Kinez xanımın xəti dəb atqallıqını anladı. Öy xizmətkari xətini elib şikirgi kirib kətdi. Anna'nın onundun xocayininin hazır nədilikini bəkmi soruğuzu kəldi. Bir turub, yəni qayıtıp getib, onundun xət bəməkçimi, ya ki berib, onu özü tapmaqçimi boldi. Lekin, şikili çarı akmaydı. Çünki onun kəlgəllikini şikirgi qonqıraq berib bildirib bolğan. Kenaz Betsi xanımının ər xizmətkari uçq işiknin yenida onu işkirgi təklif qilib, yan çutrup bolgan idi. Kenaz xanım bağda, kəgəllikiniz ne hazırlı xəvər qilimiz? Baqqa mərhəmət qılamsız ya? Dedi, yeni bir xizmətçi, başqa bir öydə onun əhvalını məlum qilib. Anna hazırmı öydiki çağdiki dək xatırcamsız idi. Hətta onundaki bu xil halətini o çağdikidimi eğir deyişki bolatdi. O bu yerdə heç qandaq iş qılalmaydı. Vronski biləmi körüşəlməydi. Şundaqdımı bu yerdə pəqətli iqi kelişməydiğən adəmlərinin işçidə turuş gerək idi. Lekin bugün o özügi yaraşdırıb kiyingən. Yalğızmı əməz? Ətrafıda özüge tonuş birkaçı ademle bağıydı. Şuna, öydü turğanğa qarğanda, özünü erkin koyu tələyitdi. İşla toğırlıq, hazırca baş qatırmısımı bolatdi. Əmmi iş öz yolu da keti verətdi. Betsi xanım bugün annanı heyran qaldırıb, naiti nəpis tikilgən appaq könlək bilən, onun aldığa adət tikigi oxşaş külüb çıxdı. O, Toshkevich və yeni bir tuqqununun qızı bilən billi çıqqan idi. O qızının ata-anısı başqa ölkədə turatdı. Qızının yazını əlgi məşhur Betsi Kinez xanımının yenidə ötküz məkcib olqallıqını anlab, tolımı məmnun buluşqan idi. Annanın çıraidiki özgüçilikini Betsi xanım şu an seziv aldı. Bugün yaxşı uxlay almadım, dedi Anna, özlərgi qarab kelib atqan, Vronskinin xətini elib kelib atsa kerak deb paraz qılğan xizmətkardın közünü üzməy turub. Kelib meni nəyit xuşal qıldınız, dedi Betsi. Çarçap qapdı kemmə, ula kəgici bir çini çay içib alay deb, əmdili oltırıb duratdım. Siz, dedi o, Toshkevichqa qarab. Masha bilan chimlar yangi qirqilgan kroket maydoniga berib tursanglar. Ikkimiz choy ichgach obdan bir paranglashib olaylik. Bo'lamdi? Dedi u Annaga qarab kulib turib, inglizchini aralashtirib so'zlab. U Annaning kullik tutib olgan qo'lini mahkam tutib o'ltirdi. Bo'ladi, dedi Anna. Amma mən sizninki də uzaq oltıranmayman. Verdiyim omayının qeşiq berişim kerek. Bar mən dəb onun nurğun qetim vədi verib ketken idim. Yalğan gəp qiliş onun təbiyyətigə zadılmaz kəlməkdi. Lekin alaq sorulurda yalğan sözləş adətki iş bolğaçqa onun köngüllük tuyuludugan bolub qalğan idi. O, özünün texi bir sekundnın aldıda xiyalığı kəlmigən işini nemi üçün dəvatqallıqını özümü çüşəndirib berəlməkdi. Bu gəpni pəqət Vronski kəlməkdiğən bolğan dinkin bu yerdin bir amal qılıb çıxıb getib Vronskini tapayı digən məqsəddili digən idi. Lekin özünün nemi üçün başqı birinin əməs dəl xeyri veri